0: solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
1: Svoje molitve upućujem svime pogođenima strašnime poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka suosjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u Dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mataja.
2: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide, i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza, kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za Hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svime pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka suosjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u Dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mataja.
5: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.
7: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za Hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svime pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka su osjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u Dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mataja.
5: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određen broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

papiru je pak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svime pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka su osjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u Dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mataja.
5: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji, dobrodošli u još jedno jutro na 105, na samom početku tjedna i na samom kraju kolovoza. Šest je sati i tri minute, a vani je već poprilično, pa, toplo, vruće, kako se uzme. Vani je 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1013 hektopaskala, puše jako, jako slab sjeveroistočnjak, vlažnost 55%, pred nama je još jedan poprilično vruć i topao dan, uz naravno još uvijek toplo more. Mi smo za vas jutros pripremili dosta, dosta zanimljivih tema, tako da ostanite uz nas. A tko smo to mi? Mi smo Ivana Brajilo Drnas za mikrofonom, Ante Bešlić za tonskim pultom i naš meštar od glazbe Ladi Ćosić.

za danas iz Elektrojuga i Vodovoda. Bez struje će danas zbog neophodnih radova biti naselja Diva i Duba Pelješka od 8 do 10 sati. A sutra će također zbog radova bez struje biti dio ulice Vatroslava Lisinskog od 9 do 14 sati. Što se vodoopskrbe tiče, bez vode će zbog radova danas biti ulica Antuna Mihanovića od 8:30 do podneva. Nastavljamo u laganom jutarnjem ritmu. Fly.

Dubrovački Crveni križ poziva na akciju darivanja krvi koja će se danas održati u Općoj bolnici Dubrovnik na odjelu transfuzije od 8 sati do podneva. Posebno se pozivaju darivatelji krvnih grupa 0 negativna, 0 pozitivna i A pozitivna. Eto prilika danas za učiniti dobro djelo, a mi smo se polako primakli i 7. juri, 6 sati i 50 minuta. U 7 sati možete poslušati što ima novo u zemlji i u svijetu u jutarnjoj kronici. Emisija Gradoplov je u 7 sati i 45 minuta, vijesti su u 8 i u 10 sati, a nakon toga sportska emisija Ritam sporta. Sve između toga ste uz nas.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
5: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u trenutku postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi, domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29, domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49, plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Američke snage nakon mjesec dana ponovno napale Iran. Na Bledu počinje Međunarodni strateški forum, sudjeluje premijer Plenković. SDP pozvao na prosvjed protiv otpada u Lici. HDZ demantirao upute kako prosvjednike treba nazivati antihrvatima. U 98. godini umro legendarni glazbenik Stjepan Jimmy Stanić. Vrijeme pretežno sunčano, navečer sa sjevera porast na oblake, mjestimice kiša.
2: Na početku o požaru u Karlovcu.
0: Vatra je planula u objektu tvrtke Novartkem na području Male Švarče. Požar se proširio i na skladište Gavranovića. Vatrogasci pokušavaju lokalizirati i ugasiti vatru te zaštititi okolne objekte. Grad Karlovac objavio je upozorenje građanima da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i ne približavaju se mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati.
1: Jutarnja kronika.
2: Novi napadi na Bliskom istoku. SAD sinoć gađao iranski otok Larak u Hormuškom tjesnacu.
0: Mete su bila dva iranska bacača raketa s kojih je Teheran planirao ispaliti rakete u taj strateški važan morski prolaz, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Iranske snage priopćile su da je nekoliko ljudi poginulo i ranjeno, te da će odgovoriti na akciju i kazniti neprijatelja. Nakon toga iranski su mediji javili da su pogođeni američki vojni ciljevi u Jordanu. Bio je to prvi američki napad na Iran u posljednjih mjesec dana. Predsjednik Trump prošli je tjedan rekao da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuza detonirane ili uklonjene, te da će svaki pokušaj postavljanja novih biti spriječen.
2: Na Bledu se održava Međunarodni strateški forum na kojem se tradicionalno krajem ljeta okupljaju predstavnici politike, diplomacije, gospodarstva i međunarodnih organizacija na raspravi o ključnim, globalnim i regionalnim pitanjima. Na forumu se očekuje oko 150 sudionika iz 70 država svijeta. Uz 4 premijera te dvoje predsjednika u Sloveniju dolazi i hrvatski premijer Andrej Plenković, najavljuje Jelena Mikovčić.
3: Europa traži svoje mjesto u svijetu koji se ubrzano mijenja. Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima? Pitanje je na koje će odgovore tražiti sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Najavio je domaćin foruma slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer.
4: Smo obdobio izjemnih.
3: U vremenu smo iznimnih geopolitičkih, možemo reći i tektonskih događanja. Zato diplomacija ne smije biti pasivna. Jedna od najvažnijih međunarodnih okupljanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi ove se godine održava pod sloganom Snaga oblikovanja budućnosti. O tome će premijer Plenković raspravljati na središnjem panelu s predsjednicima vlada Slovenije, Mađarske i Češke, Janezom Janšom, Andrejem Babišem i Peterom Mađarom. A prije toga će sudjelovati i na raspravi o tome kako konvergirajuća gospodarstva stvaraju globalne prvake u renomiranoj Bledskoj školi menadžmenta. Osim o budućnosti Europske unije, osobito kad je riječ o sigurnosti i konkurentnosti gospodarstva, na Bledskom se forumu uvijek velika pozornost daje procesu proširenja, o čemu će govoriti europska povjerenica Marta Kos. Inače, prema pisanju slovenskih medija, ove su godine pripreme za skup tekle u vrlo zanimljivim okolnostima, s obzirom na činjenicu da je početkom lipnja Slovenija dobila novu vladu na čelu s Janezom Janšom. Kako je najavljeno, poslije podne će se premijeri Plenković i Janša sastati u Vili Bled.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pozvao je građane da se pridruže prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se u subotu 5. rujna održati u Zagrebu. Posebno se obratio desnici da ne bude pijun HDZ-a.
5: Pozivamo sve građane Republike Hrvatske, hrvatske obitelji da se pridruže prosvjedu. Dakle, ovo je jedan primjer mafijaškog kartela u Hrvatskoj u koji je uključen državni inspektor, dakle korumpirani HDZ-ovac, gdje su uključeni zapravo većina HDZ-ovaca koja je otrovala i potrovala hrvatsko tlo i hrvatsku vodu.
2: HDZ je odbacio navode da stoji iza poruke koja kruži društvenim mrežama, a koja sadrži upute kako komunicirati o skorašnjem prosvjedu zbog otpada u Lici. U spornoj poruci, koja je pisana kao da je upućena članovima HDZ-a, stoji kako one koji podržavaju prosvjed treba prozivati ekstremnim ljevičarima, antihrvatima, jugoslovenima i mrziteljima svega što je hrvatsko.
0: HDZ poručuje da je riječ o amaterskom podmetanju koje pokazuje nespokojna radikalnoj ljevici jer sve veći broj građana shvaća da ona pokušava u politikantske svrhe zloupotrijebiti najavljeni prosvjed. Iz vladajuće stranke uvjeravaju da ne dovode u pitanje održavanje ni jednog prosvjeda koji se organizira u skladu sa zakonom.
2: U Blatu na Korčuli potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i župan Dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo sudjelovat će na svečanoj dodjeli odluka i ugovora o financiranju projekata iz programa za otoke. Uz ostalo uručit će odluke o financiranju projekata vatrogasnih domova u Blatu i Smokvici. Ministar Bačić i korčulanski gradonačelnik Frano Jeričević potpisat će i sporazum o naknadi štete gradu koji je povezan sa slučajem isplate vlasnika zemljišta oduzetog u bivšem sustavu.
0: U Fužinama će se svečano pustiti u promet obilaznica kojom će se tranzitni promet premjestiti izvan naselja. Riječ je o projektu vrijednom više od 3 milijuna eura bez PDV-a. Uz lokalne dužnosnike, predstavnike Hrvatskih cesta i izvođača radova, svečanosti će nazočiti i ministar prometa Oleg Butković.
2: I posljednji kolovoški vikend prošao je u znaku smjene turista. Na pragu posezone u Hrvatskoj boravi oko 830 tisuća gostiju, od kojih je više od 730 tisuća stranih. Najviše turista iz Njemačke, slijede domaći te oni iz Slovenije, Austrije, Poljske, Češke, Italije i Mađarske. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima. Jelena Tabak iz udruženja ugostitelja iznosi podatke za kolovoz, a turistički stručnjak Boris Žgomba procjenjuje da će ukupna potrošnja ipak biti manja nego lani.
6: 29. kolovoza bilo je 5,7% više izdatih računa nego u istom razdoblju prošle godine, a vrijednost se povećala za 9,3%. Što se tiče nekakvih trendova, bira se jednostavnija hrana, gledaju cijene i neće se zalijetati osim ako nije vrhunski ekskluzivni neki restoran visoke kategorije, a ti su se pokazali da nemaju problem sa popunjenošću.
7: Ako gledamo turističku godinu prvih 8 mjeseci, možemo reći da nominalno po evidenciji, naglašavam, vizitora, to izgleda otprilike na nivou prošle godine. Mislim da i očekujem da će potrošnja biti manja nego prošle godine, kad naravno uzmemo u obzir i neku inflaciju. Ne možemo je ne uzeti u obzir, jer se često uspoređuju apsolutni iznosi, međutim mi svi znamo da pogotovo u turizmu inflacija itekako ima svoj utjecaj. Dakle, ja očekujem da će turistička potrošnja biti manja, a koliko manja, to će naravno pokazati podaci Hrvatske narodne banke.
0: Vikend je obilježio pojačan promet na glavnim cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost. Kroz naplatne postaje Lučko i Demerje prošlo je 160 tisuća vozila, što je 6% više nego u isto vrijeme lani.
2: Policija je kaznila više od 30 vozača koji su nakon subotnje nesreće na autocesti A1 vozili hitnim koridorom i u suprotnom smjeru da bi izbjegli kolone. Najavljuju i dodatne kazne na osnovi snimaka koje su dobili od građana. Za HTV voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Matajija.
8: Imate većinu vozača koji su postupili onako kako treba, dakle napravili sigurnosni koridor, da mogu vozila žurne službe, vatrogasci, hitna pomoć, policija proći i obaviti prometnu nesreću. I onda imate vjerojatno jedan, dva vozača koji krenu u taj suprotni smjer sigurnosnog koridora i povuku za sebom još određeni broj vozača. Mi smo sankcionirali poprilično broj, preko 30 vozača je već kažnjeno, i jedan broj vozača naknadno će biti kažnjen na temelju snimaka. Kazne su od 1320 do 2650 eura, plus toga zaštitna mjera 3, 6, 12 mjeseci, zavisno od toga da li je to prvi put ili nije, i plus 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu premašio je 800. Potraga za više od 3000 ljudi koji se smatraju nestalima ušla je u šesti dan. Traga se za više stotina stranih državljana, a među nestalima je i 200 nepalskih učenika. Vlasti pojačavaju napore kako bi se utvrdila sudbina oko 900 radnika koji su nakon katastrofe ostali zarobljeni u tunelima kojima se voda doprema do hidroelektrana. U tome Nepalu pomažu Kina i Indija. Nastavlja se potraga za nestalima u moru sjeverno od Cipra, gdje je potonuo putnički brod na kojemu je bilo 267 ljudi. 8 je osoba poginulo, a sudbina njih 18 još je nepoznata. Brod dug 40 metara krenuo je s Cipra prema Turskoj, pod čijom je zastavom plovio. Nakon što su ga pogodila dva vala, počeo je tonuti. Vlasti su najavile da će ronioci iz broda izvući crnu kutiju koja će pomoći utvrditi uzroke nesreće. U istrazi su privedeni kapetan i 7 članova posade. A za nestalima u bujičnoj poplavi traga se i u američkom nacionalnom parku Grand Canyonu. Loše vrijeme koje je izazvalo poplavu, to je područje zahvatilo u subotu. Zbog bujice helikopterima bilo evakuirano više od 60 posjetitelja, a mnoge su staze uništile rijeke blata koje su se stvorile. 15 planinara smatra se nestalima. Vlasti su upozorile da se loše vrijeme nastavlja i danas.
1: Jutarnja kronika.
2: Na otoku Kornatu obilježena je 19. obljetnica tragedije u kojoj je 30. kolovoza 2007. poginulo 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće za žrtve te najveće tragedije u povijesti hrvatskog vatrogastva. U 15 sati i 25 minuta na minutu su se oglasile i sirene vatrogasnih domova i na vozilima. Obiteljima vrijeme još nije zaliječilo rane.
9: Na samom startu, u samom početku su počele zavezlame i nisam ja nego on, nije ovi nego oni, sve da što je bilo, to je nemoguće. Onda na menzi piše Ave Crux Spes Unica, zdravo križu, nado jedina, i samo pod tim slogom, pod tim križom možemo, bar ja mogu ići naprijed.
10: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, a 19 godina nije da se sad 20 otkriti, budala sam sebi, nema šanse da će otkriti.
2: U 98. godini napustio nas je pjevački doajen i legenda Stjepan Džimi Stanić. Za sobom je ostavio karijeru dugu više od 70 ljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Branka Muvrin.
11: Prolazi sve, ali ne i Džimi Stanić. Bio je to naziv ekskluzivnog koncertnog spektakla u lockdownu u travnju 2021. kada smo tada vitalnog 91-godišnjaka prvi put u više od 70 ljeća karijere slušali u off ciklusu Zagrebačke filharmonije. Na Velesajmu je tada bio i nezaobilazan član Stanićeva sastava The Boys, gitarist Mario Igrec.
12: Pamtim ove Vintića, recimo imali smo jedan veličanstven koncert u tvornici, to je bio nekakav, neću reći, gdje se još više ljudi saznalo ono, za njega. Sjeli smo po puno ovih manjih mjesta. Dobro, mi jako teško zaprepašten sam.
11: Lani. Izvodili su bezvremenske evergreene, jazz, swing i starogradske pjesme. Atmosfera na njihovim nastupima uvijek je bila puna humora i viceva. To pamti i sjajna pjevačica koja ističe da je Stanić dao dignitet i pridonosi ugledu profesije, Radojka Šverko.
13: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt prema onome kako ja radim, što radim u svim tim godinama koje su iza mene.
11: Zagrebačkom govoru nije mogao odoljeti, a svojom je šarmantnom scenskom pojavom odavno osvojio srca različitih generacija publike, kao i duhovitim stand-up dosjetkama, odnosno anegdotama.
14: Imala je crne oči, crnu kosu, crne zube, crne nokte, sve je bilo crno.
11: Jasno, dobro je i fučkao, jer su još od 60. godina prošlog stoljeća tako prepoznavali prave zagrebačke mangupe. Ne daj se Floki. Djeca su odrastala uz Džimija Stanića, koji pjeva uvodnu temu serije Ne daj se Floki, Radio Televizije Zagreb iz 1985. A u srcima onih koji su ga cijenili gotovo 80 ljeća ostaju i Moja kobila Suzi, Cowboy Jimmy, Dimnjačar, Smoky i Mimi. Mimi. Ja moram ti reći. Stjepan Džimi Stanić ušao je za sebe u legendu još 1956. kada je u Zagrebu svirao kontrabas u slavnog džezista Dizija Gillespija. U srcima publike pak ostaće upisan kao legendarni hrvatski pjevač, gitarist, kontrabasist i zabavljač.
0: Dubrovnik će od danas do 6. rujna biti domaćin prvog svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4. Riječ je o novoj vaterpolskoj disciplini koja će okupiti 26 ekipa s 5 kontinenata, 18 u muškoj i 8 u ženskoj konkurenciji. Na otvorenju se očekuje i premijer Andrej Plenković s ministrima Brankom Bačićem i Tončijem Glavinom. Izbornik muške reprezentacije, olimpijski pobjednik iz Londona 2012. Paulo Obradović.
15: Očekuje nas jednih 7 dana dinamičnog, energičnog, nekog novog formata vaterpola. Svi već znaju da su nekakva nova pravila na snazi po tom pitanju, da je teren kraći, da je lopta ostala ista, golovi manji, samim time bit će i teško i zabiti taj gol. Nema tranzicije, nema centra, nema kornera, tako da trebalo bi po svim tim nekim parametrima to biti zanimljivo. Znamo da Hrvatska uvijek ide na najveća odličja i tako ćemo se i postaviti. Ja vjerujem da će se kockice pojaviti u portu i da će to biti dobra atmosfera.
1: Jutarnja kronika.
2: U 7.15 došli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
0: Američke snage nakon mjesec dana ponovno napale Iran.
2: Na Bledu počinje Međunarodni strateški forum, sudjeluje premijer Plenković.
0: SDP pozvao na prosvjed protiv otpada u Lici. HDZ demantirao upute kako prosvjednike treba nazivati antihrvatima.
2: U 98. godini umro legendarni glazbenik Stjepan Džimi Stanić.
0: Vrijeme pretežno sunčano, navečer sa sjevera porast na oblake, mjestimice kiša. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredile Andrila Andri i Snježana Kraj.
1: Prvi program. Sport.
0: Na US Openu Marin Čilić odustao je od nastupa zbog ozljede. Dino Prižmić izborio je drugo kolo nakon što je pobijedio Kazahstanca Aleksandra Ševčenka 3-2 u setovima. Uspješna je bila i Dona Vekić. U prvom kolu svladala je Australku Taliju Gibson 6-2, 4-6 i 6-3. Meč Petre Marčinko i Australke Kimberly Birel prekinula je kiša. Marčinko je vodila 6-3, 6-5 i imala meč loptu na servisu, a onda napravila dvostruku servis grešku, nakon čega je odlučeno da će se zbog lošeg vremena susret nastaviti danas. Točno vrijeme još se ne zna. Kiša je prekinula još 6 mečeva na US Openu. O ostalim sportskim događajima Sanja Žigerfrljuk.
16: Nogometaši Osijeka vratili su se na vrh prvenstvene ljestvice. U petom kolu Supersport HNL-a pobijedili su Slaven Belupos 3-0. Vladimir Horvat.
17: Osijek je zasluženo slavio protiv Slaven Belupa i tjedan će provesti na vrhu ljestvice. Osijek je od početka krenuo jako. U 10. minuti Omerović je pogodio vratnicu, a u istoj minuti Osijek je i došao do vodstva nakon što je vrataru Slaven Belupa Sentiću ispala lopta, a Ježić iz blizine zabija za 1-0. U 37. minuti Omerović je iskoristio izvrsnu loptu Hajstera, s 10 metara zabio za 2-0, a konačnih 3-0 postavio Ježić u 51. minuti nakon što je bio najbliži na još jednu odbijenu loptu Sentića. Slaven Belupo je prijetio preko Bošnjaka i Šasegija i Mitrovića, ali ostalo je Osijek, Slaven Belupo 3-0.
16: Večeras su posljednje dvije utakmice kola. Hajduk, nakon što je izborio nastup u konferencijskoj ligi, u 18.30 ugostit će Lokomotivu. Treneri Gonzalo Garcia i Nikica Jelavić.
18: Vraćamo se ligi. To je velika i vrlo važna utakmica protiv jako dobrog protivnika. Moramo se sada prebaciti na taj smjer, preusmjeriti misli na Lokomotivu.
19: Hajduk je u jednom jako dobrom nizu i prošli su u Europu nakon dugo godina. Euforija je, tako da očekujemo pun stadion. Mi idemo dalje odigrati jednu mušku dobru utakmicu.
16: Kolo će zaključiti za sad jedina bez bodova Gorica i Rijeka, koja je ispala iz Europe. Treneri Mario Carević i Matijaš Kek.
20: Rijeka, kvalitetna momčad, imaju stvarno puno dobrih individualaca, ali jednostavno mi nemamo vremena kalkulirati, mi moramo u svaku sljedeću utakmicu ući životom, u smislu da vratimo samopouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod.
21: I sa naše strane sigurno ima puno motiva i puno želje da uđemo opet u pozitivnu seriju. Prvenstvo je maraton na 36 kola, treba skupljati bodove.
16: Početak je u 21 sat, utakmice pratimo na drugom programu Hrvatskog radija. Hrvatski košarkaši stigli su na korak do plasmana na svjetsko prvenstvo, koje će se sljedeće godine igrati u Kataru, nakon što su u gostima pobijedili Nizozemsku 101-99. Izabranici Tomislava Mijatovića loše su otvorili utakmicu, no u drugom poluvremenu preokrenuli su i upisali važnu pobjedu.
22: Sav kredit ide igračima koji su
3: uistinu ponovo, ja bih rekao, dokazali svoju karakternu i ljudsku kvalitetu igranja za nacionalni dres.
16: Za matematičku potvrdu plasmana na svjetsko prvenstvo, prvo nakon 2014. treba im još jedna pobjeda u preostale četiri utakmice u kvalifikacijama. Na mediteranskim igrama u Tarantu dvije atletske medalje za Hrvatsku. Filip Pravdica osvojio je srebro u skoku u dalj, a Matija Gregurić broncu u bacanju kladiva. Jedriličar Tonči Stipanović osvojio je šesto mjesto na svjetskom prvenstvu u klasi Ilka 7. Hrvatske odbojkašice izgubile su od Srbije s 3-1 u setovima u Brnu i završile nastup u osmini finala europskog prvenstva.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
16: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatska prevladava vedro, na jugu mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab, a na jugu do umjeren jugoistočni. Temperatura zraka u 6 sati, Bednja, Parko Čabra 14, Gospić 15, Daruvar, Križevci, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 16, Gorice kod Nove Gradiške, Sisak, Slavonski Brod 17, Zagreb, Bjelovar 18, Gradište kod Županje, Knin, Osijek i Pula, Zračna Luka 19, Bilogora, Sljeme 21, Malinska Ploča 22, Opatija, Rovinj 23, Kutjeva, Mali Lošinj, Rabi, Šibenik 24, Lastovo 25, Konavoska Prevlaka 26, te Dubrovnik 27 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na istoku i jugoistočni. Poslije podne i navečer zapuhat će umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano. U unutrašnjosti u noći i ujutro uz više oblaka mjestimice kiša, lokalno moguće u obliku pljuskova s grmljavinom. Zatim se češa i dulje sunčana razdoblja. Umjeren do jak sjeverni sjeveroistočni vjetar, na udare i olujan oslabjet će na slab do umjeren. Na moru će umjerena jaka bura do sredine dana okrenuti na umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a na moru od 22 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 28 do 32, a u Dalmaciji do 34 Celzijeva stupnja.
1: Oglasi. Stop. Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
22: shopping. Glasi. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

15 km tiho je uz slabu naoblaku, vlažnost je 42%, tlak zraka 1013 hektopaskala i stanje mora 2. Uz vas su jutros Ivana Brajlo Drnas i Ante Bešlić za tonskim pultom, a u nastavku nam je naš glazbeni urednik Ladi Ćosić pripremio Tinu Vukov i Silente.

Za sve vas koji ste nam se tek pridružili, ponovit ćemo još jednom obavijesti. Naime, danas će bez struje zbog gradova biti naselja Diva i Duba Pelješka od 8 do 10 sati, a sutra će također zbog gradova bez struje biti dio ulice Vatroslava Lisinskog od 9 do 14 sati. Bez vode će, također zbog gradova, puno se radi, danas biti ulica Antuna Mihanovića od 8:30 do podneva. A ponavljamo još jednom i poziv svima. Dubrovački Crveni križ organizira danas još jednu akciju darivanja krvi koja se održava u Općoj bolnici Dubrovnik na odjelu transfuzije od 8 sati do podneva, a posebno se pozivaju darivatelji krvnih grupa 0 negativna, 0 pozitivna i A pozitivna.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 31. kolovoza. 31. kolovoza 1946. godine osniva se gradsko poduzeće pod nazivom Kino Sloboda. 31. kolovoza 1928. godine u Dubrovniku je umro Josip Grgur Marčelić, dubrovački biskup od 1894. do 1928. godine. 31. kolovoza 1986. godine u rodnom Dubrovniku umro je povjesničar Cvijeto Benvenuto Vjob. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Rajmund, Rajko, Željko, Želimir i Paulin. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Tijekom 1448. godine nekoliko je odluka vezanih uz radove uređenja kule od mula. 31. kolovoza te 1448. godine, a u vezi sa zaključkom Vijeća umoljenih, od 9. kolovoza, u kojem se između ostalog zaključuje da se vitlo za natezanje lučkog lanca iznese iz kule od mula i smjesti u kuću gdje stanuje Matulin, čuvar toga lanca, a u samoj kući uredi sve potrebno za namještanje vitla, malo vijeće naređuje upravnicima žita da popode kulu od mula za smještaj prosa, a lučki lanac da se iznese iz te kule i smjesti u malu kulu, u kojoj stanuje čuvar lanca. Te su kule danas ugrađene u veliku tvrđavu Svetoga Ivana.
0: Po završetku Drugog svjetskog rata, nova jugoslavenska socijalistička vlast filmu je prije svega namijenila propagandnu i pedagoško-odgojnu funkciju. Nekadašnje ton kino dobilo je novom vremenu primjereni naziv Kino Sloboda i ulaz je bio slobodan. No nije samo ton kino dobilo ime Sloboda. Tim imenom nazvano je i cijelo kino poduzeće utemeljeno 1946. O tome svjedoči izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Dubrovniku. Rješenjem Gradskog narodnog odbora 31. kolovoza 1946. godine osniva se gradsko poduzeće pod nazivom Kino Sloboda. 8 godina kasnije, 1954. godine, opet rješenjem istog odbora, odobrava se promjena imena poduzeća Kino Sloboda u novi naziv Kino poduzeće Dubrovnik. To će ime poduzeće nositi sve do 1999. kada rješenjem Trgovačkog suda u Splitu dobiva sadašnji naziv ustanove Kinematografi Dubrovnik. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 31. kolovoza 1928. godine u Dubrovniku je umro biskup monsignor dr. Josip Grgur Marčelić, dubrovački biskup od 1894. do 1928. godine. Zaslugom biskupa Marčelića izgrađene su crkve u Smokvici, Račišću, Majkovima, Vitalini, Gornjim Brgatu, Osojniku, Dubi Pelješkoj i Trpnju. Obnovio je i Dubrovačku katedralu, postavivši veliki oltar s jubilarnim križem, kipove Svetoga Josipa i Svetoga Vlaha, te 10 kipova na krovu katedrale, dijelo kamenoresca Marina Radice iz Korčule. Obnovio je i glavni oltar, te na zidi iza oltara ugradio Ticijanov poliptih Marina uznesenja, a dao je napraviti i novu propovjedaonicu, te kipove Svete Ane i Svete Katarine, kao i oltarić s kipom Svetoga Antuna. Pokreće list Dubrovačke biskupije 1901. Na njegov poticaj na blagdan blagovijesti 1919. godine je Marija Petković postavila temelje redovničke zajednice Kćeri milosrđa Svetoga Franje, a potom 1920. i službeno utemeljila družbu. Pokazivao je i osjetljivost prema socijalno ugroženima, bio je predsjednik javne dobrotvornosti, koja je 1906. godine osnovala pučku kuhinju i izdržavala zaklonište koje su vodile službenice milosrđa. Dječje zaklonište, osnovano 1894. godine, biskup je podigao na razinu zavoda. Za vrijeme Prvoga svjetskog rata bio je predsjednik Crvenoga križa.
0: 31. kolovoza 1967. godine u Dubrovniku je rođen Đuro Čagalj, ugostitelj trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo izvršavajući borbenu zadaću 23. prosinca 1991. godine u Dubrovniku kao pripadnik Hrvatske vojske s činom satnika.
1: 31. kolovoza 1986. godine u rodnom Dubrovniku umro je povjesničar Cvijeto Benvenutov Job s bečkim doktoratom na temu Rana povijest i povijest Dubrovnika do 10. stoljeća. Po povratku u rodni grad na realnoj gimnaziji predaje povijest, francuski jezik, umjetnost, osnove filozofije. U Jobovom likovnom dijelu zastupljeni su krajobrazi i vedute, a opus mu sadrži i na stotine markantnih krokija iz različitih serija, s tek nekoliko linija, Job ispisujući lica u anfasu, profilu i poluprofilu. Crteži su izvedeni na papirima malih dimenzija, na ready-made papirima kao što su primjerice leci propagandnih političkih parola, stvarajući maske ljudskog teatra. Vrijedan je njegov trud i rad na sređivanju i katalogiziranju knjiga u doba početaka Dubrovačke biblioteke, prije njena otvaranja javnosti. Jedno vrijeme sakuplja etnološko-kulturno dobro, poslovice, narodne izreke i slično iz Dubrovnika i šire okolice, piše poeziju, crta i slika, te biva uvijek društveno-kulturno aktivan građanin.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Kako se rat približavao Dubrovniku, jedna od prvih briga bila su skloništa. O njihovom tadašnjem stanju doznajemo iz izvješća o izgrađenosti, stanju i funkcionalnosti skloništa na našem području Štaba civilne zaštite, Skupštine općine Dubrovnik, Izvršnom vijeću 31. kolovoza 1991. godine. On u ovim ratnim prilikama utvrđuje da u zaklonima ima 10.588 skloništnih mjesta, a da ih prema planu obrane civilne zaštite treba biti 32.000. Tijekom Domovinskog rata na južnom bojištu poginuli su brojni dubrovački branitelji kao i pripadnici postrojbi Hrvatske vojske iz svih krajeva naše domovine. Na današnji dan, 31. kolovoza ratne 1992. godine, poginuo je pripadnik 114. brigade Hrvatske vojske Franjo Rončević. Godinu dana kasnije, 31. kolovoza 1993. godine, u zaleđu Čepikuća, kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske, poginuo je Mirko Papac.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Jutros u Dubrovniku počinje prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4. U Portu će do nedjelje igrati 16 muških i 8 ženskih reprezentacija. Vrijedi naglasiti, u muškoj reprezentaciji čak su 4 Dubrovčanina, Filip Kržić, Ivan i Antonio Vukojević te Hrvoje Zvono, a u ženskoj 2 Dubrovkinje, Nika Alamat i Lana Korać. Prva utakmica počinje u 9 sati i 50 minuta. Sastaju se vaterpolisti SAD-a i Rusije, koja nastupa pod zastavom Svjetske federacije vodenih sportova. Naše vaterpolistice igraju u 17 sati i 20 minuta protiv Turske, vaterpolisti u 21 sat protiv Saudijske Arabije. Svečano otvaranje je u 20 sati, a očekuje se i premijer Andrej Plenković sa ministrima Bačićem i Glavinom, kapetan naših vaterpolista Filip Kržić.
1: Nekako iznenada sve to došlo, nismo možda na vrijeme bili upućeni, ali pripremali smo se tu zadnja 3 dana, probali neke treninge, trening utakmice, nažalost nismo uspjeli organizirati vrijeme i semafor, ali i dalje ne znamo što točno očekivati, ali mislim da će biti dobro. A da, nema kornera, kad golman obrani odmah se igra. Kad se primi ili zabije gol, golman samo vadi loptu iz gola i nastavlja se, tako da tih par sekundi nekog odmara nema, mjesta za zamjenu nema, iako je četvrtina nije 8 nego 5 minuta traje, ali bez obzira na to tu je više kontakta i svega, stvarno je zahtjevnije.
0: Jutros je u 9 sati u Sponzi svečana dodjela nagrada uspješnim dubrovačkim učenicima i studentima. Program nagrađivanja učenika za uspjehe ostvarene na državnim natjecanjima i smotrama te studenata dobitnika rektorove nagrade uveden je 2023. godine. A za nagrade je ove godine u proračunu grada Dubrovnika osigurano 15.000 eura. Ove godine bit će dodijeljena ukupno 31 nagrada za 88 učenika i studenata. Župan Blaž Pezo zajedno s potpredsjednikom Vlade i ministrom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Brankom Bačićem sudjelovat će u svečanostima uručenja odluka i ugovora o financiranju projekata iz integriranog teritorijalnog programa za otoke na otoku Korčuli. Riječ je o uređenju prostora za potrebe udruge Vinčenca u Blatu, projektima vatrogasnih domova u Blatu i Smokvici, kao i projektu inkluzivnog centra Korčula te interpretacijskog centra Kula svih svetih. Večeras je ispred velike Onofrijeve fontane nastup ženske klape Amfora u 22 sata. U isto vrijeme će na šetnici u uvali Lapad zapjevati i klapa Poklisari. Večeras počinje Korčulanski barokni festival koji i ove godine u Orebići Viganj donosi koncerte klasične glazbe. Tako će u župnoj crkvi u Orebiću s početkom u 20 sati nastupiti Izidor Erazem Grafenauer na lutnji i gitarama. Vrijeme danas. Pretežno vedro. U zaobalju sredinom dana mjestimice uz umjereni razvoj naoblake mala mogućnost za pokoju kap kiše. Uglavnom tiho ili ponegdje u slabo jugo. More mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 22 do 26, najviša do 35 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ante Bešlić. Vijesti čitala Ivana Brajilo Drnas. Uredio Mario Buconić.

0: Vrijeme je da provjerimo kako je stanje u prometu. Odlazimo do Hrvatskog autokluba gdje nas čeka Teuta Bakula. Teuta, dobro jutro.
1: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Kako je stanje na našim prometnicama?
1: Pa evo, ovog posljednjeg kolovoškog ponedjeljka svakako vidi se da idemo prema nekom kraju sezone u brojnim dijelovima Hrvatske. Zapravo je vrlo jaka ova jutarnja špica, što znači da su se ljudi evo vratili na svoja radna mjesta, pa onda imamo jednu situaciju sličnu svim ovim mjesecima kroz godinu. Tako da svakako evo treba pripaziti, naravno slična je situacija i na dubrovačkom području, evo jutarnja špica, tako da je dosta povećana gustoća prometa, ali srećom za sada nema nekih većih gužvi i zastoja. Nadamo se da će tako i ostati, a srećom evo nije bilo ni izvanrednih događaja, nije bilo prometnih nesreća, što znači da su vozači bili pažljivi, oprezni i strpljivi, pa ih samo molimo da tako i nastave, evo pažljivo, strpljivo, da poštuju prometne propise i ograničenja brzine i naravno da održavaju sigurnosni razmak, a isto tako molimo evo sve vozače da također posebno pripaze na ove sudionike u prometu na dva kotača, odnosno na motocikliste, mopediste i bicikliste. Osim toga, evo, što se tiče prometa na ove duže relacije, za sada jedan iznenađujući ponedjeljak u usporedbi sa svim ostalim ljetnim ponedjeljcima. Ali opet, kada pogledamo posljednji kolovoški vikend koji je sada iza nas, zapravo niti ne čudi ova situacija. Naime, ponedjeljak je obično bio slični i suboti, odnosno bio je kao neka, pa je zapravo isti po prometnom opterećenju kao i subota, a evo danas je zbilja miran ponedjeljak na autocestama u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti, vozi se bez poteškoća, bez većih gužvi i zastoja, tako da evo čini se da uplovljavamo zapravo lagano u ovaj drugi dio godine. Svejedno, evo svakako molimo sve one koji su danas kanili putovati na duže relacije da se svakako informiraju o stanju u prometu putem naše internetske stranice, aplikacije ili pozivom na broj 072 i 6 sedmica. Želimo svima sretan i siguran put, a prije toga da ne zaboravim samo da napomenem evo i na graničnim prijelazima, ima dosta prometa na graničnim prijelazima Karasovići, Brgat i Vitaljina, međutim za sada nema zabilježenih višesatnih čekanja, evo nadamo se da će tako ostati kroz cijeli dan. U pomorskom prometu sve linije plove prema rasporedu. Želimo svima ugodan ostatak ovog kolovoškog ponedjeljka.
0: Bila je ovo Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba.

0: Ljeto još nije gotovo i puno je događanja u našoj županiji i u ovom prvom rujanskom tjednu koji je pred nama. Pa evo mi najprije odlazimo do Orebića gdje nas ispred turističke zajednice čeka gospodin Mladen Đeldum. Dobar vam dan.
1: Dobar dan vama, svim slušateljicama i slušateljima radio Dubrovnika, a također i onima u režiji.
0: O, pa to ne događa se često da pozdravite i nas, pa evo hvala vam najljepša, evo maše naš tonac gospodin Ante. Recite mi za početak.
1: Tako je, no, kao što ste rekli, sezona glavna pomalo ide kraju, počinje posezona. Mi ulazimo u završnicu i događanja su u općini Orebić ne prestaju. Imamo tjedan gdje će se iznenjivati klasična glazba, vođene ture, no gastro, večeri dalmatinske pjesme. Tako ćemo danas početi sa našom besplatnom vođenom turom, koja je više standardna, ponedjeljkom u 18 sati ispred zgrade općine, a danas je i barokni festival koji počinje ove godine u Oreviću. To je Kočulanski barokni festival, ali je danas 31. kolovoza u Župnoj crkvi u Orebiću je početak u 20 sati. Biće i 5. i 9. u Vignju također koncert baroknog festivala. U srijedu su naši okusi tradicionalni, a u nedjelju je zadnji zvuci Dalmacije, to je zadnji dan u tjednu, a mi pripremamo 5. rujna u Orebiću u posebnu novu kapetanske storije, nova etnogastro događaj koji smo osmislili kako bismo na jednom mjestu, ne znam, povezali ono po čemu more biti desetljećima poznat. More, naše kapetane, pelješka vina i gastronomiju. Događaj će se držati u subotu, kako što sam rekao, 5. rujna, a program počinje već ujutro. U 9 sati imamo besplatnu vođenu turu kroz Orebić, uz manje poznate priče njegovih kapetana, a u isto vrijeme u Geti za najmlađe pripremljena radionica Kapetani Mas. Glavni program je navečer na trgu Mimbeli od 19 do 23. Tamo ćemo imati 10 izlagača koji će predstaviti svoje proizvode od kamenica, suhomesnatih proizvoda, slastica, peljeških vina. Tu će biti naša Liga protiv raka. Vjerujem da će se i zaplesati uz DJ glazbu. I održava se i radionica za odrasle, gdje će odrasti oslikavati vrećicu, a posjetitelji će moći studirati u kvizu s pitanjima o Orebiću i našim kapetanima. Naše kapetanske storije za nas imaju i jednu važnu ulogu. Njima otvaramo posezonu. Kao što već 5 godina festivalom Peljeških kapetana otvaramo predsezonu, sada želimo i rujan učiniti dodatno zanimljivo. Za sada je ovo jednodnevno događanje, ali uključivanje ugostitelja, vinara, vlasnika brodova, OPG-eva i naših kreativaca, želimo ga razviti. Orebić je prekrasan u rujnu i vjerujem da su kapetanske storije dobar povod da ga gosti otkriju i upravo u ovom dijelu godine. Tako vas svih pozivam da dođete u subotu na našu novu manifestaciju.
0: I evo samo za kraj, osjeća li se već da je rujan pred vratima u Orebiću? Je li manje turista?
1: Pa malo je manje u odnosu na špicu, ali što se tiče vremena ne osjeća se i dalje.
0: I dalje je vruće.
1: Vruće.
0: Sreća pa nam je i vruće more jako blizu.
1: Tako je. Ali dobro, to su naši gosti koji će doći. Mislim, tako vrijeme nam odgovara za naše kampove.
0: Hvala vam najljepša gospodine Đeldum, evo prepuštamo vas dalje obavezama, koliko razumijem turističko vijeće počinje za nekoliko minuta, nepristojno je biti na mobitelu, pa evo prepuštamo vas dalje vijeću.
1: Hvala vam velika i pozdrav svima i vidimo se u subotu.
0: Dakle u subotu, dragi slušatelji, ako želite dobro pojesti, popit ali ne vozit, slušat dobru glazbu, naučit nešto novo o kapetanskoj povijesti Orebića ili pak uživat na slikarskim radionicama, svakako ste dobrodošli u Orebić na novu manifestaciju kapetanske storije. Ona!

Kao što smo imali priliku čuti u jutrošnjim vijestima, u 98. godini jučer je preminuo legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Đimi Stanić. Gotovo do posljednjeg trenutka radio je ono što je volio cijeli život, nastupao. Cowboy Jimmy, pjesmu i debitanski album koji ga je vinuo među zvijezde, snimio je sasvim slučajno kao član vokalnog ansambla Nikice Kalođere. A manje je poznato da je pjesmu dobio upravo zbog nadimka Jimmy, a ne obratno. Puno je poznatih pjesama ostavio iza sebe, a mi ga slušamo u nastavku u jednom veselom izdanju uz pjesmu Moja kobila Suzi.

Otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
4: Nova školska godina, samo što nije, uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
5: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: I evo nas natrag, ako ste se uželjeli nečega slatkog, onda je ovog vikenda za vas odredište pravo, logično, slano. Naime, u Slanome će se u subotu i nedjelju po drugi put održati gastro vikend Slano je slatko, manifestacija koja slavi Krokanat, a s nama je na telefonskoj liniji ravnateljica javne ustanove u kulturi Baština Dubrovačkog primorja, koja to uz turističku zajednicu i organizira, gospođa Rebeka Milković. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
0: Evo, biste li nam rekli što očekuje ljubitelje krokanta ovog vikenda u Slanome?
1: Kao što ste i rekli, Slano je opet slatko, drugu godinu za redom. Baština Dubrovačkog primorja i turistička zajednica općine Dubrovačko primorje organizira gastro vikend Slano je slatko, manifestaciju koja zapravo prezentira gastronomsku baštinu Dubrovačkog primorja, a ovogodišnja tema nam je upravo krokanat, jedna od najprepoznatljivijih sastica Dubrovačkog kraja i svakako neizostavan dio svakog primorskog svadbenog slavlja. Prvi dan programa počinje u subotu, 5. rujna, 18.30 sati u hotelu Admiral. Imamo edukativnu radionicu zabavnog i natjecateljskog karaktera. Pitamo tko radi najbolji krokanat. Dakle, ono što je nužno naglasiti je da se sudionici trebaju prijaviti u parovima i nije nužno neko prethodno znanje u pripremi krokanta, zato što će imati stručno vodstvo Nevenke Knežić koja će ih pratiti u cijelom procesu. A onda će naš žiri zapravo pronaći tko to radi najbolji krokanat i naravno one najuspješnije očekuje i nagrada. Kažem, nužno je prijaviti se jer je broj mjesta ograničen, a prijave su moguće putem e-mail adrese zavicajnaprimorje@gmail.com, ali o tome ima više na našim, na našem Instagram profilu i na našem Facebook profilu. Drugi dio programa je tradicionalna, ispričavam se, preskočila sam dio, dakle uz natjecanje tu je i edukativna radionica koju će voditi Marija Bazan, učiteljica kuharstva i slastičarstva, i ona će pokazati sudionicima kako se tradicionalni krokanat može prilagoditi suvremenim kulinarskim trendovima i uklopiti se u nove sastice i gastronomske kreacije.
0: Dakle, moderni krokanat.
1: Tako je. Krokanat u modernom ruhu, što mi kažemo. A onda u nedjelju, 6. rujna, također u 6.30 na Rivi, na Trgu hrvatskih velikana u Slanom, postavit ćemo tradicionalnu trpezu i tu će posjetitelj imati priliku kušati lokalne specijalitete i upoznati proizvođače koji čuvaju bogatu gastronomsku baštinu primorskog kraja. Dakle, na trpezi će se predstaviti lokalni OPG-ovi sa svojim autohtonim proizvodima i naši ugostitelji koji će također prezentirati svoje sastice. Naravno, u Primorju ništa bez linđa, pa će i ovaj put zaigrati kolo na Rivi.
0: Krokanat je u nas uistinu vezan uz svadbena slavlja, svadbene običaje, ali može se jesti, kao što vidimo, i jednim običnim vikendom. Pa evo, volite li vi možda praviti ili konzumirati krokanat? Jeste li ljubiteljica?
1: Ljubiteljica jesam, obožavam krokanat, a još se nisam okušala u pripremi, tako da je evo ovo prilika i za mene.
0: Eto, odlično, želimo vam puno uspjeha u tome. Bila je ovo Rebeka Milković, ravnateljica javne ustanove u kulturi Baština Dubrovačkog primorja, na temu zanimljivog slatkog vikenda u Slanome, gdje ćete moći i praviti i jesti krokante.

Mic po mici, gotovo smo se primakli 10. uri i 30 Celzijevih stupnjeva. Na programu Radio Dubrovnika slijede vijesti u 10, a nakon toga emisija Ritam sporta, gdje ćemo saznati nešto više o svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4, koje se u gradskom portu svečano otvara večeras. A dotad ispunit ćemo glazbenu želju našoj slušateljici Kristini, koja je poželjela Aerosmith. S obzirom da nam je u zgradi pokvaren lift, koji nam jako nedostaje, slijedi Love in an Elevator.

0: Prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 počelo je jutros u Dubrovniku. U Portu će do nedjelje igrati 16 muških i 8 ženskih reprezentacija. Vrijedi naglasiti, u muškoj reprezentaciji čak su 4 Dubrovčanina, Filip Kržić, Ivan i Antonio Vukojević te Hrvoj Zvono, a u ženskoj 2 Dubrovkinje, Nika Lamat i Lana Korač. Naše vaterpolistice igraju u 17 sati i 20 minuta protiv Turske, vaterpolisti u 21 sat protiv Saudijske Arabije. Svečano otvaranje je u 20 sati, a očekuje se i premijer Andrej Plenković s ministrima Bačićem i Glavinom. Kapetan naših vaterpolista Filip Kržić.
1: Nekako iznenada sve to došlo, nismo možda na vrijeme bili upućeni, ali pripremali smo se tu zadnja 3 dana, probali neke treninge, trening utakmice, nažalost nismo uspjeli organizirati si vrijeme i semafor, ali i dalje ne znamo što točno očekivati, ali mislim da će biti dobro. A da, nema kornera, kad golman obrani odmah se igra, kad se primi ili zabije gol, golman samo vadi loptu iz gola i nastavlja se, tako da tih par sekundi nekog odmara nema, mjesta za zamjenu nema, iako je četvrtina nije 8 nego 5 minuta traje, ali bez obzira na to tu je i više kontakta i svega, stvarno je zahtjevnije.
0: Župan Blaž Pezo i potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić sudjeluju jutros u svečanostima uručenja odluka i ugovora o financiranju projekata iz integriranog teritorijalnog programa za otoke na Korčuli. Riječ je o uređenju prostora za potrebe udruge Vicenca u Blatu, projektima vatrogasnih domova u Blatu i Smokvici, kao i projektu inkluzivnog centra Korčula te interpretacijskog centra Kula svih svetih. Večeras je ispred Velike Onofrijeve fontane nastup ženske klape Amfora u 22 sata. U isto vrijeme na šetnici u Uvali Lapad zapjevat će klapa Poklisari. Večeras počinje Korčulanski barokni festival koji ove godine u Orebići Vigan donosi koncerte klasične glazbe. Tako će u župnoj crkvi u Orebiću s početkom u 20 sati nastupiti Izidor Erazem Grafenauer. Vremenska prognoza za danas, pretežno vedro, poslijepodne uz umjerenu naoblaku, moguće je malo kiše, tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, more mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 32 do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Tevšić.
2: Ritam sporta.

20 sati, 4 minute, počinje ritam sporta. Dobar vam dan i dobrodošli u naš ljetni pregled događaja na Radio Dubrovniku. Ja sam Rafael Barkidžija, evo do 11 sati družimo se uz najnovije informacije, a ima ih bome. Ova naša ljetna rubrika inače onako laganini, pravi ljetni ritam, ali pomalo se zakuhava sport. Prve naznake da nam se bliži i jesen. Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 počelo jutros. Donosimo reakcije i očekivanja uoči ovog prvog natjecateljskog dana i utakmice naše hrvatske 4x4 reprezentacije koja igra večeras. Pri vaterpolu ćemo ostati nakon toga jer dubrovački veterani ponovno su na krovu Europe, palo je i jedno srebro. Donosimo sve s nogometnih terena naših županijskih predstavnika. Hrvatska košarkaška reprezentacija i Dubrovčanin Mario Hezonja bili su uspješni u novom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Iva Oberan uzela medalju na mediteranskim igrama. Sve vam to donosimo u sljedećih otprilike sat vremena u ovoj rubrici koju osim mene za vas pripremaju za tonskim pultom kolega Ante Bešlić, a glazbu bira Ladi Ćosić.

0: U ovim trenucima upravo počelo je i službeno svjetsko vaterpolsko prvenstvo 4x4, prvo u povijesti koje se održava u Portu. Hrvatska reprezentacija igra večeras od 21 sat protiv Saudijske Arabije. Spomenut ćemo nešto kasnije cijeli raspored, ali prvo malo o tom vaterpolu 4x4. Evo, onako brzinski suma sumaruma, manji je teren, 15x12, manji je gol, manja je lopta, četvrtine traju 4x5 minuta. Četvrtina se vodi kao set, dakle tko osvoji pobjedi prvu četvrtinu, on vodi 1-0, ko pobjedi drugu vodi 2-0, ko dođe to do, ako jedna ekipa dođe do 3-0, onda je automatski pobjednik. Ako bude recimo po četvrtinama ili po setovima, kako god hoćete, 2-2, onda se ide na izvođenje peteraca. Nema izvođenja centra, dakle kad zabijena ekipa gol, vratar odmah vadi loptu i nastavlja se igra, dakle nema onog plivanja do centra pa da se može malo udahnuti zraka. Izrazito brzo, dinamično, puno šuteva, puno napada, lopta leti na sve strane i ono najslađe možda, gol sa vlastite polovice u protivničku mrežu iznosi 2 poena, tako da je ovo jedan potpunosti drugačiji vaterpolo s obzirom na onaj klasični koji smo do sad gledali. Jučer je bila i najavna konferencija za novinare, pa evo što su istaknuli novoizabrani predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora i član World Aquaticsa Josip Varvodić i izbornik naše muške reprezentacije, naš Dubrovčanin Paulo Obradović.
1: Evo, velika je čast i zadovoljstvo što upravo u Hrvatskoj u Dubrovniku imamo prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 u prekrasnom gradu, u zidine, prekrasna pozadina, već je hrpa fotografija obišao svijet i vjerujem da će biti odlična cijela organizacija, cijelo natjecanje. Mislim da ne postoji bolja pozicija, bolje mjesto za početak nečega novoga. Što se tiče vaterpola, to je nekakav novi format. Ja zaista prije to nisam gledao i mislim da nije niko od mojih igrača, a i samim time nije bilo nekog prostora za neku pripremu, ali kako nama, tako svima. Trebalo bi da bude dinamičnije, energičnije, zanimljivije. Sad ćemo vidjeti, napravili smo par treninga, zaista ne izgleda loše. Mislim da ko se i što se prije adaptiramo na ova nova pravila, da će nam biti lakše i ko se bude tu snašao, bolje, mislim da će imati prednost, ajmo to tako reći.
0: Evo i rasporeda Hrvatske, dakle večeras od 21 sat protiv Saudijske Arabije, potom sutra od 19 sati protiv Malte, u srijedu također 19 sati SAD i u četvrtak protiv Crne Gore također od 19 sati. Dakle, danas samo igramo u 9, a sve iduće dane u 7 sati. Što se tiče ženske reprezentacije, Barakudice igraju sve 4 utakmice 4 dana za redom u 17:20, danas protiv Turske, sutra protiv Španjolske, u srijedu protiv Južnoafričke Republike i u četvrtak protiv Grčke. Dakle, cure igraju svaku utakmicu u 17:20. Mi ćemo čuti razmišljanja i kapetana Hrvatske 4x4 vaterpolske reprezentacije, to je Filip Kržić.
2: Nekako iznenada sve to došlo, nismo možda na vrijeme bili upućeni, ali mislim, pripremali smo se tu zadnja 3 dana, probali neke treninge, trening utakmice, nažalost nismo uspjeli organizirati vrijeme i semafor, ali mislim, i dalje ne znamo što točno očekivati, ali mislim da će biti dobro. Pa da, nema kornera, kad golman obrani odmah se igra. Kad se primi ili zabije gol, golman samo vadi loptu iz gola i nastavlja se, tako da tih par sekundi nekog odmara nema, mjesta za zamjenu nema, iako je četvrtina nije 8 nego 5 minuta traje, ali bez obzira na to tu je više kontakta i svega, stvarno je zahtjevnije.

Ostali smo još dužni pokoju informaciju vezanu za početak svjetskog vaterpolskog prvenstva 4x4 koje je počelo danas. To je sastav Hrvatske. Svom rosteru izbornik Paulo Obradović ima igrače Nikolu Batoša, Tonija Bušića, Narda Dragaša, Filipa Kržića, Roka Pelicarića, Antonija Vukojevića, Ivana Vukojevića i Hrvoja Zvona, dok izbornica Morena Marinković na svom popisu ima sljedeće igračice, to su Nika Alamat, Magdalena Butić, Rija Glas, Neli Janković, Lana Korač, Ivana Lerinc, Alka Lulić i Karla Popović. Evo, vidjeli smo i u muškoj i u ženskoj reprezentaciji, imamo tu dosta naših imena s juga Hrvatske. Naravno, kako do ulaznica, dnevne su ulaznice, to možete provjeriti na HVS-ovoj službenoj stranici, a bilo je ovih dana obavijesti svugdje u medijima, iskomunicirali su to organizatori kako do ulaznica. A mi ćemo i dalje svakako ostati pri vaterpolu i jednoj lijepoj vijesti. I nije više neko čudo da su dubrovački vaterpolski veterani napravili sjajni rezultat. Dvije uzrasne kategorije, dvije medalje na europskom prvenstvu u slovačkom Šamorinu. U kategoriji 40+, dubrovački veterani su došli do zlata pobjedom u finalu protiv momčadi Total Cro, rezultatom 13-10. Trener tog sastava je Marko Bautović. A nastupali su i zlato osvojili Maroje Vukić, Tihomil Vranješ, Goran Milić, Tomislav Rudinica, Milo Leoni, Miran Bilić, Pavo Marković, Darko Surla, Ivan Boban, Nikša Dobud, Ivan Ucović i Hrvoje Puh. Njihovi kolege iz kategorije 50+, osvojili su srebro, Primorac je u finalu bio bolji s 10-7, trener tog sastava je Goran Turajlić, a nastupili su Božo Koprivica, Božo Lujo, Antun Paskojević, Deni Marinković, Željko Mage, Mario Šušić, Alen Bošković, Ante Režić, Željko Margaretić, Boško Perić, Miho Klajić i Jug Bašica. Čestitke našim veteranima, stvarno su dokazali onu i potvrdili još jednom onu poslovicu kako je forma prolazna, ali je klasa itekako vječna.

uz ove vesele ritmove, prave sportske, onako za nabrijat atmosferu, zagrijavanje, kako god, mi smo došli i do nogometa. Naime, počele su sezone za naše županijske predstavnike, drugo kolo u drugom rangu nogometa odigrali su nogometaši Pločanskog Jadrana i došli do povijesne pobjede u tom drugom razredu natjecanja. Dakle, oni su jedini naš županijski klub trenutno

četvrti bod jer su u prvom kolu remizirali. I dodat ćemo i to kako u sljedećem kolu na svom terenu dočekuju Dubravu Tim Kabel. Nekako najčešći komentar koji čujemo ovih dana je kako Ploče mogu, a Dubrovnik ne može, ali to je onako jedna stvar koja bi svima nama trebala biti u glavi kada razmišljamo o nogometu na jugu Hrvatske. Ali evo, situacija je sljedeća, da i dalje imamo predstavnika u četvrtom razredu nogometa, to je treća nogometna liga Jug. U svakom slučaju, dubrovački Gošk novu sezonu četvrtog ranga nogometa otvorio je domaćim porazom od sastava Omiš na Lapadu rezultatom 3-1. Jedini pogodak za Gošk postigao je Antonio Delevski u 68. minuti. Metkovska Neretva odigrala je 1-1 na gostovanju kod Zadra. Postigao je pogodak za metkovski sastav Petar Dodig. Prvi susret nakon povratka ovaj rang odigrao je i čilipski Konavljanin. Oni su gostovali kod razvojne momčadi Hajduka, Hajduk 2, i izgubili 4-1. Jedini pogodak za sastav iz Čilipa u tom povratničkom susretu postigao je Vlaho Novak u 51. minuti. Neretvanac također nije bio uspješan, izgubili su 3-2 na svom terenu od sastava Jadran Kaštel Sučurac. Pogotke za Neretvanac postigli su Mario Popić i Roko Dugandžić. Već u sljedećem kolu na Lapadu imamo ponovno zanimljiv susret. Stiže Hajduk 2, baš u vikendu pred nama. Konavljanin dočekuje na svom terenu Val. Neretvanac gostuje kod Imotskog, dok je Neretva domaćin Junaku.

0: Sjajne vijesti ovog vikenda dali su nam i hrvatski košarkaši koji su preokretom svladali Nizozemsku u gostima 101-99 i time napravili korak bliže plasmanu na svjetsko prvenstvo koje se sljedeće godine igra u Katru. Bila je to doslovno i najbolje opisano luda utakmica u kojoj je Nizozemska u jednom trenutku vodila sa 16 razlike, ali Hrvatska je stvarno odigrala briljantno drugo poluvrijeme u napadu u kojem su se istaknuli Dario Šarić i Ivica Zubac s 24 poena, a Zubac je tome dodao 11 skokova i 3 asistencije, dok je bio odličan također i Luka Božić koji je skupio ukupno 18 poena, a naš Dubrovčanin Mario Hezonja, povratnik u NBA, imao je učinak od 14 poena. Veliki je to korak, ostale su još 4 utakmice ovim kvalifikacijama za svjetski košarkaški mundijal. Hrvatska, Poljska i Njemačka na vrhu tablice imaju omjer 7-1, a onda Latvija, Nizozemska i Izrael omjer 2-6, tako da će se između ove 3 momčadi tražiti plasman na svjetsko prvenstvo. Međutim, Hrvatska je, kako sada stvari stoje, na jako dobrom putu da se plasira na svjetsko prvenstvo. Evo što je nakon ove stvarno dramatične i vrlo zanimljive utakmice jučer istaknuo izbornik naše reprezentacije Tomislav Mijatović.
1: Znali smo da je to kvalitetna ekipa, vrlo dobro utrenirana sa igračima koji poštuju i koji su odigrali, ja bih rekao, na svom maksimalnom ili visokom nivou. Mi smo ih promatrali, analizirali, no međutim ponekad dok ih ne osjetite na terenu treba malo vremena da te stvari ajmo reći se krenu prenositi i krene se raditi u tom smjeru u kojem su naši igrači u drugom poluvremenu odradili fenomenalna stvar. Sav kredit ide njima, sav kredit je stvarno njihovom karakteru, glavama, želji, volji i svim onim stvarima. Kad kažemo igranja za nacionalni dres, oni su u drugom poluvremenu pokazali šta to znači. Svako je dao maksimum sebe u oba smjera, skok, obrana, faul, šut, asistencija, znači jedan ekipni efort, jer smo se vratili sa velikog zaostatka, nažalost, ali smo se, hvala Bogu, vratili. I ovo nam je jedna lijepa pobjeda u ovom našem procesu kojeg mi volimo zvati skupljanja bodova za naš cilj, a cilj je plasman na svjetsko prvenstvo, ali ne samo plasman, nego i kasnije nešto, ali o tom potom. Yeah. No fighting.

U talijanskom Tarantu u tijeku su mediteranske igre. Tri medalje stigle su Hrvatskoj iz džuda. Najsjajniju zlato u kategoriji do 78 kg osvojila je Helena Vuković, dok su na pobjedničkom postolju, točnije osvajanjem bronce, završile Lara Cvjetko u kategoriji do 70 kg i ono nama najvažnije i najslađe, Iva Oberan u kategoriji do 63 kg, članica judo kluba Dubrovnik 1966. Oberan je u četvrt završnici te kategorije, to jest nju je iznenadila Francuskinja Doria Bursas, da bi Iva Oberan išla u repasažu kojem je bila uspješnija od Turkinje Olzem Yildiz, Slovenke Neže Mesiček, a u borbi za broncu iponom pobjedila Španjolku Lauru Vasquez Fernandez. Eto bronce za Ivu Oberan. A nastupila je od naših Dubrovkinja još i Petrunjela Pavić, koja je u četvrtfinalu u dvoboju sa srpskom džudašicom Jovankom Stjepanović uspjela doći do pobjede, ali je poražena u polufinalu od Slovenke Metke Lobnik. U borbi za broncu nije uspjela doći do medalje, bolja je bila Francuzica Ilana Bouvier. U svakom slučaju, džudo nam bilježi sve bolje rezultate, a dio te priče su i naše dubrovačke džudašice. Time ćemo i završiti današnji ritam sporta. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili s nama. Još jedna napomena. Hrvatska vaterpolska reprezentacija 4x4 večeras od 21 sat igra protiv Saudijske Arabije u Portu. Pa evo, zapratite ovaj novi, zanimljiv, dinamičan, skroz drugačiji sport, zabavan, ima se što itekako vidjeti. Rubriku su za vas danas pripremili za tonskim pultom kolega Ante Bešlić, glazbu bira Ladi Ćosić ovog cijelog ponedjeljka jutro, a emisiju uredio i vodio moja malenkost Rafael Barkidžija. Do sljedećeg ponedjeljka, lijep vam pozdrav i do slušanja.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Dobre vijesti za sve nestrpljive putnike stižu iz zračne luke Ruđer Bošković. Pregled prtljage u buduće će izgledati nešto jednostavnije. S nama je na telefonskoj liniji glasnogovornica zračne luke, gospođa Marina Ruso Mileusnić. Dobro jutro, ne, nije više jutro, dan je. Dobar dan, Marina.
1: Dobar dan, Ivana, dobar dan svim slušateljima radija.
0: Koje su to promjene u pregledu prtljage prilikom polijetanja?
1: Pa znači, riječ je o uvođenju novog sustava pregleda putnika i ručne prtljage. Znači, nakon što uzmemo svoj boarding, kad krenemo sa svojom ručnom prtljagom prema avionu, prva, ajmo reći, stanica nam je da se pregleda što je to u našoj ručnoj prtljazi i što je na nama. Sada će ono biti puno jednostavnije, puno brže, zato što više nije potrebno vaditi niti tekućine, niti elektroniku, niti kozmetiku, nekakve, to su neke stvari koje najčešće vadimo. Znači, dođemo sa svojom ručnom prtljagom, izvadimo naravno iz džepova i sve drugo što je potrebno, no naš kufer ili torbu koju imamo, koju nosimo u kabinu, ne otvaramo, ne vadimo iz njega i samim tim ćemo i brže i jednostavnije proći kroz taj sustav čekanja, a riječ je o sustavu koji trodimenzionalno pregledava tu našu prtljagu, tako da je i puno veća razina sigurnosti. Operateri koji pregledavaju puno lakše vide što je u našoj prtljazi, ima li nešto što je zabranjeno. Tu su isto tako uređaji koji skenere za zaštitni pregled tijela putnika, koji su isto tako puno jednostavniji. Sustav automatski upozorava područje za dodatnu provjeru, manje je dodira, znači sustav puno više radi nego što je do sad radio. Znači, za sad imamo jednu instaliranu takvu stanicu, do početka prosinca će ih biti 6, odnosno bit će cijeli sustav zamijenjen sa tim novim sustavom pregleda putnika i ručne prtljage. Evo, možemo reći da se radi o jednom od najmodernijih sustava koje koriste vodeće i europske i svjetske zračne luke.
0: A reci nam, ima li gužve u zračnoj luci, osjetili se da rujan stiže?
1: U zračnoj luci je pravo ljetno raspoloženje, broj putnika raste, broj operacija je isto tako svih mjeseci od početka godine, a posebno u sezoni u porastu, tako da još uvijek je, rekla bih, ljetna atmosfera.
0: Što se tiče zimskog reda letenja za sve ljude iz grada koji sezonu odrade, a zimi požele nekamo otputovat, ima li koja novost?
1: Bit će i novih destinacija. Evo, zimski red letenja još nije finaliziran, tako da ćemo pričekati još koji dan da bude finaliziran, pa ćemo iskomunicirati i sve destinacije s kojima ćemo biti povezani ove zime.
0: Eto, jedva čekamo čuti gdje ćemo sve moći direktno putovati. Bila je ovo glasnogovornica zračne luke Ruđer Bošković, Marina Ruso Mileusnić. Hvala, Marina, što si nam se javila.
1: Hvala vama. Lijep pozdrav.
0: Eto, dragi slušatelji, bit će letova, bit će svega, a usput ćete moći i nešto jednostavnije doći do svog leta i proći sve one sigurnosne provjere koje inače oduzimaju dosta vremena.

događanja kvartovskih, da budemo precizni. Tako nas u subotu očekuje Noć konala, na kojoj će nastupiti Maja Šuput na igralištu na Ilinoj Glavici, a dugo očekivana Gruška noć, za koju dosta vas pita, će se održati 12. rujna i nastupit će Klapa Rišpet.

Još nas 15 minuta dijeli od podneva, temperatura nam se u gradu popela na 34 Celzijeva stupnja, a olakšanje od ovih vrućina za sad nije na vidiku. Škola bi trebala početi idućeg ponedjeljka za tjedan dana, a iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih potvrdili su da odgode nastave zbog toplinskog vala i visokih temperatura za sad neće biti. Očito neće biti ni nekog velikog učenja, jer rujan će ove godine biti slični nekom srpnju. Nadamo se da će barem more u nadolazećim tjednima pružiti kakvo takvo osvježenje, jer trenutno se grije na mlakih 27 stupnjeva, što je neznatno bolje od jutrošnjih 28. Ono što nam slijedi na programu Radio Dubrovnika su vijesti u podne, a time smo došli i do kraja mog današnjeg druženja s vama. Za kraj ćemo prigodnom pjesmom obilježiti jedan rođendan. Naime, poznati glazbenik Van Morrison danas na vršava 81 godinu. Stoga u nastavku slušamo njegovu uspješnicu Brown Eyed Girl. Želim vam ugodan ostatak dana.

0: Prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 počelo je jutros u Dubrovniku. U Portu će do nedjelje igrati 16 muških i 8 ženskih reprezentacija. U muškoj reprezentaciji čak su 4 Dubrovčanina, Filip Kržić, Ivan i Antonio Vukojević te Hrvoje Zvono, a u ženskoj 2 Dubrovkinje, Nika Lamat i Lana Korač. Naše vaterpolistice igraju u 17:20 protiv Turske, vaterpolisti u 21:00 protiv Saudijske Arabije. Svečano otvaranje je u 20:00, očekuje se i premijer Andrej Plenković s ministrima Bačićem i Glavinom. Kapetan naših vaterpolista Filip Kršić.
1: Nekako iznenada sve to došlo, nismo možda na vrijeme bili upućeni, ali mislim, pripremali smo se tu zadnja 3 dana, probali neke treninge, trening utakmice, nažalost nismo uspjeli organizirati vrijeme i semafor, ali mislim, i dalje ne znamo što točno očekivati, ali mislim da će biti dobro. A da, nema kornera, kad golman obrani odmah se igra, kad se primi ili zabije gol, golman samo vadi loptu iz gola i nastavlja se, tako da tih par sekundi nekog odmara nema mjesta za zamjenu, nema, iako je četvrtina nije 8 nego 5 minuta traje, ali bez obzira na to tu je više kontakta i svega, stvarno je zahtjevnije.
0: Iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske priopćili su o jučerašnjoj prometnoj nesreći u kojoj je teško ozlijeđen 31-godišnji motociklista, a lakše vozač autobusa i putnica. Motociklist je u ulici Branitelja Dubrovnika, pretječući preko pune crte, udario u autobus iz suprotnog smjera. Utvrđeno je i da je vozio bez položene A kategorije. Inače, proteklog je tjedna na području ove policijske uprave zabilježeno 16 nesreća, 4 su osobe teško, a 14 ih je lakše ozlijeđeno. Prometna policija evidentirala je 1550 prekršaja, među kojima 738 prekoračenja brzine, 31 vožnju pod utjecajem alkohola i 56 slučajeva nepropisnog korištenja mobitela. Večeras će ispred Velike Onofrijeve fontane nastupiti ženska klapa Amfora u 22:00. U isto vrijeme na šetnici u Uvali Lapad zapjevat će i klapa Poklisari. Večeras počinje Korčulanski barokni festival koji ove godine u Orebići Vigan donosi koncerte klasične glazbe. Tako će u župnoj crkvi u Orebiću s početkom u 20:00 nastupiti Izidor Erazem Grafenauer. Evo i podataka o vremenu. Sunčano je i puše slabo jugo, a more je malo valovito. Temperature zraka u 11:00, Lastovo 28, Čilipi 30, Ploče 32, Prevlaka 33 i Dubrovnik 34 Celzijeva stupnja. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1013 hektopaskala, a temperatura mora je 27 stupnjeva. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslije podnevni program.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedan poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. S vama su danas Ante Bešlić, kojeg će zamijeniti Davor Batričević za nekih 45 minuta. Mihajla Soko nabira glazbu, moje ime je Karla Lešević i svi se zajedno družimo negdje do 6 popodne. Svašta ćemo proći kroz ovo poslijepodne, a njega ćemo započeti sa jednim Jimmyjem Stanićem i njegovim evergreenom Prolazi sve.

Sa Anicom Zubović i njenom pjesmom More, more završit ćemo ovaj jedan maleni retro glazbeni segment koji ste upravo imali priliku čuti. Slijedi nam nešto malo modernije, dolazi nam Dua Lipa, a nakon nje i Ladijeva Bellissima, tako da ostanite s nama.

Bellissima. Glazbena rubrika posvećena talijanskoj glazbi. U programu Radio Dubrovnika ponedjeljkom od 12 sati i 30 minuta. Uređuje i vodi Vladi Ćosić.

nama se zamjena dogodila. Davor Batričević je došao, Ante Bešović nam je pošao. Mi ćemo nastaviti ovaj program još kratko, malo sa muzikom, onda ćemo krenuti malo gledati što se tog događa u Portu i koje su sve utakmice na rasporedu poslije podne. Znamo da prva utakmica gdje igra Hrvatska nam dolazi u 17 sati i 20 minuta, gdje će naše žene igrati svoju prvu utakmicu, ali prije toga igra se još nekoliko utakmica, tako da ćemo pratiti što se to događa u svjetskom prvenstvu vaterpola 4 na 4.

13 sati i 21 minuta. Trenutno se u Portu igra utakmica Australije protiv Malte. Prva četvrtina je završila sa 0-0. Igra se druga četvrtina. Kako znamo, u ovim pravilima vaterpola 4-4, četvrtine su samo 5 minuta. Za sad 0-0, vidjet ćemo kako će biti u sljedećih 10 minuta, a ono što nam stiže za 10 minuta je naše izgubljeno nađeno, tako da svakako ostanite s nama jer to su minute za vas.

Ovo je pjesma Alone grupe Heart. Ono što nam se u Portu događa je da je trenutno završena treća četvrtina između Malte i Australije i Australija vodi 2-1 u setovima. Ne znamo još kako će utakmica završiti, još se jedna četvrtina igra, a ako bude 2-2 u setovima, naravno ide se na peterce. Budno pratimo što se događa u Portu, a vidjet ćemo i što nam se još po gradu događa kroz popodne, ali i večeras. A sad najavljujemo i sljedeće informativne minute koje nam stižu u 14 sati. Ostanite s nama.

0: Općine Blato i Smokvica dobit će nove vatrogasne domove za sva dobrovoljna vatrogasna društva, a na području Blata uredit će se i novi prostor za potrebe udruge Vicenca. Riječ je o projektima koji se financiraju kroz integrirani teritorijalni program za otoke. Ugovore i odluke o financiranju projekata vatrogasnih domova načelnicima je uručila državna tajnica Zrinka Raguš uz nazočnost potpredsjednika vlade Branka Bačića, župana Blaža Peza te predstavnika dobrovoljnih vatrogasnih društava s otoka Korčule. Dodijeljene su godišnje nagrade grada Dubrovnika za uspjehe učenika i studenata za iznimne rezultate na državnim natjecanjima i smotrama te akademsku izvrsnost. Riječ je o 31. nagradi za ukupno 88 učenika i studenata. Govore nagrađeni učenici gimnazije Dubrovnik.
1: Ovaj rad je bio stvarno, rekao bih, iscrpljujuć, jer smo od 8 ujutro, od kad bi došli u školu, bili ostali sve do 8 na večer, tako da, ali mislim, nije bilo teško čim imamo dobru ekipu, tako da, evo, stvarno nema riječi, pohvale mentorici i ekipi.
2: Ova nagrada mi jako znači zato što nekako velika je motivacija za dalje i ne samo meni, nego i cijeloj mojoj grupi i mojoj profesorici. Mislim da je veliki poticaj za dalje i neka ono sreća i zadovoljstvo što je neko prepoznao naš rad.
0: Prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 počelo je jutros u Dubrovniku. U Portu će do nedjelje igrati 16 muških i 8 ženskih reprezentacija. U muškoj reprezentaciji čak su 4 Dubrovčanina, Filip Kržić, Ivan i Antonio Vukojević te Hrvoj Zvono, a u ženskoj 2 Dubrovkinje, Nika Alamat i Lana Korač. Naše vaterpolistice igraju u 17 sati i 20 minuta protiv Turske, vaterpolisti u 21 sat protiv Saudijske Arabije. Svečano otvaranje je u 20 sati, a očekuje se i premijer Andrej Plenković s ministrima Bačićem i Glavinom. Još jedan uspjeh dubrovačkog triatlonca Željka Cote. Osvojio je prvo mjesto u svojoj dobnoj skupini na utrci Ironman u Austriji s vremenom od 4 sata i 16 minuta. Za 2 tjedna Cota nastupa na svjetskom prvenstvu u Nici. Večeras će ispred Velike Onofrijeve fontane nastupiti ženska klapa Amfora u 22 sata, dok će u isto vrijeme na šetnici u Uvali Lapad zapjevati klapa Poklisari. A večeras počinje Korčulanski barokni festival koji ove godine u Orebić i Vigan donosi koncerte klasične glazbe. Tako će u župnoj crkvi u Orebiću u 20 sati nastupiti slovenski glazbenik Izidor Erazem Grafenauer. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, poslije podne uz umjerenu naoblaku moguće je malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. Tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne slab, samo ponegdje umjereni maestral. More mirno ili malo valovito, poslije podne ponegdje moguće i umjereno valovito. Najniže jutarnje temperature zraka od 23 do 26, a najviše od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Francesca Tevšić. Uzeli bi

Upravo smo dobili jako, jako lijepe vijesti koje po običaju dijelimo i sa vama, poštovani slušatelji. Naši drage kolege Nila i Seba dobili su malenu prinovu u familiji. Ovim putem čestitamo novopečenim roditeljima, ali i našima Nili i Sebi koji su postali baka i djed ili none i nono jednoj malenoj unučici. Još jednom velike iskrene čestitke obitelji od cijele HRT ekipe i ove sljedeće dvije pjesme namijenjene su baš njima. Slušamo Ključ života i Ti si moje malo mače.

Korčulanskog baroknog festivala koji je ove godine u Orebić i Viganje donosi koncerte klasične glazbe. Tako će večeras u Župnoj crkvi u Orebiću u 20 sati nastupiti slovenski glazbenik Izidor Erazem Grafenauer, a sljedećih nekoliko dana bit će i tu još stvari koje ćete moći čuti i vidjeti po Vignju i Orebiću.

dijelio srce kao čokoladu. Kažu da tako rade na izi. Sa gradove trebaju debeli živci.

0: HR mreža. Oglasi. Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
1: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan i

0: besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi. Domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29. Domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti. Smislavom.
0: Nakon 7 sati borbe s buktinjom, vatrogasci stavili pod nadzor veliki požar u karlovačkom skladištu boje i lakova.
2: Od srijede jeftiniji dizel i plin, dok minimalno poskupljuje benzin.
0: Umrla jedna od najutjecajnijih televizijskih urednica i voditeljica Ksenija Urličić, te književnik, kritičar i publicist Slobodan Schneider.
2: Vrijeme sutra, u noći na kopnu kiša, na moru bura. Danju pretežno sunčano, najviša temperatura do 35 stupnjeva. U Karlovcu je rano jutro zbuknuo požar u objektu tvrtke Novakem na području Male Švarče, koji se proširio na susjedno skladište tvrtke Gavranović. Vatrogasci su nakon 7 sati i borbe s buktinjom stavili požar pod nadzor i ostaju dežurati na terenu. A o snazi vatrene stihije dovoljno govori podatak da je tijekom dana, kako bi se osigurale dovoljne količine vode za gašenje, preusmjerena vodoopskrba na tom području. Izgorele su toksične kemikalije, boje i lakovi, pa su građani pozvani da zatvore prozore i ne izlaze na otvoreno. Željka Mandić.
3: Karlovačkim je vatrogascima portir dojavio požar u 4:25, no tada se vatra već potpuno razbuktala. Crni gusti dim prekrio je naselje Malu Švarču i Mrzlo polje, a s vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vatrogasnih kola. Nitko nije ozlijeđen, a gašenje je bilo iznimno zahtjevno, kaže zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Mario Rade.
4: Požar je lokaliziran, vatrogasci će još tijekom dana ovoga gasiti, znači izladiti cijeli taj prostor. Dežurat ćemo noćas i sutra tijekom dana, vjerujem da ćemo se ovoga povući, možemo reći da je požar pod kontrolom.
3: Aktiviran je sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani da zatvore prozore i budu što dalje od dima. A što je sve gorjelo i otišlo u dim?
5: Radi se o bojama, lakovima, određenim premazima koji se koriste u građevinarstvu unutar tih kemijskih materijala i da, nije ono jednostavan požar.
3: Kaže gradonačelnik Karlovca Damir Mandić. Građani su zabrinuti, a stručnjaci su na terenu. Među njima i Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, koji ističe da prva mjerenja ne pokazuju prijetnju zdravlju.
6: Evo, prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu i ti će se uzroci još analizirati u laboratoriju, ali za sad ne pokazuje ništa što je bilo u nekim zabranjavajućim koncentracijama.
3: Kako bi se osigurala dovoljna količina vode za gašenje požara, privremeno je bila preusmjerena vodoopskrba, pa je dio građana bio bez vode. Nakon gašenja vodoopskrba je normalizirana, a ljude zabrinjava njezina ispravnost. Naime, nakon puštanja vode u sustav zbog protoka i promjene tlaka može biti zamućenosti. U tom slučaju građani trebaju obavijestiti vodovod i kanalizaciju Karlovac na besplatni telefon 0800 400 047.
0: Na Vlandinoj telefonskoj sjednici određene su najviše maloprodajne cijene goriva. Od srijede će pojeftiniti dizel za 7 centi, plavi dizel za 11 centi po litri, a plin će biti jeftiniji 2 centa za kilogram. Jedino će na crpkama minimalno poskupiti benzin za 1 cent po litri, te će cijene vrijediti do ponedjeljka 7. rujna.
1: Dnevne novosti.
2: Dok traju pripreme za subotnji prosvjedni skup u Zagrebu zbog toksičnog otpada u Gospiću, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević prozvao je zagrebačku gradsku vlast zbog 33.000 tona industrijskog otpada na dnu triju jezera na zagrebačkoj Savici, blizu vodocrpilišta Petruševec. Mirona Kastratović.
7: U tri jezera na Savici leže 33.000 tona opasnog industrijskog otpada, upozorio je zagrebački HDZ te prozvao gradsku vlast da ništa ne poduzima već 5 godina. U priopćenju predsjednika Ivana Matijevića pod nazivom Gudronske jame vlast zelena, a Savica crna, stoji kako Možemo i SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, a u Zagrebu kojim upravljaju prijeti ekobomba. Riječ je o gudronu, naftnim derivatima, motornim uljima i drugom industrijskom otpadu.
8: Za problem Savice znaju od prvog dana svog mandata trenutačna gradska vlast, a Tomašević evo već 5 godina nije ni prstom mrdno. Ono što je jako bitno naglasiti da je prošle godine Fond za zaštitu okoliša pozvao vlast u gradu Zagrebu da prijavi upravo i ta jezera na Savici kao crnu točku koju oni nisu prijavili. Prijavili su neka druga odlagališta, ali Savicu gdje prijeti ekobomba nisu.
7: Navedeni opasni otpad u tri jezera na Savici potvrđen je kemijskim analizama još 2006. a program mjera iz 2016. službeno je prepoznao mogući utjecaj tog onečišćenja na podzemne vode vodocrpilišta Petruševec. Zbog zabrinutosti građana za pitku vodu i okoliš u Lici, u subotu će se u Zagrebu održati veliki prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Najavljen je zbog afere s desecima tisuća tona nezakonito odloženog otpada na području Like. Nakon što je nedavno otkriven masovni pomor ribe u Savi obrazložen niskim vodostajem i sušom, zagrebački HSS danas je upozorio da se taj ekološki događaj ne može svesti samo na temperature i vodostaj. Zato su pozvali Državni inspektorat da taj postupak provede do kraja, a DORH da ispita postoje li i tu elementi kaznene odgovornosti. HSS poručuje kako o pomoru ribe u Savi građani zaslužuju istinu, a odgovorni posljedice.
2: Grad Zagreb će sutra i prekosutra rano ujutro provesti zaprašivanje komaraca u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane za koje je potvrđeno da su uginule zbog zaraze virusom zapadnog Nila. S uništavanjem larvi komaraca u vodi već se počelo. Za sada je dokazana zaraza virusom zapadnog Nila kod sedmero ljudi, javlja Ivan Hlupić.
9: Vrane su rezervoar virusa zapadnog Nila, pojašnjavaju stručnjaci koji pojavu virusa redovito bilježe u zadnjih više od 10 godina. Mrtve ptice pronađene su na području oko Kvaternikova trga na Savici, u Zapruđu i Dupcu, govori voditeljica odjela za dezinsekciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Ana Klobučar, te pojašnjava pojedinosti o suzbijanju komaraca.
10: Sve su to područja na kojima se provode od jutros rano dodatne mjere suzbijanja komaraca. Dodatne mjere znači suzbijanje razvojnih stadija u vodi, a na određenim područjima će se provoditi, planirano je za sutra ujutro i preko sutra ujutro, i mjere suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi, jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
9: Jesu li građani zabrinuti?
11: Treba to riješiti normalno, a i vrana bi se malo trebalo riješiti, ima ih baš puno previše.
12: Ne trebam se bojati, ako se bojimo da još gora ispada, ne? Ali u svakom slučaju to je loše.
13: Pa nisam jako zabrinut.
9: Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas bilježi sedmero zaraženih virusom zapadnog Nila. Ne radi se o alarmantnim podacima, umiruje predstojnik klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, profesor dr. Ivan Puljiz.
14: Svake godine imamo infekciju toplim dijelu godine u vrijeme kada su aktivni komarci. Tek 1/3 ili manje od 1/3 pacijenata ima simptome bolesti. Drugi su bez simptoma, znači oni se ne detektiraju. A broj koji se prijavljuje je puta 100 ili puta 200 veći zapravo stvarni broj ovih inficiranih, ili tek 1% ili manje od 1% zapravo ima težu kliničku sliku.
9: Ugroženije su starije i imunokompromitirane osobe, a među bolestima koje mogu biti neugodne u kombinaciji s virusom zapadnog Nila su dijabetes i kronična bolest bubrega.
1: Dnevne novosti.
2: Otvorena je kilometar duga obilaznica Fužina, turistički najrazvijenije općine Gorskog Kotara. Riječ je o projektu vrijednom 3.100.000 eura bez PDV-a. Ministar prometa Oleg Butković.
15: To će olakšati samoj općini i kad govorimo o tranzitu, kamionskom prometu, budući da se ovdje u neposrednoj blizini nalaze pilane i naravno puno ima ta kamionskog prometa, tako da će se sam centar i središte općina Fužine odahnuti, da će ljudi imati bolji i sigurniji život, tako da je realizacija ovog projekta jako, jako bitna.
2: Zadnji dan za prijave na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za subvencioniranje ugradnje dizala u stambene zgrade. Država će financirati trećinu ukupnih troškova, a do sad je stiglo više od 500 prijava. No, pojavio se novi problem. Cijene ugradnje dizala otišle su u nebo. Predstavnica suvlasnika zgrade Jasna Čapo.
16: Strahovito su poskupile cijene, tako da ono, mi smo krenuli s idejom da nas dizalo neće koštati više od 100.000 ukupno eura, sad je zapravo ono procijenjeno na 180.000 eura bez PDV-a.
2: Zbog obnavljanja vrelovodne mreže danas i sutra neće biti tople vode u zagrebačkim naseljima Španskom, Gajnicama i Stenjevcu, dok će dio naselja Mališnica bez isporuke biti do 21. rujna. Stanovnici Novog Zagreba neće imati tople vode od 7. do 19. sljedećeg mjeseca. Građani kritiziraju HEP Toplinarstvo i pitaju se zašto radovi nisu odrađeni tijekom ljeta, dok su ljudi na godišnjim odmorima. Odgovara savjetnik uprave Jurica Brnas.
17: Ima nezadovoljnih ljudi koji bi htjeli da tijekom radova, da radovi se izvode kad su oni na godišnjem. Međutim, s obzirom da radovi se ne mogu raditi cijele godine, nego samo van ogrjevne sezone, a samim tim imamo 240 km vrelovoda, onda nije moguće napraviti u 15 dana kad su ljudi na godišnjem, nego praktički koristimo svaki slobodan trenutak od završetka ogrjevne sezone do početka sljedeće da što više zamijenimo cjevovod.
1: Dnevne novosti.
2: Sigurnost Europe, gospodarstvo i globalne krize u središtu su tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. U ovim trenucima traje središnji panel na kojem govori im hrvatski premijer Andrej Plenković. Jelena Mikovčić.
18: Kakva je uloga Europe u svijetu koji se ubrzano mijenja? Glavno je pitanje na koje odgovore traže sudionici Međunarodnog strateškog foruma na Bledu. U idili slovenskih Alpi već se tradicionalno krajem ljeta okupljaju političari, gospodarstvenici i akademici u raspravi o gorućim globalnim pitanjima, ove godine pod sloganom Snaga oblikovanja budućnosti. Slovenski premijer Janez Janša zato je okupljene otvarajući forum pitao.
19: Can Europe today?
18: Može li Europa danas okrenuti svoje resurse, raznolikosti, svoje saveze prema oblikovanju budućnosti ili će se prilagoditi odlukama koje se donose negdje drugdje?
19: Or will it adapt to decisions made elsewhere?
18: Janšina vlada koja je na vlasti u Deželi od početka lipnja nastoji dati svoj pečat forumu, pa je tako primjerice prošle godine glavna tema bilo priznanje Palestine, dok ove godine nema arapskih gostiju, a forum se održava u sjeni javne pohvale izraelskog premijera Benjamina Netanjahua nakon što je Janša blokirao izjavu Europske unije o osudi širenja izraelskih naselja na palestinskim područjima. Također pozvani su samo čelnici Srednje Europe. U ovim trenucima traje panel premijera na kojem sudjeluje i predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković.
20: Kao tradicionalni gost Bledskog strateškog foruma očekujem zanimljive panele, pogotovo ovaj na kojem ćemo biti kolega Janša, Babiš, Mađar i ja, da razgovaramo o ulozi zemalja Srednje Europe u, ja bih rekao, oblikovanju europske budućnosti s obzirom na brojne izazove i ekonomske, i energetske, i migracijske, a osobito u svjetlu pregovora o sedmogodišnjem financijskom okviru koji je glavna tema za europske lidere ove jeseni.
18: Na ministarskom će panelu o utjecajima geopolitičkih promjena na srednju i jugoistočnu Europu sudjelovati hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman.
2: Nakon više od mjesec dana, američka vojska izvela je napad na iranske ciljeve u kojem su poginule dvije osobe. Pogođena su dva iranska lansera na otoku Larnak, a američko zapovjedništvo priopćilo je da je poduzelo precizne akcije protiv snaga za polaganje mina. Iranci su uzvratili napadima na američke baze u regiji. Ivanka Zorić.
21: Američke snage napale su ciljeve na otoku Laraku i priopćile da je to bila precizna akcija protiv snaga za polaganje mina. Otok Larak nalazi se uz obalu ključne luke Bandar Abbas i smješten je točno na Hormuškom tjesnacu. Iran trenutačno zahtjeva da tankeri prolaze pored tog otoka radi provjera i navodno ih prisiljava da plate $2 milijuna za prolazak. Nakon američkog napada, predsjednik Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio video generiran umjetnom inteligencijom koji prikazuje eksploziju naftne infrastrukture i napisao da je to otok Harg raznesen u komadiće, referirajući se na veliki naftni terminal uz iransku obalu koji je prijetio zauzeti. Američko središnje zapovjedništvo prošlog je tjedna objavilo da je dovršilo uklanjanje morskih mina s međunarodnih plovnih putova kroz tjesnac, a predsjednik Trump je rekao da je Iran obavio obaviješten kako će svaki brod koji bude postavljao nove mine biti odmah uništen. Nekoliko sati nakon američkog napada, Iran je uzvratio napadima na američke baze u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a iranski predsjednik Masud Pezeškijan je poručio.
0: Ne tražimo rat, to je bila naša poruka svijetu do sada, no suočeni s agresijom nećemo stajati po strani, sposobni smo dati odlučan odgovor. Nestabilnost u ovoj regiji utjecala bi na sve i stvorila ozbiljne probleme. Nestabilnost nije u interesu ni jedne zemlje.
21: Napad se dogodio u trenutku kad Iran i Oman nastavljaju razgovore o prijedlogu sporazuma kojim bi se ponovno uspostavio pomorski promet kroz Hormuški tjesnac. Regionalni posrednici, među kojima je i Katar, poduprli su pregovore, dok Iran budućnost plovidbe kroz tjesnac povezuje sa širim razgovorima s Washingtonom i razvojem sigurnosne situacije u regiji. Bijela kuća prošli je tjedan objavila da trenutačno nema mirovnih pregovora s Iranom, te je najavila novu kampanju sankcija, usmjerenu na daljnju izolaciju Teherana i proširenje sekundarnih sankcija protiv njegovih saveznika.
2: Broj poginulih u razornim poplavama u Nepalu porastao je na 903, nestalih je više od 4200. Spasilačke akcije i dalje traju, premda je sve manja mogućnost da će se naći preživjeli.
0: Kapetan i sedmero članova posade trajekta koji se prevrnuo kod sjeverne obale Cipra, pri čemu je poginulo najmanje osmero ljudi, privedeni su kasno sinoć. Informaciju o uhićenjima objavio je premijer samoproglašene Turske Republike Sjeverni Cipar Unal Ustel. Rekao je da će odgovorni snositi posljedice, te da će čak i najmanji nemar doći na vidjelo. Nastavlja se potraga za 15 nestalih putnika.
2: Italija produljuje suspenziju šengenskog sporazuma sa Španjolskom za 15 dana. Ograničenja su uvedena nakon masovnog ulaska migranata u španjolsku eksklavu Seutu prije mjesec dana.
0: Austrija do kraja rujna produljuje mjere za ublažavanje cijena goriva. Mjera je uvedena u travnju i prvotno se sastojala od dva dijela. Ograničenja trgovačkih marži na gorivo i smanjenja poreza, koji su zajedno smanjivali cijenu za 10 centi po litri. Ograničenje marži ukinuto je u lipnju.
2: Manje od 3 tjedna nakon suprugove smrti u 88. godini umrla je Ksenija Urličić, jedna od najutjecajnijih televizijskih urednica Hrvatske radiotelevizije. Gledatelje je pamte kao vrsnu voditeljicu i spikericu, ali i urednicu mnogobrojnih emisija, govori Mihajla Poc.
4: Na televiziju je stigla 1958. i prošla gotovo sve važne stepenice od spikerice i voditeljice do urednice. Bila je voditeljica i suscenaristica prvih radijskih kontakt emisija Zeleni megahertz, Četvrtkom zajedno, Nedjeljni semafor, Plavi pingvin, a kao glavna urednica zabavnog programa početkom 90. godina pokrenula je prvu humorističnu seriju HTV-a Jel me neko tražio, emisiju Kropo Prok, kao i dotad najveći zabavni spektakl Sedmu noć.
5: Dobro večer, dragi gledalci, dobro večer svima vama koji ste nam se upravo priključili ili koji ostajete s nama.
4: Autorica je i nositeljica projekta Dora, odnosno izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, a zbog svoje predanosti radu i disciplini prozvana je čeličnom lady zabavnog programa. Prisjeća se dugogodišnji suradnik Ljudevit Grgurić Grga.
22: Ksenija Urličić je bila jedna od rijetkih osoba koja je znala prepoznati talent za rad na televiziji, ali još više znala mu je nepogrešivo dati priliku. Ksenija je bila žena nevjerojatne radne energije koja je naprosto živjela ljubav prema zabavnom programu i Hrvatskoj televiziji. Zauvijek ću je se sjećati kao moju dragu čeličnu lady.
4: Za svoj urednički rad 1996. dobila je HRT-ovu godišnju nagradu. Odlikovana je redom Danice Hrvatske slikom Antona Radića i medaljom Oluja, a kao spikerica i voditeljica bila je četverostruka dobitnica nagrade Gordana Bonetti. Ksenija Urličić obilježila je televizijsku povijest, a ostaće zapamćena kao jedna od najprepoznatljivijih urednica i voditeljica u povijesti Hrvatske televizije, koja je uvijek voljela reći da je zabava ozbiljan posao.
23: Mi smo naprosto živjeli taj svoj posao, mi smo obožavali, volili i naš uspjeh u to vrijeme. U stvari je bio u nekoj upornosti naše namjere, u nekoj ljubavi našoj. Ja? To se osjetilo. Yeah.
2: Umro je sinoć i Slobodan Schneider, književnik i intelektualac, kritičar i publicist. Njegova su politička stajališta često izazivala polemike u našem društvenom kontekstu, a djela su mu prevedena na mnoge europske jezike. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
3: Hrvatski Faust, Kamov smrtopis, Držićev san, Peto evanđelje samo su neke od mnogih antologijskih drama koje je napisao Slobodan Schneider, suvremeni klasik koji je prvim djelima potkraj 60-ih utvrdio politički angažiranu književnu poetiku.
6: Politički smisao mojih drama je u tome da politika postane suvišna.
3: Unatoč tome što je nagrađena, drama Hrvatski Faust bila je godinama zabranjena i nikada se nije izvela. Pisao je o ratnim ožiljcima i ideološkim manipulacijama, kritički oštro preispitivao je nacionalne mitove i traumatične događaje europske i hrvatske povijesti, pa su ga često nazivali kontroverznim piscem.
6: Kad se u Hrvatskoj kaže on je kontroverzan autor, to u normalnim demokratskim društvima znači da je zanimljiv.
3: U prozi najveći uspjeh doživio je romanom Doba mjedi, ovinčanim nacionalnom i regionalnim nagradama te prevedenim na mnoge europske jezike. Pisao je o sudbini Volksdeutschera i u toj knjizi je
6: riješio ili barem pokušao riješiti neke svoje probleme. Pisac je ipak i čovjek, jel?
3: Važan mu je i posljednji roman o Zagrebu, Anđeo nestajanja, a za posljednju knjigu eseja Umrijeti u Hrvatskoj 2019. primio je nagradu Višnja Makedo za najbolje književno eseističko djelo. Uz vrijedan književni rad bio je i ravnatelj Zagrebačkog kazališta mladih te suosnivač i dugogodišnji urednik časopisa Prolog, veliki intelektualac koji će mnogima nedostajati.
2: Serija odlazaka potresa hrvatsku javnu scenu. Sinoć je stigla je tužna vijest, danas je prekjučer napustio pjevački doajen Stjepan Džimi Stanić. Branka Muvrin.
7: Prolazi sve, ali ne i glazba Džimija Stanića, koji je vrhuncem rane karijere smatrao 1956. kada je u Zagrebu svirao kontrabas u slavnog džezista Dizzya Gillespija. Volio je džez kao i swing koji je izvodio u atmosferi pune humora i viceva uz bezvremenske evergreene i starogradske pjesme sa svojim sastavom The Boys, čiji je dugogodišnji član bio i vrhunski gitarist Mario Igrec.
8: S jedne strane je bio džezista, s jedne strane je bio onaj stari šarmer, onaj stari pravi pjevač, ono još koji je odrastao u kabarejima, koji mogu ispričat priču o svakoj pjesmi, ispričat neki vic i uvijek bi nešto novo izmislio.
7: Kao vic mahara pamte ga i sjajna pjevačica koja ističe da je Stanić dao dignitet i predonosio ugledu profesije, Radojka Šverko.
24: Normalno da se sa Džimijem Stanićem ne možemo uspoređivati, s obzirom da je njegov vijek trajanja bio stvarno respektabilan, ali od svega su ipak najvažniji tragovi, a on ih je ostavio i na tome mu beskreno zahvaljujem.
7: Zagrebačkom govoru nije mogao odoljeti, a svojim je šarmom odavno osvojio različite generacije publike.
25: Imala je crne oči, crnu kosu, crne zube, crne nokte, sve je bilo crno.
7: Dobro je i fučkao jer su još od 60. godina prošlog stoljeća tako prepoznavali prave zagrebačke mangupe. Ne daj se Floki. Djeca su odrastala uz Džimija Stanića koji pjeva uvodnu temu serije Ne daj se Floki, Radio Televizije Zagreb iz 1985. A u srcima onih koji su ga cijenili gotovo 8 desetljeća postoji i Moja kobila Suzi, Cowboy Jimmy, Dimnjačar, Smoki i Mimi. Ja moram ti reći. Stjepana Džimija Stanića pamtit ćemo kao legendarnog hrvatskog pjevača, gitaristu, kontrabasistu i zabavljača.
2: Sport. I Karlo Plazina.
26: Dobar vam dan. Sinoćnjom pobjedom nad Slaven Belupom Osijek je skočio na vrh ljestvice HNL-a. Ondje će i ostati nakon današnjih utakmica Hajduka i Lokomotive te Gorice i Rijeke. Prvi je na rasporedu poljudski dvoboj. Najavljuju ga treneri Gonzalo Garcia i Nikica Jelavić.
27: We come back to the league.
28: Vraćamo se ligi. To je velika i vrlo važna utakmica protiv jako dobrog protivnika. Moramo se sada prebaciti na taj smjer, preusmjeriti misli na Lokomotivu.
29: Tu Lokomotiva, Hajduk je u jednom jako dobrom nizu i euforija je, tako da očekujemo pun stadion. Mi idemo dolje odigrati jednu mušku dobru utakmicu.
26: Ta će utakmica početi u 18 sati i 30 minuta. U 21 sat na Travnjaku će biti nogometaši Gorice i Rijeke.
30: Mi nemamo vremena kalkulirati, mi moramo u svaku sljedeću utakmicu ući životom u smislu da vratimo samo pouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod.
31: I sa naše strane sigurno ima puno motiva i puno želje da uđemo opet u pozitivnu seriju.
26: Rekli su uoči susreta u Velikoj Gorici treneri Mario Carević i Matijaš Kek. Obje ćete utakmice moći pratiti na našem drugom programu. Posljednji teniski Grand Slam turnir sezone US Open uspješno su otvorili Dino Prižmić i Dana Vekić. Petra Marčinko vodi 1-0 u setovima uzbog kiše prekinutom meču sa Australkom Birel. Marin Čilić otkazao je svoj nastup. Dodajmo kako je Argentinac Navone izbacio Novaka Đokovića. Posljednji put Đoković je u prvom kolu nekog Grand Slam turnira izgubio prije 20 godina.
0: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dulički.
1: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, na kopnu mjesecima uz dnevni razvoj oblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije bilo je lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura zraka u 14 sati većinom od 31 do 36 celzijevih stupnjeva. Ponijeg je na istoku i jugu zemlje i više. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz jači dnevni razvoj oblaka, lokalno poneki pljusak. Prema večeri sa sjevera uz porast na oblake postoji vjerojatno za lokalne pljuskove s grmljavinom koje mogu biti izraženi. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren i jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, uz više oblaka u Istri te na jugu moguće poneki poslijepodnevni pljusak. U unutrašnjosti u noći i ujutro je prolazno umjerena i povećana na oblaka, mjesecima kiša koja lokalno može biti u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslije podne smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni, još u noći i ujutro je jak. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita je jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na obali otocima većinom od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna između 28 i 32, a u Dalmaciji i do 35 celzijevih stupnjeva. U srijedu unutrašnjosti na sjevernom Jadranu prolaze na oblačenje, mjesecima s kišom, vjerojatno lokalnim pljuskovima s grmljavinom. U Dalmaciji i sunčanije, zatim pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, u četvrtak umjerena, osobito podno Velebita i jaka bura. Na kopnu jutra svježa, dnevna temperatura u blagom porastu, a na Jadranu temperatura bez veće promjene.
0: Dnevne novosti.
2: HAK javlja da su velike kolone na zagrebačkoj obilaznici između Topolje u Brodsko-posavskoj županiji, promet je prekinut zbog prometne nesreće. Stigli smo do kraja emisije, ponavljamo važnije vijesti.
0: Nakon 7 sati borbe s buktinjom, vatrogasci stavili pod nadzor veliki požar u karlovačkom skladištu boja i lakova.
2: Od srijede jeftiniji dizel i plin, dok minimalno poskupljuje benzin.
0: Umrla jedna od najutjecajnijih televizijskih urednica i voditeljica Ksenija Urličić, te književnik, kritičar i publicist Slobodan Schneider.
2: Vrijeme sutra, u noći na kopnu kiša, na moru bura. Danju pretežno sunčano, najviša temperatura do 35 stupnjeva.
0: Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Šimun Miloš, uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
9: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 počelo je jutros u Dubrovniku. Svečano otvaranje je u 20 sati, a u portu se očekuje i premijer Plenković te ministri Bačić i Glavina. Još jedan sportski uspjeh dubrovačkog triatlonca Željka Cote osvojio je prvo mjesto u svojoj dobnoj skupini na utrci Ironman u Austriji. Govorit ćemo i o novoj generaciji tehnologije za zaštitni pregled putnika i ručne prtljage u zračnoj luci Ruđer Bošković. Dodijeljene su godišnje nagrade grada Dubrovnika za uspjehe učenika i studenata za iznimne rezultate na državnim natjecanjima i smotrama te akademsku izvrsnost. U susret novoj školskoj i pedagoškoj godini u gradu je održan sastanak s ravnateljicama osnovnih škola i ustanova predškolskog odgoja s područja Dubrovnika. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslijepodne uz umjereno na oblaku, mogući ponovni pljusak s grmljavinom. Dnevnik Radio Dubrovnika poslušajte od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Francesca Tepšić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika uvodno izdvajamo.
0: Prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 počelo je jutros u Dubrovniku. Svečano otvaranje je u 20 sati, a u portu se očekuje i premijer Plenković te ministri Bačić i Glavina.
1: Još jedan sportski uspjeh dubrovačkog triatlonca Željka Cote osvojio je prvo mjesto u svojoj dobnoj skupini na utrci Ironman u Austriji.
0: Govorit ćemo i o novoj generaciji tehnologije za zaštitni pregled putnika i ručne prtljage u zračnoj luci Ruđer Bošković.
1: Dodijeljene su godišnje nagrade grada Dubrovnika za uspjehe učenika i studenata za iznimne rezultate na državnim natjecanjima i smotrama te akademsku izvrsnost.
0: Ususret novoj školskoj i pedagoškoj godini u gradu održan je sastanak s ravnateljicama osnovnih škola i ustanova predškolskog odgoja s područja Dubrovnika.
1: Donosimo i druge kulturne i sportske aktualnosti na širem dubrovačkom području.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro, poslije podne uz umjerenu na oblaku mogući poneki pljusak s grmljavinom.
1: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnika. Dodijeljene su godišnje nagrade grada Dubrovnika za uspjehe učenika i studenata za iznimne rezultate na državnim natjecanjima i smotrama te akademsku izvrsnost. Govore nagrađeni učenici gimnazije Dubrovnik Gabriel Lončar i Carmen Onvajler te gradonačelnik Mato Franković.
2: Ovaj rad je bio stvarno, rekao bih, iscrpljujuć, jer smo od 8 ujutro, od kad bi došli u školu, bili ostali sve do 8 navečer, tako da, ali mislim, nije bilo teško čim imamo dobru ekipu, tako da, evo, stvarno nema riječi, pohvale mentorici i ekipi.
3: Ova nagrada mi jako znači zato što nekako velika je motivacija za dalje i ne samo meni, nego i cijeloj mojoj grupi i mojoj profesorici. Mislim da je veliki poticaj za dalje i neka ono sreća i zadovoljstvo što je neko prepoznao naš rad.
4: Pa prije svega, čin prepoznavanja, truda, vrijednosti, zalaganja, mislim da puno znači ovim mladim ljudima koji uistinu odriču se zapravo svog slobodnog vremena da bi to svoje slobodno vrijeme implementirali u jedan ili od sportova ili od nekih drugih aktivnosti koje imaju, od plesa, glazbe. Na ovaj način ovo je zapravo simbolika, manja nekakva i financijska potpora, ali više prepoznavanje tog njihovog truda i rada, jer mogli su odlučiti se zapravo ići samo u školu i ne raditi ništa drugo. Uistinu, evo, velika im hvala, jer na tome doprinose i ugledu grada Dubrovnika, promicanju grada Dubrovnika, kako u zemlji, tako i u svijetu. Neki su osvojili međunarodne medalje, tako da uistinu jedna velika hvala na tome.
0: Gradonačelnik Mato Franković sa suradnicima sastao se s ravnateljicama osnovnih škola i ustanova predškolskog odgoja s područja Dubrovnika. Govorilo se o pripremama za novu školsku i predškolsku godinu uz pregled aktualnih ulaganja i budućih projekata u području obrazovanja. U novoj školskoj godini obrazovanje započinje 412 učenika prvih razreda, dok će osnovne škole kojima je grad Dubrovnik osnivač pohađati ukupno 3482 učenika u 197 razrednih odjela. Iznova je naglašeno kako je jedan od ključnih ciljeva gradske uprave osigurati jednosmjensku nastavu u svim osnovnim školama kojima je grad osnivač. Taj će cilj biti ostvaren završetkom projekta dogradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovne škole Mokošica, čiji se završetak očekuje do kraja ove godine, čime bi se i ova škola u drugom polugodištu trebala pridružiti svim ostalim gradskim osnovnim školama koje već rade u jednosmjenskom režimu nastave. Vlada je odredila nove cijene goriva. Od srijede benzin poskupljuje za cent, te će litra stajati euro 67 centi. Dizel pojeftinjuje 7 centi, litra će stajati euro 79 centi, a za 11 centi pojeftinjuje i plavi dizel. Nova cijena je euro 21 cent po litri.
1: Zračna luka Ruđer Bošković započela je s uvođenjem nove generacije tehnologije za zaštitni pregled putnika i ručne prtljage. Što to znači za one koji putuju, u našem je programu pojasnila glasnogovornica Marina Ruso-Mileusnić.
5: Riječ je o uvođenju novog sustava pregleda putnika i ručne prtljage. Znači, nakon što uzmemo svoj boarding, kad krenemo sa svojom ručnom prtljagom prema avionu, prva, ajmo reći, stanica nam je da se pregleda što je to u našoj ručnoj prtljazi i što je na nama. Sada će ono biti puno jednostavnije, puno brže, zato što više nije potrebno vaditi niti tekućine, niti elektroniku, niti kozmetiku, nekakve, to su neke stvari koje najčešće vadimo. Znači, dođemo sa svojom ručnom prtljagom, izvadimo naravno iz džepova i sve drugo što je potrebno, no naš kufer ili torbu koju imamo, koju nosimo u kabinu, ne otvaramo, ne vadimo iz njega i samim tim ćemo i brže i jednostavnije proći kroz taj sustav čekanja, a riječ je o sustavu koji trodimenzionalno pregledava tu našu prtljagu, tako da je i puno veća razina sigurnosti, operateri koji pregledavaju puno lakše vide što je u našoj prtljazi, ima li nešto što je zabranjeno. Tu su isto tako uređaji koji skenere za zaštitni pregled tijela putnika, koji su isto tako puno jednostavniji. Sustav automatski upozorava područje za dodatnu provjeru, manje je dodira, sustav puno više radi nego što je do sad radio. Znači, za sad imamo jednu instaliranu takvu stanicu, do početka prosinca će ih biti 6, odnosno bit će cijeli sustav zamijenjen sa tim novim sustavom pregleda putnika i ručne prtljage. Evo, možemo reći da se radi o jednom od najmodernijih sustava koje koriste vodeće i europske i svjetske zračne luke.
0: Općine Blato i Smokvica dobit će nove vatrogasne domove za svoja dobrovoljna vatrogasna društva, a na području Blata uredit će se i novi prostor za potrebe udruge Vicenca. Riječ je o projektima koji se financiraju kroz integrirani teritorijalni program za otoke. Ugovore i odluke o financiranju projekata vatrogasnih domova načelnicima je uručila državna tajnica Zrinka Raguš uz nazočnost potpredsjednika vlade Branka Bačića, župana Blaža Peza te predstavnika dobrovoljnih vatrogasnih društava s otoka Korčule.
6: Iz Metkovića Pero Jakić. U vidu je organizaciji sportsko-ekološkog ronilačkog kluba Delta 5 Metković održana akcija čišćenja korita rijeke Norin, koja inače utječe u Neretvu. Ronioci su kod mosta u vidu čistili korito te rijeke i nisu pronašli veće količine otpada upravo zahvaljujući čestim takvim akcijama. Podršku akciji dale su turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije i grada Metkovića te Arheološki muzej Narona. Cilj svega svakako je bio i podizanje svijesti o očuvanju prirodnog okoliša i zaštiti rijeke Norin, na kojoj se svakodnevno održavaju i fotosafari izleti.
1: Posljednjih je dana bilo više upita u Dubrovačkoj bolnici oko uboda komaraca i virusa zapadnog Nila. Za Radio Dubrovnik situaciju je pojasnila infektologinja doktorica Ljiljana Betica Radić, koja se osvrnula i na rotavirus.
7: Istina je da mi nismo županije, cijeli ovaj priobalni dio, koje su zaražene sa ovim virusom. Njih komarce, ali imamo te Culex pipiens, to su obični komarci. Ne znači to da prijenos nije moguć, ali što se tiče vektora i samih rezervoara ovog virusa, to su uglavnom ptice, konji, psi, mačke, šišmiši, vjeverice i neki drugi glodavci, mi u ovim našim priobalnim krajevima nemamo zaraženost niti ovih koji su rezervoari, a niti virusa. Najviše je to u biti kontinentalna Hrvatska i to su kontinentalne županije, najviše u području Osječko-baranjske i Vukovarske, tako da smo mi tijekom ljeta nekad imali importirane slučajeve. Ali ne znači da prijenos nije moguć, ili to je uvijek mogućnost. Rotavirus je vrlo česta gastrointestinalna infekcija i posebno je značajna u ovoj dobi do 5 godina, odnosno do prve godine života, kada može biti vrlo ozbiljna jer je potrebna rehidracija. I ako ste na otocima i negdje gdje nije baš zdravstvena skrb blizu, može biti problema radi djece jer dehidriraju. Danas postoji i cjepivo protiv rotavirusa, pa se mnoga djeca i cijepe, koja ipak osigura da se ne dobije teški oblik. Rotavirus ne može dobiti više puta u životu, ali svaki sljedeći put će biti puno blaža infekcija. Dakle, to je posebno osjetljiva su djeca i to ova koja su prvih godina života, upravo zbog dehidracije. Virusna je bolest, a može se spriječiti kao i sve ostale infekcije uvijek mjerama dezinfekcije, pranje ruku i pažnja, ovisi gdje se djeca kupaju i tako da ne budu pri izvoru nekakvih fekalnih izvorišta i tako, a to treba procijeniti, vidjeti, uvijek je važno birati kupališta koja su sigurna.
1: Sinoćnjim koncertom Concertino nastavljen je Međunarodni festival komorne glazbe Stradun Classic u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra, govori umjetnička ravnateljica festivala Marija Pavlović.
8: Festival nam donosi 6 koncerata ove godine, već smo doradili 2, imali smo otvorenje 28. kolovoza, sinoć smo imali drugi koncert i još nas očekuje 4 koncerta. Ove godine poseban gost festivala je Miša Majski. Imam sjajan tim na festivalu, evo po prvi puta imamo i sjajnog violinistu Stefana Milenkovića, sve ostale kolege koji su već bili gosti festivala. Tu je veliki posao sve do prvog koncerta, mislim ne samo godinu dana nego i 2 godine, tako da ja zapravo radim na programu ono uvijek 2 godine unaprijed i onda to sve se još, onda malo još korigira, nadopuni i tako dalje, ali to je zbilja veliki posao.
0: Večeras će ispred velike Onofrijeve fontane nastupiti ženska klapa Amfora u 22 sata, dok će u isto vrijeme na šetnici u Vali Lapad zapjevati klapa Poklisari. A na Pelješcu počinje Korčulanski barokni festival, koji i ove godine u Orebić i Vigan donosi koncerte klasične glazbe. Tako će u Župnoj crkvi u Orebiću u 20 sati nastupiti slovenski glazbenik Izidor Erazem Grafenauer.

0: Prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 počelo je jutros u Dubrovniku. O tome, ali i drugim sportskim aktualnostima, prilog je pripremio Rafael Barkidžija.
1: Počelo je svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4. Hrvatska reprezentacija večeras od 21 sat u Portu igra prvi susret, a protivnik je reprezentacija Saudijske Arabije. Preostala tri susreta naši reprezentativci igraju sljedeća tri dana od 19 sati, redom protiv Malte, SAD-a i Crne Gore. Evo kakva su očekivanja kapetana naše reprezentacije, Dubrovčanina Filipa Kržića, uoči početka turnira.
2: Nekako iznenada sve to došlo, nismo možda na vrijeme bili upućeni, ali pripremali smo se tu zadnja tri dana, probali neke treninge, trening utakmice, nažalost nismo uspjeli organizirati vrijeme i semafor, ali i dalje ne znamo što točno očekivati, ali mislim da će biti dobro.
1: U akciji su danas i naše reprezentativke od 17.20, također u Portu, gdje je na rasporedu susret protiv reprezentacije Turske. U skupini su još sa Španjolskom, Južnoafričkom republikom i Grčkom. Inače, vaterpolo 4x4 novi je projekt World Aquatics sa kojim se želi popularizirati ovaj sport. Teren je manji, kao i golovi i trajanje četvrtine. Pogodak sa svoje polovice vrijedi 2 poena, a pobjednik je tko prije osvoji 3 seta, odnosno 3 četvrtine. Sve skupa izgleda znatno dinamičnije i brže s obzirom na standardni vaterpolo.
2: Nema kornera, kad golman obrani odmah se igra. Kad se primi ili zabije gol, golman samo vadi loptu iz gola i nastavlja se, tako da tih par sekundi nekog odmara nema mjesta za zamjenu, nema, iako je četvrtina nije 8 nego 5 minuta traje, ali bez obzira na to tu je više kontakta i svega, stvarno je zahtjevnije.
1: U vikendu za nama počela je nova sezona u trećoj nogometnoj ligi Jug, odnosno četvrtom razredu nogometa. Naša četiri županijska predstavnika nisu uspjela doći do pobjede. Gošk Dubrovnik 1919, Omiš 1-2, Zadar Neretva 2-2, Hajduk 2 Konavljanin 4-1, te Neretvanac Jadran Kaštel Sučurac 2-3. U drugom razredu nogometa Supersport prvoj nogometnoj ligi, nogometaši pločanskog Jadrana stigli su do prve pobjede, pobjedivši Hrvace na gostovanju s 4-1. Dubrovački vaterpolski veterani ponovno su upisali sjajne rezultate, ovaj put na europskom prvenstvu u slovačkom Šamorinu. U kategoriji 40+ osvojili su zlato, pobjedom u finalu protiv ekipe Total Cro s 13-10. U kategoriji 50+ osvojili su srebro nakon što je slavio Primorac s 10-7. Dodajmo i to kako je članica judo kluba Dubrovnik 1966 Iva Oberan osvojila broncu na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu. U borbi za broncu bila je i Dubrovkinja Petrunjela Pavić.
0: Sportski blok zaključujemo još jednom lijepom vješću. Dubrovački triatlonac Željko Cota osvojio je prvo mjesto u svojoj dobnoj skupini na utrci Ironman u Austriji s vremenom od 4 sata i 16 minuta. Za 2 tjedna Cota nastupa na svjetskom prvenstvu u Nici.

0: Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro posle podne uz umjereno na oblaku, moguće je malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. Tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, posle podne slab, samo ponegdje umjeren maestral. More mirno ili malo valovito. Posle podne ponegdje moguće i umjereno valovito. Najniže jutarnje temperature zraka od 23 do 26, a najviše dnevne od 32 do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: I bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnika za početak tjedna.
0: Tonska realizacija Davor Batričević, spikerica Karla Lešević, dnevnik uredila i vodila Francesca Tevšić.
1: Hvala na pažnji i ugodan nastavak dana uz naš program.

smatra i to što se tiče tko će biti bez vode. Na tri mjesta smo bez vode sutra od 8.30 do 13 sati, kućni brojevi 3 i 5 u ulici između Dolaca. Od 8.30 do 15 sati bez vode su kućni brojevi 11 i 13 u ulici Ante Starčevića, a od 9 do podne bez vode je cijelo naselje Visočani.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
5: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Ljetni džir
9: Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika.

0: sacrifice.
1: Ovo su morski otpis animatori, njihova pjesma Johnny, kako oni kažu kupaj se, a kupaju se, kupa se ekipa u Portu. Igrali su trenutno Sudaman i završili Španjolska i Bugarska. Španjolska je dobila 3-0 u setovima. Sljedeća utakmica na rasporedu je za nekih 15 minuta kada prvi put u more, ne u bazen, nego u more, uskaču i predstavnici hrvatske ženske reprezentacije. Igraju protiv Turske. Negdje oko 17 sati i 20 minuta bi trebala početi i ta utakmica, tako da pratimo što se u Portu događa, a pratite tako s nama i vi.

Ovo je Bon Jovi i Bed of Roses, a mi ćemo za sutra ponoviti one obavijesti vezane za vodu. Bez vode od 8.30 do 13 sati bit će kućni brojevi 3 i 5 u ulici između Dolaca. Od 8.30 do 15 sati bez vode su kućni brojevi 11 i 13 u ulici Ante Starčevića, a od 9 do podne bez vode je naselje Visočani. Što se tiče ekipe hrvatskih vaterpolistica koje trenutno igraju utakmicu protiv Turske, trenutno je završila prva četvrtina i imamo jedan set u našem golu, odnosno vodimo 1-0 tursku reprezentaciju. Pratimo i dalje, ali družimo se još nešto kratko pa ćemo vidjeti hoćemo uspjeti doći do kraja ove prve utakmice ili ne, ali o tom potom. Za sad sviramo dalje.

17 sati i 44 minute, došli smo do kraja još jednog popodnevnog programa na Radio Dubrovniku, ali naravno naš program nestaje sa tim. U 7 sati stiže nam emisija s Hrvatima Boke, koju uređuje i vodi Hrvoje Španić, a nakon vijesti u 8, pomorska večer, naravno svakog ponedjeljka. Kroz popodne su s vama bili Davor Batričević i Mihajla Soko, koja nam je birala glazbu, i oni će još neko vrijeme ostati s vama. Moje ime je Karla Lešević i ja vas za današnji dan pozdravljam. Do sutra, ugodno popodne i večer.

0: Općine Blato i Smokvica dobit će nove vatrogasne domove za svoja dobrovoljna vatrogasna društva, a na području Blata uredit će se i novi prostor za potrebe udruge Vicenca. Riječ je o projektima koji se financiraju kroz integrirani teritorijalni program za otoke. Ugovore i odluke o financiranju projekata vatrogasnih domova načelnicima je uručila državna tajnica Zrinka Raguž uz nazočnost potpredsjednika vlade Branka Bačića, župana Blaža Peza te predstavnike dobrovoljnih vatrogasnih društava s otoka Korčule. Dodijeljene su godišnje nagrade grada Dubrovnika za uspjehe učenika i studenata za iznimne rezultate na državnim natjecanjima i smotrama te akademsku izvrsnost. Govore nagrađeni učenici gimnazije Dubrovnik Gabriel Lončar i Carmen Normajler.
1: Ovaj rad je bio stvarno, rekao bi, iscrpljujuć, jer smo od 8 ujutro, od kad bi došli u školu, bili ostali sve do 8 na večer, tako da... Ali, mislim, nije bilo teško čim imamo dobru ekipu, tako da, evo, stvarno nema riječi, pohvale mentorici i ekipi.
2: Ova nagrada mi jako znači zato što nekako velika je motivacija za dalje i ne samo meni, nego i cijeloj mojoj grupi i mojoj profesorici. Mislim da je veliki poticaj za dalje i neka ono sreća i zadovoljstvo što je neko prepoznao naš rad.
0: Prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 održava se ovog tjedna u Dubrovniku. U Portu će do nedjelje igrati 16 muških i 8 ženskih reprezentacija. U muškoj reprezentaciji čak su 4 Dubrovčanina, Filip Kržić, Ivan i Antonio Vukojević te Hrvoj Zvono, a u ženskoj 2 Dubrovkinje Nika Lamat i Lana Korač. Naši vaterpolisti igraju u 21 sat protiv Saudijske Arabije. Svečano otvaranje je u 20 sati, a očekuje se i premijer Andrej Plenković s ministrima Bačićem i Glavinom. Još jedan uspjeh dubrovačkog triatlonca Željka Cote. Osvojio je prvo mjesto u svojoj dobnoj skupini na utrci Ironman u Austriji s vremenom od 4 sata i 16 minuta. Za 2 tjedna Cota nastupa na svjetskom prvenstvu u Nici. A večeras će ispred Velike Onofrijeve fontane nastupiti ženska klapa Amfora u 22 sata, dok će u isto vrijeme na šetnici u Uvali Lapad zapjevati klapa Poklisari. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslijepodne uz umjerenu naoblaku, moguće je i malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. Tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, poslijepodne slab, samo ponegdje umjeren maestral. More mirno ili malo valovito, poslijepodne ponegdje moguće i umjereno valovito. Najniže jutarnje temperature zraka od 23 do 26, a najviše dnevne od 32 do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Hrvatima boke. Urednik emisije Hrvoje Španić.
1: Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, gdje je započela još jedna naša redovita emisija ponedjeljkom s Hrvatima boke. S vama su Ivana Bašica i Hrvoje Španića. Naša gošća večeras bit će gospođa Tina Brajić-Ugrinić, predsjednica Međunarodnog festivala Klapa Perast. Ostanite s nama u idućih 30 minuta.

0: Poštovani slušatelji, u programu Hrvatskog radija Radio Dubrovnika sada pozdravljamo gospođu Tinu Brajić-Ugrinić, inače predsjednicu Međunarodnog festivala Klapa u Perastu. Dobar dan i dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan slušateljima Radio Dubrovnika, vama hvala što ste me pozvali.
0: Evo, povod za ovaj naš današnji razgovor je jedna zanimljiva humanitarna večer koja će se održati večeras ispred samostalnog kompleksa Svetog Nikole na Brčanju. Evo, ako možemo čuti o čemu se radi.
1: Pa, s obzirom da se desio nemili događaj, a to je prirodna stihija, požar ili ljudski nemar, mi smo odlučili da pomognemo jednim humanitarnim koncertom i vama i nama. Dakle, i ovdje je gorelo u Boki i kod vas, tako da, eto, nekako ideja je spontano krenula. Čak mogu da kažem da je do same ideje došao naš bivši član festivala, gospodin Antun Vih, koji je predložio da festival organizuje dobrotvorni koncert i na neki način se ponovno poveže sa Dalmacijom i sa onom kulturom koja nam je zajednička. Tako da je povezivanje Boke i Omiša nekako prosto prirodno nam se nametnulo. Na neki način smo željeli da povežemo i sam međunarodni festival Klapa Perast i Omiš, odnosno dva najveća i najznačajnija festivala klapske pjesme na istočnoj obali Jadrana, jer kao što slušatelji znaju, Omiš je ove godine proslavio 60 godina postojanja, mi 25. I s obzirom da cjelokupna Hrvatska i Hercegovina, da kažem, i evo i ovaj naš dio Crne Gore imaju svoje festivale Klapa, ipak su Omiš i festival Klapa u Perastu najstariji, tako da se nekako izrodila i ta ideja da se povežu ta dva festivala na simboličan način.
0: Ko će nastupiti večeras na koncertu?
1: Na koncertu će nastupiti crnogorske klape, Incanto, Bisernice Boke, Beleca, Maris, Kamerton, Bokelji i Gašleri. Vjerujte da ovoliku količinu crnogorskih klapa nemamo ni na samom festivalu, jer od festivala nekako crnogorske klape prežu i ne žele baš da sudjeluju kad znaju da nam dolaze i hrvatske klape i smatraju da možda nemaju preveliku šansu tu i nekako se uvijek rado odazovu tim nekim revijalnim večerima, tako da kad smo htjeli da napipamo kako stvari stoje, da li žele klape da sudjeluju ovom koncertu ili ne, ja sam bila malo skeptična, međutim vjerujte, bez ikakve dvojbe su se uključili, znači toliko su pozdravili samu ideju humanu da se pomogne postradalim područjima i nas je zaista taj to stradanje i ljudski životi su nas toliko potresli, jer čovjek je jedan, bez obzira na granice koje nas razdvajaju.
0: Evo, vratimo se malo Međunarodnom festivalu Klapa Perast, čije ste vi predsjednica. Ove godine održan je po 25. put. Kakav je odjek? Evo, jubilej je proslavljen.
1: Jeste. Pa ove godine smo zadovoljni. Nekako smo i mi u samom festivalu prije nekoliko godina imali neku prekretnicu, promijenilo se članstvo, stari su otišli, došli novi, tako da niko od trenutnih članova se ne može baviti onako, da kažem, u potpunosti posvećeno samom festivalu. Svi imamo svoje poslove, djecu, porodicu, ali entuzijazam i ono što nas vezuje za Perast je to što nas nekako održava i svake godine nekako padnemo s nogu i kažemo je dosta, više nećemo, ne možemo, ali eto, guramo, jer nam je žao da jedna tradicija bude ugašena. Ove godine su sudjelovale klape iz Hrvatske, iz Hercegovine i iz Crne Gore. I bilo je dosta prijavljenih klapa i mislim da su i ljudi van naših granica pošli sa pozitivnom mišlju.
0: Evo, poštovani slušatelji, naša gošća bila je predsjednica Međunarodnog festivala Klapa Perast, gospođa Tina Brajić-Ugljinić. Naravno, mi želimo puni uspjeh i večerašnjem koncertu, a i očekujemo s nestrpljenjem 26. godinu Međunarodnog festivala Klapa Perast. Hvala lijepa na sudjelovanju u našem programu.
1: Hvala i vama puno.
0: Do slušanja.

Poštovani slušatelji, bilo je to sve u večerašnjoj emisiji s Hrvatima Boke Hrvatskog radija Radio Dubrovnika, koju su za vas realizirali Ivana Bašica i Hrvoje Španić. Slušajte nas ponovno idućeg ponedjeljka u 19 sati i naravno ostanite dalje uz program Radio Dubrovnik.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 31. kolovoza. 31. kolovoza 1946. godine osniva se gradsko poduzeće pod nazivom Kino Sloboda. 31. kolovoza 1928. godine u Dubrovniku je umro Josip Grgur Marčelić, dubrovački biskup od 1894. do 1928. godine. 31. kolovoza 1986. godine u rodnom Dubrovniku umro je povjesničar Cvijeto Benvenuto Vjob. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Rajmund, Rajko, Željko, Želimir i Paulin. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Tijekom 1448. godine nekoliko je odluka vezanih uz radove uređenja kule od mula. 31. kolovoza te 1448. godine, a u vezi sa zaključkom Vijeća umoljenih, od 9. kolovoza, u kojem se između ostalog zaključuje da se vitlo za natezanje lučkog lanca iznese iz kule od mula i smjesti u kuću gdje stanuje Matulin, čuvar toga lanca, a u samoj kući uredi sve potrebno za namještanje vitla, malo vijeće naređuje upravnicima žita da popode kulu od mula za smještaj prosa, a lučki lanac da se iznese iz te kule i smjesti u malu kulu, u kojoj stanuje čuvar lanca. Te su kule danas ugrađene u veliku tvrđavu Svetoga Ivana.
0: Po završetku Drugog svjetskog rata, nova jugoslavenska socijalistička vlast filmu je prije svega namijenila propagandnu i pedagoško-odgojnu funkciju. Nekadašnje ton kino dobilo je novom vremenu primjereni naziv Kino Sloboda i ulaz je bio slobodan. No nije samo ton kino dobilo ime Sloboda. Tim imenom nazvano je i cijelo kino poduzeće utemeljeno 1946. O tome svjedoči izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Dubrovniku. Rješenjem Gradskog narodnog odbora 31. kolovoza 1946. godine osniva se gradsko poduzeće pod nazivom Kino Sloboda. 8 godina kasnije, 1954. godine, opet rješenjem istog odbora, odobrava se promjena imena poduzeća Kino Sloboda u novi naziv Kino poduzeće Dubrovnik. To će ime poduzeće nositi sve do 1999. kada rješenjem Trgovačkog suda u Splitu dobiva sadašnji naziv ustanove Kinematografi Dubrovnik. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 31. kolovoza 1928. godine u Dubrovniku je umro biskup monsignor dr. Josip Grgur Marčelić, dubrovački biskup od 1894. do 1928. godine. Zaslugom biskupa Marčelića izgrađene su crkve u Smokvici, Račišću, Majkovima, Vitalini, Gornjim Brgatu, Osvojniku, Dubi Pelješkoj i Trpnju. Obnovio je i Dubrovačku katedralu, postavivši veliki oltar s jubilarnim križem, kipove Svetoga Josipa i Svetoga Vlaha, te 10 kipova na krovu katedrale, dijelo kamenoresca Marina Radice iz Korčule. Obnovio je i glavni oltar, te na zidi iza oltara ugradio Ticijanov poliptih Marina Uznesenja, a dao je napraviti i novu propovjedaonicu, te kipove Svete Ane i Svete Katarine, kao i oltarić s kipom Svetoga Antuna. Pokreće list Dubrovačke biskupije 1901. Na njegov poticaj na blagdan blagovijesti 1919. godine je Marija Petković postavila temelje redovničke zajednice Kćeri milosrđa Svetoga Franje, a potom 1920. i službeno utemeljila družbu. Pokazivao je i osjetljivost prema socijalno ugroženima, bio je predsjednik javne dobrotvornosti, koja je 1906. godine osnovala pučku kuhinju i izdržavala zaklonište koje su vodile službenice milosrđa. Dječje zaklonište, osnovano 1894. godine, biskup je podigao na razinu zavoda. Za vrijeme Prvoga svjetskoga rata bio je predsjednik Crvenoga križa.
0: 31. kolovoza 1967. godine u Dubrovniku je rođen Đuro Čagalj, ugostitelj trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo izvršavajući borbenu zadaću 23. prosinca 1991. godine u Dubrovniku kao pripadnik Hrvatske vojske s činom satnika.
1: 31. kolovoza 1986. godine u rodnom Dubrovniku umro je povjesničar Cvijeto Benvenutov Job s bečkim doktoratom na temu Rana povijest i povijest Dubrovnika do 10. stoljeća. Po povratku u rodni grad na realnoj gimnaziji predaje povijest, francuski jezik, umjetnost, osnove filozofije. U Jobovom likovnom dijelu zastupljeni su krajobrazi i vedute, a opus mu sadrži i na stotine markantnih krokija iz različitih serija, s tek nekoliko linija, Job ispisujući lica u anfasu, profilu i poluprofilu. Crteži su izvedeni na papirima malih dimenzija, na ready-made papirima kao što su primjerice leci propagandnih političkih parola, stvarajući maske ljudskog teatra. Vrijedan je njegov trud i rad na sređivanju i katalogiziranju knjiga u doba početaka Dubrovačke biblioteke, prije njena otvaranja javnosti. Jedno vrijeme sakuplja etnološko-kulturno dobro, poslovice, narodne izreke i slično iz Dubrovnika i šire okolice. Piše poeziju, crta i slika, te biva uvijek društveno-kulturno aktivan građanin.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Kako se rat približavao Dubrovniku, jedna od prvih briga bila su skloništa. O njihovom tadašnjem stanju doznajemo iz izvješća o izgrađenosti, stanju i funkcionalnosti skloništa na našem području Štaba civilne zaštite, Skupština općine Dubrovnik, Izvršnom vijeću 31. kolovoza 1991. godine. On u ovim ratnim prilikama utvrđuje da u zaklonima ima 10.580

0: 1942. godine poginuo je pripadnik 114. brigade Hrvatske vojske Franjo Rončević. Godinu dana kasnije, 31. kolovoza 1993. godine, u zaleđu Čepikuća, kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske poginuo je Mirko Papac.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Općine Blato i Smokvica dobit će nove vatrogasne domove za sva dobrovoljna vatrogasna društva, a na području Blata uredit će se i novi prostor za potrebe udruge Vicenca. Riječ je o projektima koji se financiraju kroz integrirani teritorijalni program za otoke. Ugovore i odluke o financiranju projekata vatrogasnih domova načelnicima je uručila državna tajnica Zrinka Raguš uz nazočnost potpredsjednika Vlade Branka Bačića, župana Blaža Peza te predstavnike dobrovoljnih vatrogasnih društava s otoka Korčule. Dodijeljene su godišnje nagrade grada Dubrovnika za uspjehe učenika i studenata za iznimne rezultate na državnim natjecanjima i smotrama te akademsku izvrsnost. Govore nagrađeni učenici gimnazije Dubrovnik Gabriel Lončar i Carmen Nonvajler.
1: Ovaj rad je bio stvarno, rekao bi, iscrpljujuć, jer smo od 8 ujutro, od kad bi došli u školu, bili ostali sve do 8 navečer, tako da, ali mislim, nije bilo teško čim imamo dobru ekipu, tako da, evo, stvarno nema riječi, pohvale mentorici i ekipi.
2: Ova nagrada mi jako znači zato što nekako velika je motivacija za dalje i ne samo meni, nego i cijeloj mojoj grupi i mojoj profesorici. Mislim da je veliki poticaj za dalje i neka ono sreća i zadovoljstvo što je neko prepoznao naš rad.
0: Prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 održava se ovog tjedna u Dubrovniku. U Portu će do nedjelje igrati 16 muških i 8 ženskih reprezentacija. U muškoj reprezentaciji čak su 4 Dubrovčanina, Filip Kržić, Ivan i Antonio Vukojević te Hrvoje Zvono, a u ženskoj 2 Dubrovkinje, Nika Lamat i Lana Korač. Nakon svečanosti otvorenja, naši vaterpolisti igraju u 21 sat protiv Saudijske Arabije. Još jedan uspjeh dubrovačkog triatlonca Željka Cote. Osvojio je prvo mjesto u svojoj dobnoj skupini na utrci Ironman u Austriji s vremenom od 4 sata i 16 minuta. Za 2 tjedna Cota nastupa na svjetskom prvenstvu u Nici. Večeras će ispred Velike Onofrijeve fontane nastupiti ženska klapa Amfora u 22 sata, dok će u isto vrijeme na šetnici u Uvali Lapac zapjevati klapa Poklisari. Večeras budite uz pomorsku večer Hrvatskoga radija koja se ovog ponedjeljka emitira iz Zadra. U 22 sata na programu je Kronika dana. Vrijeme sutra pretežno vedro, poslije podne uz umjerenu naoblaku moguće je malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. Tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne slab samo ponegdje umjeren maestral. More mirno ili malo valovito, poslije podne ponegdje moguće i umjereno valovito. Najniže jutarnje temperature zraka od 23 do 26, a najviše dnevno od 32 do 35 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Dobro vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Emisiju, nažalost, počinjemo ne baš lijepim vijestima iz pomorstva. U Bakru je poginuo radnik Luke Rijeka, a u Španjolskoj mladi dubrovački pomorac, dok je sjeverni Cipar pogodila velika pomorska nesreća. U potonuću katamarana poginulo je osmero, nestalo još barem 20 ljudi. Ali evo i ostalih tema. Doznali smo što se mijenja u kurikulu strukovnih pomorskih škola. Donosimo priču o bivšoj novinarki, danas jednoj od rijetkih profesionalnih skiperica u Zadru. Bili smo u podmorskim potkopima na Dugom otoku koji su postali turistička atrakcija, a građani su u vrijeme hladnog rata. Donosimo je to što u istraživanja o kakvoći mora, što su najčešći uzroci zagađenja. U Jadranu je ponovno viđena morska medvjedica. Toliko uvodu emisije, a još jedno vam dobrodošlicu žele tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Denis Ostrogonac i urednik emisije Vladimir Šetka.

0: Hrvatska večer.
1: Cijenjeni slušatelji, na samom početku emisije o nesrećama u pomorstvu. Danas je naime poginuo 54-godišnji radnik Luke Rijeka na brodu Sara Star u lučkom terminalu u Bakru, dok se s tog broda prekrcavao teret. Prema prvim podacima, radnik je stradao pri padu tijekom rada na brodu. Više detalja bit će poznato nakon policijskog očevida. A još nije poznato što je uzrok pomorske nesreće kod sjeverne obale Cipra, o kojoj je potonuo putnički brod. Broj nestalih porastao je na 20, a 8 ljudi najmanje je poginulo, a 239 je spašeno. U potragu za nestalima uključeni su brodovi, zrakoplovi, dronovi i ronioci. Kapetan, članovi posade i direktor kompanije privedeni su pred sud. Voda je prodrla u brod, nakon čega je upućen poziv u pomoć. Iako za sada raspolažemo s malo informacija o nesreći, za komentar smo pitali splitskog kapetana Sanjina Dumanića.
2: A čute, vrlo teško je, nemamo prave podatke, ono malo što imamo. Ali voda kad prodre, onda se javlja taj free water efekt, odnosno voda sama prelazi u jednu stranu, vrlo mali nagib je dovoljan da voda sva pređe s jedne strane prostora kada je riječ o salonu, ili ako se sjetimo onaj Herald of Free Enterprise, onaj feribut koji je iz Genta isplovio pa se prevrnuo, gdje su zaboravili zatvoriti vrata. Mala količina, relativno mala količina vode je dovoljna da izazove taj efekt slobodnih površina i da sva težina pređe na jednu stranu i brod se tad obavezno prevrće i naginje i prevrće. Naravno, tome su i koji grade brodove došli, doskočili su tome da se stavlja uzdužne pregrade, da se više ni ona garaža nije jedna, nego podijeljena u dva dijela. Ako bi prodrla voda na feribot, da ostane, pa tako isto u salonima. U svakom slučaju, ta se sad slobodna površina smanjuje na način da se prostor dijeli u više uzdužnih pregrada, da voda ne može izazvati potonuće broda. Ali mi ne znamo, to je stariji brod, šta se tu stvarno dogodilo, to je vrlo teško reći. Free water efekt je strašan. On može napraviti ono što niko ne očekuje.
1: Po onome što čitam, dakle, opet govorimo i o nagađanjima, dakle, da li je udarilo u neki predmet, bili su veliki valovi itd. Sve to možda moguće može utjecati na tu situaciju.
2: A čute, veliki valovi su uvijek ono što utiče negativno. Ali ako je i manja količina vode prodrla u brod i veliki valovi, odnosno nagib broda, izaziva jedan strašan efekt nagiba i brod se najčešće tad prevrće.
1: Čini se kao da se brod nekako vrlo brzo da je potonuo, da nije baš dugo potrajalo, da je ostao na površini.
2: Ja ne znam o kako je brodu riječ, ali ako je dobio, ako je reč o feribotu ili trajektu, ne znam, imao je rampu i ako je na tu rampu prodrla voda, onda on odmah kreće dole. On se prevrće i vrlo brzo tone. Koliko je to pouzdana informacija, ako je katamaran, on ipak ostaje nad vodom nešto duže, ali opet ako je oštećen bilo koji način, ako je došao do nekog puknuća, do prodora vode, vrlo brzo taj brod tone.
1: I ono što vas moram pitati, u takvim situacijama, osim zapovjednika broda, tko zapravo vodi cijelu operaciju spašavanja, recimo to tako? Čitava posada, prvi časnik palube, kako to izgleda?
2: Pa ljude, čim se dođe do neke situacije koja prijeti opasnošću, kapetan mora na vrijeme reagirati, on pritišće alarm i tad se ljudi po rasporedu za spašavanje postavljaju. Naravno, svaki od oficira, svaki od članova posade ima svoj zadatak u tome. Nema tu da će jedan zapovjednik aktivira uzbunu, a onda svi ljudi idu na svoja mjesta i imamo točno propisano šta u kom momentu, da li je riječ o napuštanju broda, da li je riječ o požaru, već šta je tu, svi ljudi idu po svom rasporedu. Mi smo, to je na moru jako dobro organizirano i sve je opisano.
1: Kapetane, evo, imali smo i u posljednje vrijeme, godinu, dvije dana, i nekoliko sličnih, ali putnički brodovi koji su sudjelovali u nesrećama. Sjetit ćemo se samo Princa Zadra, pa onda Lastova. Melite i Lastova, pa Melite u Zadarskom kanalu, a evo i najnovija, ona koja se dogodila u Splitskim vratima, gdje su poginuli ljudi na jedrilici.
2: Sad počem analizirati sve te slučajeve, mislim da je o svima već rečeno dovoljno, ali ajmo se samo osvrnuti na ovaj zadnji udes koji je bio pred Splitskim vratima. Važno je istaknuti to pred Splitskim vratima. propisi o izbjegavanju sudara na moru su različiti kad govorimo u kanalu, u tim splitskim vratima. Tamo svi moraju izbjegavati, ovi manji brodovi moraju izbjegavati brodove koji drže prugu. Ali pred splitskim vratima, prije, znači mjesto gdje se ovo dogodilo, tu još uvijek važe oni konvencionalni pravila, konvencionalna pravila izbjegavanju sudara na moru. Znači, katamaran mora izbjegavati jedrilicu. Katamaran ide 32 milje, to je negdje otprilike 58 km na sat, da bi ljudima bilo lakše. Jedrilica, gdje na jedrima, ona ide samo 3.2 milje, znači ona ide niti 100 metara, malo manje od 100 metara u minuti. Kad vi vidite brod na 2 km, onda vam se čini da je to, pa nema nikakve brige, to su 2 km, je dosta velika udaljenost. Kad se vi okrenete samo malo oko sebe po brodu, opet pogledate taj isti brod, on je došao na kilometar. Njegova brzina je skoro kilometar, 900 i nešto metara u minuti. E sad počima moment kad ljudi na jedrilici razmišljaju, treba nešto poduzeti. Ali njihova brzina je tako mala. Oni idu samo 100 metara u minuti, on niti 100. On dok se, ako da kormilo na jednu stranu, desno, pretpostavljam da će ići oko desne strane, šta bi trebao, on se tad ukopa u mjestu. A ovaj brod koji vozi 32 čvora, on je nezaustavljiv. On je jako brzo. On može izbjeći, ako to, ako je agilan dovoljno i oprezan, može izbjeći. Ali ako on ne reagira, jedrilica to jednostavno ne može izbjeći. To je jedan neminovan sudar i ako oboje nisu tu koncentrirani dovoljno, a pogotovo onaj na bržem plovilu, ako on nije tu stvarno oprezan, ako nije koncentriran, jedrilica njega ne može izbjeći. Jer on ide tako brzo, a ona kad se okreće, od onih njenih 100 metara u minuti, sad pada možda na 30 i ovaj ga ubija na mjestu. Znači, brzine su osnov u svemu. Kao što na cesti kažemo, nije podesio brzinu, ima na cesti, to isto važi za brod, za more. Osmatranje i podešenje brzine. To se ovdje nije dogodilo. Ovi ljudi, ovi Čehoslovaci na jedrlici francuske zastave, oni jednostavno nisu imali šansu. Njih je ovaj zgazio jer nije bio oprezan dovoljno.
1: No, evo, prepustimo taj ostatak pravosudnim tijelima. Ja,
2: možemo se vratiti i naći jednu paralelu sa slučajem gospodina Horvatinčića koji isto tako pogodio onu jedrilicu gdje su dvoje Italijana stradali. Vrlo slična situacija.
1: Kapetane Domaniću, hvala vam lijepa. Ugodan ostatak večeri i čujemo se nekom drugom zgodom ponovno u Pomorskoj večeri.

0: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Dubrovnik je ovih dana duboko potresen viješću o tragičnoj smrti mladog pomorca Dominika Vidoša, koji je kao drugi časnik bio zaposlen u kompaniji Jan de Nul Grupa, poginuo je u luci Valencija. Njegovi prijatelji, kolege i poznanici okupili su se na Porporeli u svijeće i u molitvi. Španjolski mediji izvijestili su kako se istražuju točne okolnosti događaja. Očekujemo kako će se istraga provesti temeljito, kaže voditelj Ureda sindikata pomoraca Hrvatske u Dubrovniku Romano Perić u razgovoru s kolegicom Katarinom Lučić.
2: Pa prije svega ja bi ime sindikata pomoraca Hrvatske i svoje osobno ime želio bi izraziti duboku sućut obitelji, prijateljima i kolegama našeg mladog dubrovačkog pomorca koji je tragično izgubio život obavljajući svoj posao u Valenciji. Kao sindikat pomora. Istraga i mi očekujemo da će se ona provesti temeljito i da će dati odgovore o uzrocima i okolnostima ove tragedije, kako bi i sami saznali u stvari što se dogodilo.
3: Zapravo nekakvih posebnih informacija u svemu nemamo, osim onoga što saznajemo iz medija, i to stranih.
2: Tako je, stranih medija, naravno, ovoga, da tu treba utvrditi te ovoga činjenice i zastava broda lokalne lučke vlasti, vjerovatno i predstavnici P&I osiguranja, svi su oni tamo vjerovatno da utvrde što se dogodilo i da se nekakvo izvješće napravi. Nažalost, ovaj nas događaj još jednom podsjeća koliko je pomoračko zanimanje zahtjevno i opasno. Pomorci svakodnevno rade u okruženjima ovakvim gdje i najsitnija pogreška, loši vremenski uvjeti, tehnički nedostatak može dovesti do najtežih posljedica. Tako da upravo je sigurnost pomoraca nama i svima ostalima u pomorskoj industriji bi trebala biti apsolutni prioritet.
3: Što mi znamo o tome koliko se zaista o sigurnosti brine? Postoje naravno svi zakonski propisi, uvjeti, i zaista jesu, je li tako, uvijek tvrtke vrlo dužne i koliko znam trude se to sve poštovati, ali je li zaista toliko?
2: Tako je, mi imamo tu što se tiče sigurnosti International Maritime Organization, koja se u stvari bavi svim ovim sigurnosnim aspektima na brodu. Oni proučavaju nesretne događaje i onda davaju naputke kako bi se izbjeglo takav jedan incident u budućnosti. Znači, to se vrlo dobro sagledaju sve okolnosti, pokušava se utvrditi pravi razlozi gdje je došlo do problema i to napraviti bolje da se ne bi događalo. Naravno, kao što sam rekao, tu je i zastava broda, tu je i lokalne vlasti, policija, svi su oni, i mi takav jedan izvještaj vjerovatno u ovome slučaju tek možemo očekivati za možda, ne mogu sad procijeniti, ali obično to traje par tjedana do par mjeseci čak, ovisno o težini slučajeva. Tako da tek tada možemo nešto reći u tome smislu.
3: Često zapravo govori se i nekakva je percepcija u javnosti i visokih plaća pomoraca i dobrobiti takvih života, a s druge strane prava priča je upravo ovim opasnostima i rizicima zanimanja koje ste sami spomenuli, a i zapravo iz vaše perspektive ITF inspektora znate i sami što se sve na brodovima događa. Dakle, ovdje je zaista, koliko znam, u pitanju belgijska kompanija, je li tako? A opet ima i drukčijih priča, je li tako, kad govorimo o sigurnosti i uvjetima rada.
2: Pa vidite, mi u ITF-u radimo na sigurnosti pomoraca, to je nama dio svakodnevnice. Ukoliko nas pomorci pozovu i upozore na neke nedostatke na brodu, nama je to najveći prioritet, napraviti inspekciju takvog broda, uključiti port state control u to sve, i mi to radimo svakodnevno u svakim inspekcijama. Međutim, tragični događaj nikad ne spavaju, oni su se uvijek događali u prošlosti i događat će se nažalost i u budućnosti. Nama je da pokušamo to spriječiti maksimalno što možemo. Naravno da određene kompanije su vrhunske i u tom smislu, i u njih se broje. Našao sam, bio sam na inspekciji jednoga broda gdje stoji kalendar digitalni i opisuje broj dana bez ikakvog incidenta. Znači njima je to najveći mogući. Znači ja sam vidio tamo da je stajalo 485 dana od posljednjeg incidenta, što je gotovo godina i pol dana. Pak imamo i kompanije koje su nešto lošije u tom aspektu sigurnosti i pokušavaju napraviti takozvane šortkate, jeli, koje im omogućuju brže djelovanje i sve to, a to na kraju loše djelovanje.

0: dugotrajan, ali to je velika je razlika u odnosu sada, pa kad uzmemo unazad recimo 20 ili 25 godina. Također smo svjedoci pri našim inspekcijama totalno katastrofalnih uvjeta brodova, uvjeta sigurnosti. Mi to i oglašavamo i stavljamo na Instagram i tako pokazivamo u stvari na kakvim brodovima sve ljudi plove i naš je krajni cilj u stvari takve brodove koji su u svakom smislu, pa i u sigurnosnom podstandardni, da ih maknemo sa tržišta. Znači da ih potpuno ugasimo.
1: Mimo ovog događaja upravo proteklo ljeto i u Jadranu je nekako bilo obilježeno nizom nekakvih tragičnih događaja i nesreća. Imali smo i mi pozive upravo u tom smjeru kako se ne znam isplovljava po uvjetima koji za to nisu, doslovno je riječ jeli o članovima posade koji se na to žale. Čisto neki vaš komentar u tom smislu.
0: Pa upravo je to razlog sve češćih i sve bujnih inspekcija, port state kontrola, inspekcijskih nadzora po moru, dakle od brzine brodova, glisiranja, od sigurnosti na samim brodovima. Mislim da naš port state kontrol skupa sa lučkim kapetanijama obavljaju zaista dobar posao i jedan način je prikazati da smo mi, da su oni tu prisutni na moru i da se sve nadzire. Ja sam uspio par puta isploviti, vidio sam zaista dosta tih inspekcija i to je sigurno način za poboljšavanje sigurnosti. Međutim, Hrvatska je popularna destinacija, krcato je brodova, katamarana, manjih plovila i upitno je to nekako, ajmo reći, znanje tih skipera i to sve skupa. Mislim da se ide u smjeru da se
1: govori se i o poboljšanju
0: o poboljšanju ispita i nekakvog praktičnog dijela izobrazbe, što je svakako dobro došlo. Ja sad ne govorim isključivo samo o našim uvjetima, tu dolaze skiperi iz cijelog svijeta i sa različitim brevetima, pitanje i kako se to kod njih provodi, tako da puna podrška našim inspektorima port state kontrola i da se to na neki način da se poštuju te sigurnosne procedure na Jadranu i da što bude manje nesreća.
1: Vratit ćemo se kratko još na prethodni događaj. Rekli ste sindikat je uvijek, a posebno i ovakvim slučajima, na raspolaganju obitelji, je li tako?
0: Pa jesmo, mi stojimo na raspolaganju obitelji, uvijek imamo, nažalost i što se tiče ovakvih situacijama, imamo dosta ovoga iskustva. Radili smo na nekim slučajevima koji su slični, isti ili tako dalje, bilo ih je
1: mnoštvo
0: i na našem području i na internacionalnom području. Imamo kolege i u tim državama gdje se nesreće događaju, poput Španjolske. U stvari imamo 150 inspektora i 233 pomorska sindikata širom svijeta, tako da nam i kolege iz tih država mogu dati nekakvu informaciju, pomoći nam u svemu tome, tako da evo, sindikat pomoraca tu stoji kao što sam rekao, na raspolaganju za podršku i savjet.
1: Najljepša vam hvala na
0: raspravu. Hvala vama i lijep pozdrav.

0: Zadarska večer.
1: Živensko Iskra, Brodogradilište i vatrogasna zajednica Zadarske županije potpisali su ugovor o projektiranju i izgradnji i isporuci novog vatrogasnog polinala namijenjenog djelovanju na području Zadarske županije. Riječ je o europskom projektu u sklopu kojega su već opremljene neke vatrogasne postrojbe, kaže predsjednik zajednice Željko Šoša.
2: To je bio program Europske unije za otoke iz kojeg smo i mi našli sebe, dakle vatrogasci, osim što se napravio vatrogasni dom u Pašmanu, ima dosta opreme se nabavilo za DVD Pakoštane Vrgada i dakle to su bili otočni programi. Mi smo se tu uspjeli uklopiti da dobijemo brod u vrijednosti 1.800.000 eura bez PDV, odnosno 2.230 mislim sa PDV-om. Od čega 85% financira Europska unija, a 15% županija Zadarska. I to je preko Zadre Nove išlo, gotovo godinu dana dogovora, pregovora. Oni su nam preporučili ko će nam raditi javnu nabavu, s obzirom da mi nismo ekipi jer tamo mi imamo uposleno jedno, dva, dvije osobe u vatrogasnoj zajednici županije i najpovoljnija ponuda je bila iz Iskre, iz Šibenika i oni su dobili posao. Provjera je za gašenje požara, za prijevoz gasitelja i za spašavanje eventualno unesrećenih i gdje će unutra biti i jedno mjesto za nosilima gdje se eventualno dođe do unesrećenja, da možemo uskočiti u bilo kakvim ugrozama, da možemo uskočiti u kolo. Ali uglavnom u prvom redu je za gašenje požara. Koje mi do sada imamo jedan brod, međutim je dosta i dotrajao i stariji i manji i jeftiniji tada, kako smo se uspjeli skrpati prije 15 godina, tako smo ga uzeli, nismo imali dovoljno sredstava, a ovo bi bio pravi brod koji bi bio puno drži, puno jači, sa većim motorima, prevozio bi 12 osoba, ima bi 1000 litara pjenila u sebi, imat će agregat, imat će top, cirka do meta 60-70 metara mlaza, i naravno gasi se samo ora. Ima samo zaštitu svoju, sprinkler uređaje, dakle na on sam sebe, da može prići drugom brodu, može sam sebe hladiti sa onom vodenom maglom.
1: Gradnja je povjerena Šibenskom Istra brodogradilištu koje već ima iskustva u gradnji brodova za hrvatske žurne službe, kaže predsjednik uprave Roko Buletić.
3: Pa do suradnje došlo je što su ljudi iz vatrogasne zajednice Zadarske županije jako dobro osmislili jedan EU projekt koji je povezan uz unapređenje života na otocima i jako kvalitetno argumentirali pred svim nadležnim tijelima Europske unije da je nabava vatrogasnog plovila, modernog, suvremenijeg od ovog što su do sada imali, svakako na neki način životna potreba i da pojačava i sigurnost i kvalitetu života. Jer vi znate da se praktički 90% svih investicija i infrastrukturu i u poboljšanje uvjeta života u nekim lokalnim sredinama, posebno na otocima, zapravo događa ako sredstva dolaze iz Europske unije. I kažem vam, tu treba biti jako kreativan, osmisliti projekt, argumentirati ga i onda se dobije podrška. Naravno, nakon što su oni dobili sredstva za to što su im odobrena u sklopu tog projekta, raspisali su javni natječaj, definirali su otprilike tehničke karakteristike kako plovilo treba izgledati, što sve na sebi treba imati i mi smo se ulovili projektiranje, javili smo se na natječaj, bila je još jedna ponuda, naša je proglašena ekonomski i tehnički prihvatljivo, potpisali smo ugovor i evo sada vrlo brzo krećemo u gradnju. A zašto možemo tako relativno brzo krenuti sa gradnjom? Zato što se radi zapravo o plovilu koje je bazirano na našoj postojećoj platformi brodica za traganje i spašavanje koje su isporučene i Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu mora, pomorstva i infrastrukture, samo će biti prilagođene za potrebe vatrogasaca, znači imat će jednu specijalnu vatrogasnu opremu i pumpu i top i sve ono što je zahtjevano na natječaju.
1: Jasno, evo ono što vas moram pitati, ponovno je u igri i riječka podružnica američkog Metal Sharka s kojima jeste i do sad radili na ovim prethodnim projektima.
3: Pa tako, to je bilo logično, obzirom da kod te brodice imamo već klasna odobrenja Hrvatskog registra brodova, imamo nešto što se u brodogradnji zove proven design, znači dokazani, potvrđeni projekt koji je dokazao maritimnost, brzinu, stabilitet, sve one parametre koje brodica treba imati i on će samo biti prilagođen zapravo za konkretne potrebe ovog projekta i zato smo opet dali naravno povjerenje Motel Sharku, pošto smo s njima imali evo već dvije uspješne suradnje, pa tako vjerujem da će i ova treća.
1: Iskra je postala posebno nakon preuzimanja 3. maja vodeće brodogradilište zapravo u Hrvatskoj. Kakvi su vam sljedeći planovi? Puno se toga govori, puno bi se toga trebalo i graditi, puno je zahtjeva i u vojnoj industriji i tako dalje. Koliko ste vi spremni za sve te poslove, kažem, nakon preuzimanja 3. maja?
3: Da, u 3. maju sada imamo jedan veliki posao kojeg nastojimo u dogovorenim rokovima i dinamici privesti kraju, a to je gradnja polarnog luksuznog kruzera za naručitelja Scenic. I to ide svojim tokom, planirano je negdje sredinom 12. mjeseca da imamo porinuće. I nakon toga bi brod još jednu godinu dana bio u opremnom bazenu i tamo bi se radilo interijeri, elektroopremanje, detaljni radovi i tako da to idemo kraju. A pored toga naravno radimo i na ugovaranju novih poslova, jer to smo od prvog dana znali da je trenutačna razina proizvodnje u brodogradilištu 3. maj zapravo podkapacitirana. Znači ja od prvog dana govorim da brodogradilište koje ima dva tako velika navoza, koja ima ogromne kapacitete i rezanja i dizanja, zapravo ne može imati jedan projekt aktivan, nego mora imati barem dvostruku dinamiku nego što se to sada događa. I evo, u tom smislu sam relativno optimističan, zato jer evo, da vam kažem da mi smo ušli negdje tamo početkom 4. mjeseca službeno, trenutačno imamo oko 20 razno raznih upita o kojima pregovaramo, za koje smo izdali ponude, tako da siguran sam da će jako brzo biti vijest o novom ugovoru za 3. maj.
1: I još samo za kraj, ono što vas moram pitati, gospodine Vuletiću, Jadrolinija sprema velike investicije kada je riječ o brodogradnji, hoćete se javiti možda i na njihove natječaje, to su brodovi jednim dijelom i električni i tako dalje, znam da ste vi imali i nekih planova sa vodikom i slično, je li razmišljate i o tome?
3: Apsolutno, znači u jednom od natječaja Jadrolinije koji je trenutačno aktivan, radi se o 50-metarskom brodu koji u ovom trenutku neće biti električni iz poznatog razloga, to je da ne postoji kopnena infrastruktura za punionice, ali će biti takozvani battery ready. Znači mi smo tu ušli u nekakav uži izbor i očekuje se negdje kroz 9. mjesec davanje finalne ponude. Znači mi smo to sa nizozemskim partnerima, brodogradilištem Damen, koji je izgradio preko 20 sličnih brodova, idemo u konzorciju, ali na način da će oni dati projekt i nekakvu tehničku potporu, a da bi se brod gradio u Hrvatskoj, vjerojatno u Šibeniku, jer je to dimenzija 50 metara koja nam je puno bliža ovim kapacitetima Šibenika nego 3. maja. A što se tiče velikih brodova, da, Jadrolinija je službeno najavila da kreće jedan veliki projekt obnove flote, za koju svi znamo da on je prosječno godište skoro 30 godina i da već godinama zapravo dolazi do problema u održavanju i kvarova, nažalost i do tragedija, i drago mi je da se to sada postavilo na neke zdrave osnove. Prvi od tih natječaja bi trebao biti objavljen u zadnjem kvartalu ove godine, kada će tražiti tri trajekta od 100 metara za ove njihove standardne pruge. To su relativno jednostavni brodovi, double ender, i da, mi ćemo se tu postaviti ambiciozno, jer na neki način logika kaže da bi mi kao neko ko je domaći brodograditelj, koji je tu u Rijeci 500 metara dalje, trebali biti konkurentniji nego drugi europski ponuditelji. Sve kažem, stvar je natječaja, ali ono što mi je jasno da je 3. maj bez problema tehnički, operativno, kadrovski kapacitiran da te poslove preuzme, i nadam se pozitivnom ishodu tih dolazećih tendera.
1: Gospodine Vuletiću, hvala vam lijepo. Ja se nadam da će biti posla za naše domaće brodograditelje, kako za Iskru 3. maj, tako i za ostale. Hvala lijepo još jedan put i čujemo se ponovno u nekom drugom zgodom.
3: Hvala vama, ja sam uvjeren da hoće, jer se trendovi u Europi mijenjaju, brodogradnja ponovno raste, postaje čak i nekakav europski prioritet, jer je zaključeno da je bila velika pogreška raditi generalno na deindustrializaciji i smanjenju kapaciteta, i sada pušu neki novi vjetrovi i svi traže da se barem europski novac i europski brodari da grade u Europi, i mi ćemo na tom tragu biti spremni za uzete izazove. Hvala vam.

0: Ratko Mladić osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina, prošli je tjedan umro u haškom pritvoru u 84. godini. Najavu srbijanskog ministra pravosuđa Nenada Vujića da bi trebao biti pokopan uz najviše državne počasti, komentirao je premijer Andrej Plenković, ocijenivši da bi Srbija time sama sebi zatvorila vrata Europske unije.
1: Ja u biti još do kraja nisam shvatio da je to konačna odluka. Ja sam to doživio kao neku najavu, čini mi se, jednog od ministara. Međutim, evo i ovdje razgovarajući sa nekim akterima, takav potez u smislu državnih počasti osuđenom ratnom zločincu, krivcu za genocid u Srebrenici, čovjeku koji je bio zapovjednik u Kninu, koji je odgovoran za najteže zločine u Škabrnji i na drugim dijelovima Hrvatske, to je kao da sami sebi zatvaraju vrata.
0: U subotu se u Zagrebu organizira prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću. Istodobno predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa. Iz grada za sad nema odgovora.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili. Aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
3: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
0: Vijesti. Njemačkoj prijeti politički potres. Na nedjeljnim izborima u pokrajini Saska-Anhalt krenje desni AfD prema anketama uvjerljivo vodi i mogao bi prvi put osvojiti vlast u jednoj saveznoj pokrajini. Bio bi to najveći uspjeh stranke i udarac vladi kancelara Friedricha Merca, koji upozorava na moguće gospodarske posljedice pobjede AfD-a.
4: Želim biti sasvim jasan. Ako se ostvare rezultati kakve trenutačno predviđaju ankete, ova će se savezna pokrajina suočiti s ozbiljnim problemima. Teško mi je zamisliti da će međunarodni ulagači i dalje dolaziti na svečanosti polaganja kamena temeljca i pokretati izgradnju novih tvornica ili otvarati poslovne pogone u Saskoj Anhaltu, ako je na čelu pokrajinske vlade premijer iz AfD-a.
0: AfD među ostalim zagovara školovanje kod kuće, ukidanje programa za ravnopravnost žena te zabranu duginih zastava u školama. Nakon trostrukog ubojstva u Crnoj Gori, policija je uputila apel građanima Podgorice i okolice da ostanu u svojim domovima, jer osumnjičeni koji je u bijegu predstavlja opasnost. Naime, tijela trojice muškaraca pronađena su na streljani u predgrađu glavnoga grada. U potragu su uključene specijalne policijske snage, a blokirano je uže i šire područje u više gradova. Prema prvim informacijama, osumnjičeni je danas na streljani unajmio oružje, a ubijeni su zaposleni instruktori koji u tom trenutku nisu bili naoružani. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Hrvatski radio. Prvi program.
6: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.

0: Odakle dolaziš, mornaru?
1: Od oceanskih puta, djevojko.
0: Kada opet odlaziš, mornaru?
1: Uvijek odlazim, djevojko. Jer putovi su moji napravljeni od slanih noći i dubina.

tankerska plovidba. I DASA u srijedu stiže u Trst, Dugi otok u Trstu, Olibu u Houstonu, Frankopanu u četvrtak stiže u Huelvu, Rava plovi za Trst, Velebit u Houstonu, Vinjerac u Tanđungu, Bukvar sutra stiže u Kuldesak, Zojlo u Lazaro Kardenasu, Dalmacija u Haldiji, Pag u Rosaritu. Atlantska plovidba. AP Imperial sutra stiže u Kaljao, AP Petka u Mundri, AP Dubrovnik na Sidru u Hong Kongu, AP Argos i Muara Satui, AP Jadran plovi za Singapur, AP Astarea u Batanu, AP Slano plovi za Singapur, AP Dubrava u Maputu, AP Revelin plovi za Naošimu, AP Kupari u Gibraltaru, AP Lapad u Richards Bayu. Korkira Shipping. Saleh u četvrtak stiže u Haifu, Ocean Swagman u brazilskoj luci Vila do Conde, Esaras u turskoj luci Bandirma, Bahidža sutra u Kartaheni. Alfa Adriatic, Veruda u Santošu, Stoja plovi za Mozambik, Punta u četvrtak u Čitagongu, Serenity u zaljevu Nemrut, Champion Pula u Panamskom kanalu, Verige plovi za Lian Yun Gang, Champion Pomer plovi za Krishnapatnam, Champion Istra u Kandli. Split Ship Management, Al Salam 2 u Kuvajtu, Aida Luna na Grenlandu, Alberto Topić na Sidru u Urugvaju, Costa Deliciosa na Santoriniju, Costa Fortuna na Mikonosu, Nord Leopard u Šenzenu, Romeo Express u Havnebiju, Sider Sonja u Čivitavekiji, Guardian na Sidru u Jedinjenim Arabskim Emiratima, Hansa Australija u Šangaju, Fantastic u Tangeru, Sepen na Sidru u Pločama, Joy Me u Monaku, Kijac u Pločama, Aida Nova u Alessandru, Aida Kosma u Palma de Majorci, Gasal Kuwait 2 u Omanu.

0: Pomorska večer.
1: Izmjene strukovnih kurikula za pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo predstavljene su u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, a cilj im je uskladiti obrazovanje s izmjenama međunarodnih konvencija i propisa o osposobljavanju pomoraca. Izmjene je predstavio ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Mile Živčić, podsjetivši da su ta dva kurikula prošla javno savjetovanje prošle godine kada su donesena u paketu s ostalim kurikulima.
2: Pojedini strukovni kurikuli zapravo njihovo donošenje ovisi ponekad i o nekim drugim ministarstvima, pogotovo tamo gdje se radi ili o reguliranim profesijama ili, kao što je ovdje slučaj, o profesijama i kvalifikacijama koje se tiču pomorstva. I razlog zašto smo išli odmah sada, dakle već nakon prve godine provedbe strukovnih kurikula, a koji se odnose na pomorskog nautičara i tehničara za brodostrojarstvo, jest zapravo u činjenici da obrazovanje pomoraca ne regulira se samo propisima koje se donose unutar ili na prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, nego se provode i na temelju propisa za koje je u ovom slučaju nadležno drugo ministarstvo, a radi se o Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Naime, obrazovanje pomoraca koje vodi stjecanju svjedodžbi o osposobljenosti u pomorstvu uređeno je Pomorskim zakonikom i Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca. Zašto je to važno? Zato što se pogotovo ovim pravilnikom zapravo rade izmjene, odnosno prate se te STCW konvencije, međunarodne konvencije, temeljem kojih onda se učenicima koji završavaju obrazovanje u Hrvatskoj priznaju zapravo te međunarodne konvencije. I glavni razlog zašto smo išli sa izmjenama i dopunama ovih kurikula je upravo ono što je od nas tražilo Ministarstvo prometa, mora i infrastrukture, a to je usklađivanje ovih kurikula za stjecanje pomorskih kvalifikacija sa izmjenom pravilnika. Naime, kako su mijenjane te STCW konvencije, tako su izmjene unutar tim konvencija zapravo unesene u pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, a onda ono što se mijenja u pravilniku smo mi na zahtjev Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zapravo unijeli u nove kurikule, i to je bio zapravo temeljni razlog zašto smo već nakon prve godine provedbe išli u izmjene dopune kurikula.
1: Jedna od škola na koje se odnosi izmijenjeni kurikul je i Pomorska škola Zadar. Što to znači za učenike koji su ove godine upisali prvi razred, govori ravnatelj Marin Perinić.
3: Učenici neće puno toga osjetiti u izmjeni ovog kurikula. To su u pravilu bile neke sitne izmjene vezane za sigurnost na moru, odnosno za izmjene pravilnika i ono što je u skladu sa tim, kako ste rekli, međunarodnim pravilima vezana za recimo uznemiravanje na radnom mjestu i slične neke stvari koje su se dodale u STCV. Samim time onda moralo se promijeniti i u kurikulu. Tu bih pohvalio zapravo pomorske nautičare i tehničare za brodostrojarstvo, su kurikuli koji se često izmjenjuju. Dakle, svaka ta međunarodna promjena iziskuje promjenu kurikulu i to naša agencija radi jako brzo i ažurno. Još su tu bile neke sitne izmjene koje su nastale možda u ispisu samog kurikula u zakon kad je išao tamo na stranicu Narodnim novinama. Pa tako je došlo do možda nekih krivih prenošenja naziva modula i slično tako. Neke sitne kozmetičke izmjene. Mi smo međutim svakako iskoristili priliku i komentirali ono u javnom savjetovanju što nam, odnosno što smatramo u školi da bi se moglo poboljšati u nekoj budućoj inačici.
4: A što bi se onda moglo poboljšati u nekoj budućnosti?
3: Pa evo, prvenstveno nastavnici koji su krenuli predavati struku u prvim razredima primijetili su da određeni moduli, skupovi ishoda učenja možda bi bili korektniji za neku kasniju godinu, pa bi se to možda moglo prebaciti, odnosno naš predlog je za to prebacivanje u višu godinu. Također, kako smo krenuli pretvarati početkom prije nastavne godine ove prošle, kad smo počeli pretvarati te CESVET-e u nastavne sate, primijetili smo ogroman broj sati koji bi onda učenicima stvorili dodatno opterećenje u nastavi sa nekih 7 sati svaki dan, pa čak i 8 kod brodostrojara. Međutim, eto, nekim našim mogućnostima i situacijama kroz projektne aktivnosti uspjeli smo to iz rasporeda premjestiti u sferu tih projektnih aktivnosti kojih imamo dosta, koji su međupredmetni, odnosno međumodularni i međuishodni, i na taj način smo tu nekako popustili taj pritisak. Također, što smo već više puta isticali, a to je nastava engleskog jezika, smatramo i dalje da bi je trebalo pojačati i to smo jasno stavili u to savjetovanje. I tako, eto, neke te stvari koje se tek zapravo kasnije kroz primjenu kurikula mogu manifestirati i vidjeti zapravo kako to najbolje na terenu izgleda.
4: Engleski jezik, ne znam li se tu nešto riješilo ili nije?
3: Ne, u ovoj još fazi tih izmjena, kako sam rekao, izmjene su bile kozmetičke naravi i nešto vezano za izmjene pravilnika STCV-a. Međutim, kako sam već ranije naglasio, pomorski kurikuli su jako često se mijenjaju upravo zbog tih čestih izmjena i međunarodnih propisa, pa tako očekujemo da će u nekom od narednih izdanja da će se onda možda i uskladiti sa te nekim našim prijedlozima koje smo podnijeli, pa tako i prvenstveno se nadamo za engleski. Dojam s terena, dakle, od kolegica koje predaju u prvim razredima, gdje je smanjeno sa 3 sata tjedno na 2 sata tjedno, primjetno je zapravo da se ne stigne obraditi gradivo onim tempom kojim se planiralo, kojim se radilo i prije, jer jednostavno taj jedan sat možda zvuči nako malo, ali tijekom godine se to itekako osjeti. A osjetit će se i kasnije, jer nije isto opći engleski i stručni engleski. Jedno je terminologija i razgovor na brodu, a drugo je, dakle, uopće razumijevanje engleskog jezika.
4: Iskoristit ću priliku pa ću pitati, uskoro počinje nova školska godina, dakle nastava. Koliki je bio interes učenika za pomorska zvanja u vašoj školi?
3: Ove godine, otkad pratimo, dakle, nekih zadnjih 15 godina, ovo je u zadnjih 10 godina zapravo najveći interes koji smo imali za pomorska zanimanja tu kod nas, tako da smo jako zadovoljni sa tim i zadovoljni smo i sa rezultatima upisa. Evo, popunjeni smo, upravo slažemo zadnje izmjene tih razrednih odjeljenja, zaduženja se, evo, peglaju do kraja, uspjeli smo i to napuniti, tako da, eto, spremni smo za početak nove školske godine, imamo i nekih inovacija, izradili smo, ja osobno sam radio na programu od web aplikaciji za evidenciju nastave, za STCV potvrdnice, jer smo primijetili da za nove generacije module i iskupovi ishoda učenja neće se moći tako pratiti kao kroz e-dnevnik ranije, ostvaruju li učenici uvjete za te module, pa sam onda osmislio cijeli sustav gdje se evidentira ta nastava, bilježi, dakle, tko ima pravo, ko nema, vidi se, dakle, mogućnost za nadoknadu ako je potrebna, učenik isto ima uvid, nastavnik, tajnica dobije sve podatke koje trebaju za ispisati te svjedodžbe sa jednim klikom, dok je do sada to moralo ići jako sporo, znači jedan učenik dobiva 10 potvrdnice, tako puta 80.
4: Koliko učenika je u prvim razredima?
3: U prvim razredima vam je, evo, mogu ovako nekako na brzinu izračunati, 91 učenik, ako se ne varam.
4: Kažete, u zadnjih 10 godina najbolja popunjenost. Kako vi to tumačite?
3: Pa tumačim, eto, možda općenito su na strukovne škole bio je malo veći pritisak, odnosno malo veći interes za strukovna zanimanja. Konkretno za našu školu, kako to tumači? Ne mogu to sad sa 100% sigurnošću tvrditi. Mislim da je to rezultat vidljivosti koje smo ostvarili u protekloj godini u Zadarskoj županiji od dana otvorenih vrata English in Maritime Week. Također isto malo smo i proširili kampanju na TikTok i Facebook kroz AI generirane video za upise i to u školu. Pa možda ih je i to baš privuklo taj, možda eto. Ne možemo sa sigurnošću utvrditi, ali eto, vjerovatno je to isto utjecalo na interes.
4: Gospodine Periniću, hvala vam lijepa i uspješna nova školska godina.
3: Hvala vama i svima, dakle, koji kreću, želim također uspješnu novu školsku i nastavnu godinu.

0: Pomorska večer.
1: Poznata zadarska novinarka Rozeta Bogdić novinarsku je bilježnicu odlučila zamijeniti timunom i postati jednom od rijetkih profesionalnih skiperica u Zadru. Tukla je Rozeta najzahtjevnije novinarske terene više od četvrt stoljeća, no more joj je često bilo bijeg od novinarstva kojemu je za sad rekla tek doviđenja.
2: Rozeta od nedavno skiperica, ali brodovi i more od ono što se kaže od koljevke su ti u krvi.
3: Pa jesu, jesu. Najprije sam skakala po Didovom brodu, pa je čača obitelj je imala nekakve glisere za iznajmljivanje, pa smo to imali. Pa sam onda išla na jedrilicu i nakon toga u krizi srednjih godina razmišljala sam da li da kupim motor ili konja i na kraju sam kupila brod.
2: Zašto USS Voyager?
3: Zato što mi je osvojio cijeli jedan novi svemir. Svi ovi otoci tu, za doći do njih moraš ići u Zadar, pa na trajekt, pa veze su, znaš i sam kakve. A za men možeš po nekoliko dana čak s nami spavati unutra.
2: E sad, ono ključno pitanje, znamo se 100 godina, kolege novinari, novinarstvu si rekla, neću reći s Bogom, ali barem doviđenja. I odlučila si biti skiperica.
3: Pa novinarstvo je težak posao i ostavlja traga na čovjeku. Znaš je sam vjerojatno. A ovo je puno lakše, znaš ono kako kaže. Život uzme, more vrati.
2: E sad me zanima jedna stvar, to znam da si išla svojedobno raditi priču na jedan od zadarskih otoka, ali ne trajektom, ne brodom. Kako je to izgledalo? Daj mi opiši malo.
3: Pa izgledalo je super, bilo je malo onako ću stići, neću stići, ali rano sam se digla dok još bonaca, s obzirom da imam pentu od samo 4 konja, ipak je tu 7 nautičkih milja do tamo i još toliko nazad. Tamo je bilo super, nazad je bilo malo tramuntana se digne pa onda malo hopa cupa, ali pratili su me ljudi ko na čalima iz sela i tako, sjećala sam se zaštićeno. Ali mama ne zna da sam išla sama s brodom na more, jer mi je to zabranjeno.
2: Tada ti je bilo zabranjeno?
3: Ma zabranjeno mi je samoj. To je pametna odluka zapravo. Bila ona priča sa sestrunja sa relativno velikog otoka, koji nema ni dućan, ni kafić, ni ništa slično. Ljudi su zvali u pomoć, jer zapravo imaju i radno mjesto za trgovca, trgovkinju i čak i za supruga ili suprugu koje bi onda zaposlili isto u selu sa ne znam koliko stanovnika, jer im je nužno bila potrebna trgovina. Ja sam nešla s njima razgovarati.
2: E, ali kako izgledala ta priča? Kolega Dino Stanin ipak nije išao s tobom.
3: Ne, on je rekao da ćemo se potopiti u mom brodiću, da će on doći što je sigurnije trajektom. Jel? Na kraju se ispostavilo da je to bila dobra odluka, jer na ovoj tramuntani nazad dosta se toga smočilo i njegova oprema bi vjerojatno bila stradala.
2: Ali ono, tvoja priča koja je mene, ali i sve ljude koji te dobro poznaju, fascinirala je bila odluka 1999. da se zaputiš preko Atlantika. To je bila neka ekspedicija. Što si ti išla tamo zapravo raditi?
3: Ja sam zapravo išla pobjeći od stvarnosti, zato što odmah nakon fakulteta osjetiš da će to novinarstvo povući i da više neće pustiti. I onda sam napravila malu pauzicu i baš sam htjela nešto. Danas bi se reklo da sam to manifestirala. Jer sam to toliko htjela da se meni u susjedstvo pojavio čovjek sa jedrilicom od 17 metara i tražio posadu. I ja sam rekla, mogu ja? Mogla sam.
2: Atlantik, rezultat svega toga je jedna lijepa knjiga.
3: Je, napisala sam knjigu koja više nema u prodaji i ne da mi je baš čitati. Zato što sam ja to onako, što ja znam, manje više novinarski, pa sam ja sve napisala. Danas ne bi. Danas, ako je pustim ponovo u prodaju, ići će u novo izdanje, dopunjeno, izmijenjeno i slično.
2: Bi li opet išla preko Atlantika?
3: Dobro pitanje, ne znam. Ne znam, definitivno se ne bi kupala u Atlantiku više na polovici. No, to ne bi. To ne dolaze više u obzir. Kad ne vidim dno, ne ulazim u more. Ono je bilo malo suludo.
2: E, ali sad ipak, recimo to tako, bi vozila ljude s brodom, jer si skiperica.
3: Da, ja imam ovu dozvolu za vozit brod još od 2000. Međutim, ove godine sam završila i za komercijalnu vožnju. Znači, mogu biti skiper, vozit ljude i voljela bi uz to vezati neke priče pa da se to poveže s novinarstvom. Napravili smo jedan mini test u kojem sam rodbinu vozila s brodom, pa smo i napravili klincima nekakve mape blaga, zakopali bižuteriju, onda su oni to tražili, to je bilo ludilo. I tako nekakve fore, s obzirom da sam žena, htjela bi to iskoristiti kao prednost, pa vozit, ne znam, djevojke, ove djevojačke večeri na brodu, zašto ne, ili nešto slično s nekom pričom, gusarskom, ne gusarskom, bilo kakvom, ima kod nas puno priča.
2: I završimo s pričom, da mi se čini da nisi 100% odustala od neke vrste novinarstva.
3: Pa moram priznat da mi fali malo, fale mi tereni, a i fali mi da me se političari boje, više mi se niko ne boji.
1: Rozetin profesor s političkih znanosti Stjepan Malović, također bivši novinar i veliki zaljubljenik u more, kaže kako ih ne veže samo novinarstvo, nego još i više more i brodovi.
0: Tu su naše barke na udaljenosti od 20 metara jedna od druge, obje su istrnke. Prema tome, mi smo pravi jadranski moreplovci, a Rozeta je jača od mene u tome zato jer ona plovila i oceanom, a ja nisam ni Otranska vrata vidio. Prema tome, ja pred njom dao sam im šešir, ne mogu ga sad skinuti, ali to je to. Osim toga, kad god je frka u ovoj luci, a često se događa frka, kad su je sada uredili, ispalo da je krasna, divna, ali svaki malo jači vjetar nas ugrožava i onda je Rozeta ta koja brine. I kaže, profesore, nateže jako. Dobro. Onda nakon 10 minuta, profesore, ulupit će u prova u obalu. Ja kažem, dobro, dobro, evo me, stižem. Profesore, udarila je ovoga prova u obalu. Treba

0: pogledom nego sa jednom dozom bojazni, jer kanal nije jednostavan. Ja sam puno toga u novinarstvu prošao i išli smo na radne zadatke kao i autobusima, pješice, autom, kad je službenim, kad je to bilo moguće, biciklom i tako dalje, ali da neko svojom barkom plovi 7 milja preko kanala da bi došla na vrijeme, da bi mogla izvještavati, ja mislim da to samo ona napravila.
1: A onda odluka da ipak napusti novinarstvo?
0: A čujte, to je odluka koju mi, nažalost, prije ili kasnije, ja sam ga napustio isto, samo sam ja se prebacio u teoriju, a Rozeta sad još uvijek traži da li će biti medijski ili neki drugi stručnjak. To je na neki način i sudbina novinara. Kad dođete određene godine, onda tražite jedan drugi način života, posla, razočaranja ima. I novinarstvo je teška profesija i teško izdržati u njoj.
1: A more liječi?
0: More je apsolutni lijek za sve. Samo još jednu stvar nismo napravili, nismo se utrkivali. I to sada čekam da padne odluka kada će biti velika trka. Zvaćemo televiziju da nas snimi.

0: Hrvatska večer.
1: Na dalmatinskoj obali otocima deseci su nekadašnjih vojnih objekata koji privlače pozornost velikog broja turista. Građeni u doba hladnog rata uglavnom su bili namijenjeni topništvu i mornarici. Dugi otok, turistički dragulj koji još uvijek odoljeva masovnom turizmu, ima čak tri vojna potkopa, i to kod Dragova i Božave. S kolegicom Katinom Vrsaljko posjetio sam dva takva objekta i evo što smo zabilježili. Vis, Lastovo, Ploče, Pelješac, Brač, Dugi otok samo su neke od lokacija na obali otocima gdje su nakon Drugog svjetskog rata sve do 70. godina prošlog stoljeća građeni fortifikacijski objekti, odnosno potkopi za potrebe ratne mornarice bivše vojske, podsjeća kapetan fregate HRM-a Ivica Luković.
2: Dakle, prije rata sam radio u štabu teritorijalne obrane općine Zadar, bio sam načelnik pomorstva, tako da sam upućen u stanje, odnosno brojnost postojanja nekakvih fortifikacijskih objekata na području bivše općine Zadar, sada županije. U vrijeme rata, na početku 112. brigadi, također član zapovjedništva, kasnije kad je oformljen zadarski sektor, čiji je zapovjednikom bio Josip Tuličić, ja sam mu bio pomoćnik upravo za pomorstvo. Tako da situaciju posebno dobro poznam na ovom akvatoriju, na morskom dijelu, među inima i te fortifikacijske objekte, odnosno potkope na Dugom otoku. Ti potkope su inače u bivšoj Jugoslaviji, Vis, Lastovo, područje Ploča, Pelješca, Brač i ove na Dugom otoku, to su sve potkopi koji su rađeni do 70. godina prošlog stoljeća, tako su i ova tri, Paprenica, Bukašin i Zagračina kod Dragova, odnosno Božave, isto tako u tom periodu napravljeni. Za zaklon, oni su to tada zvali udarnih pomorskih snaga. Dakle, u obrani od napada u to vrijeme NATO-a, ideja je njihova bila da se tu brodovi zaklone dok ne prođe prvi udar i onda da nekakvu, da vrate sa tim udarnim pomorskim snagama, raketnim topovnjačama i sličnim stvarima. To su potkopi koji su nekakve dužine otprilike 100 metara za zaklon jednoga do dva broda. Oni koji su dublji i tamo su mogli ući i podmornici. Dakle, ja sam znao za te potkope i prije, a u vrijeme rata i na početku rata oni nisu, kad govorim oni, mislim na JNA, odnosno njihovu ratnu mornaricu, nisu njih stalno zaposjedali, nego su znali bi navraćati. E, onog momenta kad smo mi počeli gospodariti ovim područjem, ipak smo organizirali preko Božavljana dnevno motrenje tih potkopa, da bili u slučaju da netko od naših Hrvata koji su bili u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, ako bi pobjegao, onda bi trebalo odmah sakriti ih od aviona, pobjegao sa brodom, mislim, ali? I onda smo te potkope držali pod nadzorom i imali dnevno ažuriranu informaciju da li su slobodni ili ne. A kad smo mi oformili prvi odred naoružanih brodova, onda smo vrlo često tamo bazirali, odnosno brodove držali u zaklonu tim potkopima. U svakom slučaju, tada su na brodovi bili zaštićeni od aviona i onda smo mogli dalje planirati svoje akcije. Ti pomoćni mali hodnici, prolazi, su u stvari samo pomoćni ulaz u tunel, ništa posebno. Ovi tuneli nisu imali posebno nadograđenu infrastrukturu u smislu, ne znam, snabdijevanja vodom, streljivom i tako dalje, ali dakle, bili su čisti zakloni, jel? Za razliku od nekih lokacija na Visu, gdje su bile to već nekakve male baze sa svom logističkom pričuvom. Kažem, to je obična infrastruktura, dakle običan zaklon iskopan u brdu, s tim što je karakteristika ovoga tunela Zagračina u Božavi da negdje u polovini malo poviše gore ima prirodan izvor vode, pitke vode. To je samo ono, to su usput oni našli, jel?
3: Danas idu tamo turisti, pa vidimo i ljudi skaču odozgora i onako atraktivno je za vidjeti. Što mislite, jel bi trebalo to možda malo oplemeniti?
2: Slušajte, to u svakom slučaju, koliko znam, južnije, dakle na Braču i na još nekim južnim lokacijama, dole tu već postoji navika da se tamo vode turiste i da se tamo njima nešto ponudi. A ljude takve, dakle ljude, turiste, takve stvari zagolicaju, dakle ima interesa. Ja sam osobno bio isto sa par grupa na ovim lokacijama na Dugom otoku. ljudi to nekako vole vidjeti, jel, iako ja ne znam, meni osobno to nije jasno, ali eto.
3: Pretpostavljam da nam je svima draže da evo to idemo malo gledati i skakati, nego da nam stvarno trebaju.
2: Apsolutno, apsolutno. Treba se samo sjetiti koji je trud i muka, odnosno znoj i pitanje kojih ljudi, mornara, vojnika, običnih i tako dalje, koji su trud, koji su uložili da se to iskopa, jer to je u živoj stijeni, to je... Mislim, u tom dijelu to treba vidjeti kao trud i muka čovjeka.
1: Hrvatska je danas članica NATO, a potkopi sve posjećenije turističke destinacije. Jedan od prvih koji je ondje počeo prevoziti turiste je Zadranin Marko Školjarev, pomorac i sin kaljskog ribara.
0: Prije 11 godina smo krenuli u prijevoz putnika, privatne ture. Radili smo Dugi otok, konkretno mi i još jedna firma iz Zadra. Tako je to nekako sve spontano krenulo. Priča išla sama po sebi i gosti su zadovoljni bili, želili smo pokazati najbolje od našeg arhipelaga. Konkretno Hrvatska ima prekrasnih mjesta za pokazati što još nije otkriveno. Naprimjer, evo sad smo u tunelu, u potkopu kako se kaže, i ovo je gostima jedna od interesantnijih točaka Dugog otoka na izletu, tako da...
1: Vi ste bili prvi zapravo, među prvima, ili? Spomenuli ste još jednog kolegu, ali kako ste došli na ideju da baš evo ovo bude nešto što ćete pokazati?
0: Tako je, nas dvije firme smo krenuli, ja mislim 2015. godine da smo zajedno krenuli, konkretno mi jesmo 2015. i radili se puno kornati i izletničke ture. Mi smo krenuli sa privatnim turama i sa izletima pokazati gostima nešto drugačije, nešto možda za mlađe, da imaju više stajanja, više stopova, uzbudljiviju turu, sve u svemu, ajmo tako nazvati. Jednostavno, Dugi otok ima previše toga za pokazati i ja mislim da još nije kraj i otkrivanju novih stopova za goste i točaka, kako mi kažemo.
3: Kakav je vama osobno osjećaj kad dođete recimo u ovaj tunel? Jeste već navikli ili nešto onako osjećate posebno?
0: Navika sam, dugo godina radim ovaj posao, tako da mi je to svakodnevica, ali po gostima i po ljudima koje mi vozimo vidimo i reakcije, znači i ushićenja, neki se boje, neki kada dođu tuda.
1: Dakle, Marko, pretpostavljam da ste kao i većina Zadrana najprije otišli odraditi kadeture na tankerskoj, tako?
0: Tako je, bio sam na tankerskoj plovidbi Zadar i ona nas je nekako i naučila radu i...
1: Ko što dođe životin?
0: Godinu dana.
1: Ali ste ipak skužili da vam je ovo ljepše?
0: Ne, ovo je ljepše i ja sam se od uvijek vidio tu, tako da...
1: Vi ste Kaljanin, je li tako?
0: Je. Ja
1: Kaljani su poznati ribari.
0: Tako je, meni otac ribar. Ja nisam tijao ribe, nisam tijao na dugu plovidu, nego sam se baziran na turiste, na goste. Nekako radim ono što volim.
3: Što za vas znači more?
0: More je moja struka, moja ljubav, moja prva ljubav, tako da sve mi je ostalo nekako u moru. Bila to duga plovidba, bila tu kratka naša i obalna, tako da ribe, sve veže jedno drugo, uglavnom ostao sam u struci. Dugi otok je za mene najljepši otok jer možda me vežu neke stvari, posao, svaki dan sam tu, vozim goste, različite reakcije, bilo je tu i lijepih dana i ružnih dana, kvarova, tako da meni je poseban Dugi otok nekako i...
1: Ali ima on što pokazati i ono s one druge strane. Mi smo sad s ove, recimo do tako sjeverne strane, južna strana je opet posebna. Pa imamo i potopljene brodove i tako dalje.
0: Imamo potopljeni brod na sjevernoj strani Dugog otoka. Imamo opet gore Svjetionik, Veli Rat, imamo uvala Saharun, imamo Veli Žal, Bili Žal, kako mi zovemo, imamo Špilja Golubinka, Zmajevo oko. Dugi otok ima jako puno mjesta koja još nisu komercijalizirana, da tako kažemo, i mislim da ima još puno prostora za napredak.
1: Turisti vide samo mali dio bivše vojne infrastrukture. Tu su pomoćne prostorije, stražarnice i slično. U stotinjak metara dugačke potkope gotovo iz minute u minutu ulaze brodovi sa znatiželjnicima. U toj gužvi treba znati s brodom, kaže skiper Lovre Dundov.
4: Pa u većini slučajeva uglavnom bude gužva, da. U najgorem slučaju jedrilice budu sa obe strane, pa moramo otići u neki drugi tunel. Ali ajmo reći sad, kad bi došao ovdje, bude prazno, znači uđemo brodom sa gostima unutra, pokažem tu malo čelijete i tako dalje, okrenem se i izađem vani. Uglavnom i mlađi i stariji vole tunel, čak sam iznenađen zapravo koliko mlađim turistima odgovara tunel. Mi vesele se, čim dođemo ovdje, lagano se već počnu vaditi mobiteli, snimanje. Kad je ratna tematika, ipak su starije malo u prednosti sa znanjem i tako tim.
5: Dobre, što se tebi čini, koliko bi ovdje moglo recimo ribarskih brodova se onako u red stat ribarica, recimo ovih plivarica, evo, od početka do kraja tunela?
4: Ovisi o širini, da li bi se ne druge strane stali, ali sigurno moglo bi se 7 sa svake strane. Da bude siguran ulaz, siguran izlaz i tako dalje.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
3: Nakon požara u karlovačkom skladištu boja i lakova, prva ispitivanja kvalitete zraka ne pokazuju nikakvu alarmantnu prijetnju zdravlju. Zabranjeno kupanje u Mrežnici i Koranin nizvodno od Male Švarče. Američki predsjednik Trump ponovno prijeti snažnim napadima na Iran. Zagreb u zoru kreće u akciju protiv komaraca. Zaprašivanje će se provoditi od 4 do 7 sati. Noćas u unutrašnjosti kiša, na moru bura, danju uglavnom sunčano i vruće.
2: U Karlovcu je rano jutros na Maloj Švarči buknuo nimalo bezazlen požar u skladištu boja i lakova. Vatrogasci su nakon 7 sati zahtjevne borbe s buktinjom požar stavili pod nadzor. Nitko nije ozlijeđen. Gorjeli su kemijski proizvodi, boje i lakovi, pa su građani bili pozvani na oprez. Željka Mandić.
4: Karlovačkim je vatrogascima portir dojavio požar u 4:25, no tada se vatra već potpuno razbuktala. Crni gusti dim prekrio je naselje Malu Švarču i Mrzlo polje, a s vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vatrogasnih kola. Nitko nije ozlijeđen, a gašenje je bilo iznimno zahtjevno, kaže zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Mario Rade.
5: Požar je lokaliziran, vatrogasci će još tijekom dana ovoga gasiti, znači izvaditi cijeli taj prostor. Dežurat ćemo noćas i sutra tijekom dana, vjerujem da ćemo se ovoga povući, možemo reći da je požar pod kontrolom.
4: Aktiviran je sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani da zatvore prozore i budu što dalje od dima. A što je sve gorjelo i otišlo u dim?
6: Radi se o bojama, lakovima, određenim premazima koji se koriste u građevinarstvu. Puno tih kemijskih materijala, nije ono jednostavan požar.
4: Kaže gradonačelnik Karlovca Damir Mandić. Građani su zabrinuti, a stručnjaci su na terenu. Među njima je Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, koji ističe da prva mjerenja ne pokazuju prijetnju zdravlju.
7: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu i ti će se uzroci još analizirati u laboratoriju, ali za sad ne pokazuje ništa što je bilo u nekim zabranjavajućim koncentracijama.
4: Kako bi se osigurala dovoljna količina vode za gašenje požara, privremeno je bila preusmjerena vodoopskrba, pa je dio građana bio bez vode. Nakon gašenja vodoopskrba je normalizirana, a ljude zabrinjava njezina ispravnost. Naime, nakon puštanja vode u sustav zbog protoka i promjene tlaka može biti zamućenosti. U tom slučaju građani trebaju obavijestiti vodovod i kanalizaciju Karlovac na besplatni telefon 0800 400 047.
3: Karlovčanima je stiglo upozorenje iz gradske uprave da je nakon požara u skladištu boja i lakova privremeno zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od Male Švarče. Razlog zabrane je izlijevanje vode kojom se gasio požar.
2: Protiv odgovornih za otpad u Gospiću pokrenut je kazneni postupak, a traže se izvođači za njegovu sanaciju. Posjetio je premijer Andrej Plenković uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Novinari su na Bledu pitali premijera hoće li doći na prosvjed. Odgovorio je da neće jer je na putu u Italiji. Zagrebački HDZ prozvao je pak gradsku vlast zbog opasnog otpada u jezerima Savice uz vodocrpilište Petruševec, s kojeg se vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana. Miruna Kastratović.
8: Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku najavljen je zbog afere s desecima tisuća tona nezakonito odloženog otpada na području Like. Prosvjed je postao predmet ozbiljnih političkih prepucavanja, a premijer Andrej Plenković na Bledu je rekao da ne namjerava doći jer se vlada bavi rješavanjem problema, a ne prosvjedima. Objasnio je da je protiv odgovornih pokrenut kazneni postupak, riječ je o 14 fizičkih i 4 pravne osobe, te o rješavanju problema dodao.
9: Da je ministarstvo uz
0: angažman operativni fonda za zaštitu okoliša provelo 3 poziva, da su se javile firme i za ovaj otpad u takozvanim vrećama i za rasuti otpad na površini i za oblaganje samoga odlagališta na PPK Velebit i da ide pregovarački proces za zakupani otpad. Dakle, problem je prepoznat, problem se rješava.
8: Premijer je objasnio i da se radi na izmjenama kaznenog zakona.
0: Kako bi se poštrila glava kaznenih djela za kaznena djela protiv zaštite okoliša i prirode.
8: U međuvremenu zagrebački HDZ upozorio je da u 3 jezera na Savici leže 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada. Prozvali su gradsku vlast da ništa ne poduzima već 5 godina. U priopćenju predsjednika Ivana Matijevića pod nazivom Gudronske jame, vlast zelena, a Savica crna, stoji kako Možemo i SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, dok Zagrebu kojim upravljaju prijeti ekobomba.
9: Znači, tu govorimo o Gudronu, govorimo o naftnim derivatima, o motornim uljima i ostalom industrijskom otpadom.
8: Matijević dodaje kako aktualno zagrebačka vlast o tome zna od prvog dana svojeg mandata.
9: Ono što je jako bitno naglasiti da je prošle godine Fond za zaštitu okoliša pozvao vlast u gradu Zagrebu da prijavi upravo i ta jezera na Savici kao crnu točku koju oni nisu prijavili.
8: Dodajmo i kako je nakon što je nedavno otkriveni masovni pomor ribe u Savi obrazložen niskim vodostajem i sušom, zagrebački HSS danas upozorio da se taj ekološki događaj ne može svesti samo na temperature i vodostaj. Zato su pozvali državni inspektorat da taj postupak provede do kraja, a DORH da ispita postoje li i tu elementi kaznene odgovornosti. HSS poručuje da o pomoru ribe u Savi građani zaslužuju istinu, a odgovorni posljedice.
2: Grad Zagreb u zoru kreće u hitno suzbijanje komaraca nakon što je kod nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Od 4 do 7 sati ujutro provešće se zaprašivanje u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane, pa se građane poziva da zatvore prozore i da ne budu na otvorenome ako ne moraju, a pčelare da pčele zatvore u košnice. Zamagljivanje će se također provesti i preksutra. Ivan Hlupić.
10: Vrane su rezervoar virusa zapadnog Nila, pojašnjavaju stručnjaci koji pojavu virusa redovito bilježe u zadnjih više od 10 godina. Mrtve ptice pronađene su na području oko Kvaternikova trga na Savici, u Zapruđu i Dupcu, govori voditeljica odjela za dezinsekciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Ana Klobučar, te pojašnjava pojedinosti o suzbijanju komaraca.
11: Sve su to područja na kojima se provode od jutros rano dodatne mjere suzbijanja komaraca. Dodatne mjere znači suzbijanje razvojnih stadija u vodi, a na određenim područjima će se provoditi, planirano je za sutra ujutro i preko sutra ujutro, i mjere suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi, jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
10: Jesu li građani zabrinuti?
12: Treba to riješiti normalno, a i vrana bi se malo trebalo riješiti, ima ih baš puno previše.
13: Pa nisam jako zabrinut.
14: Ne trebam se bojati, ako se bojimo da još gora ispada, ne? Ali u svakom slučaju to je loše.
10: Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas bilježi 7 zaraženih virusom zapadnog Nila. Ne radi se o alarmantnim podacima, umiruje predstojnik klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, profesor dr. Ivan Puljiz.
15: Svake godine imamo infekciju toplim dijelu godine, vrijeme kada su aktivni komarci. Tek 1/3 ili manje od 1/3 pacijenata ima simptome bolesti, drugi su bez simptoma, znači oni se ne detektiraju. A broj koji se prijavljuje je puta 100 ili puta 200 veći zapravo stvarni broj ovih inficiranih, ili tek 1% ili manje od 1% da prima težu kliničku sliku.
10: Ugroženije su starije i imunokompromitirane osobe, a među bolestima koje mogu biti neugodne u kombinaciji s virusom zapadnog Nila su dijabetes i kronična bolest bubrega.
1: Kronika dana.
2: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
3: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
2: Od srijede nove cijene goriva. Dizel će pojeftiniti za 7 centi po litri, a plavi dizel bit će jeftiniji 11 centi. Jedino će minimalno poskupjeti benzin za 1 cent po litri. Nove cijene koje je vlada odredila na telefonskoj sjednici vrijedit će do ponedjeljka 7. rujna.
3: Vlada je objavila podatak da je Hrvatskoj od raspoloživih 10 milijardi eura iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost do danas isplaćeno 7 milijardi 300 milijuna eura. S obzirom na to da je rok za završetak svih mjera upravo 31. kolovoza 2026. do kraja rujna podnijeće se završni zahtjev za plaćanje preostalih 2 milijarde i 700 milijuna eura. Tu isplatu vlada očekuje do kraja godine.
2: Sigurnost Europe, gospodarstvo i globalne krize bile su u središtu pozornosti tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu, javila se Jelena Mikovčić.
16: Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima? Pitanje je na koje su odgovore tražili sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Slovenski premijer Janez Janša, otvarajući forum, poručio je da svoj utjecaj jačamo čvrstim savezništvima i pouzdanošću.
3: Može li Europska unija danas okrenuti svoje resurse, raznolikost i svoje saveze prema oblikovanju budućnosti ili će se prilagoditi odlukama koje se donose negdje drugdje?
17: To decisions made elsewhere.
16: Janšina vlada, koja je preuzela vlast u Sloveniji početkom lipnja, nastoji dati svoj pečat forumu, pa tako primjerice dok je prošle godine glavna tema bila priznanje Palestine, ove godine uopće nema arapskih gostiju, niti se o tome govori. Zanimljivo je i da ove godine pozivnice nisu ni upućene najvišim dužnosnicima Europske unije, a pozvani su samo čelnici država Srednje Europe. Mnogi od njih nisu propustili kritizirati sadašnji ustroj Europske unije, no premijer Andrej Plenković odgovorio je kako kritike nisu novost, te dodao.
18: Ono što je važno, postoje koraci koji su u dobrom smjeru. Korak jačanja europske obrane, korak jačanja europske konkurentnosti, korak jačanja energetske sigurnosti, ta tranzicija smanjivanja ovisnosti uvozu fosilnih goriva s kontinenta koji nisu Europa na vlastite mogućnosti osiguravanja energije je po meni ključ opstanka i opće funkcioniranja europskog gospodarstva.
16: Uz premijera Plenkovića na središnjem su forumu sudjelovali i premijer Češke vlade Andrej Babiš te Mađarske Peter Mađar, koji nije izravno odgovorio na novinarsko pitanje je li Budimpešta spremna izručiti predsjednika uprave MOL-a, ali je poručio.
3: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
16: Da je vrijeme za novo poglavlje, slaže se i premijer Plenković.
18: Odnosi INA i MOL-a su sputali odnose Hrvatske i Mađarske, koji inače bi trebali biti na puno višoj razini. Mislim da smo u poziciji da nastojimo riješiti to pitanje i onda ići naprijed.
16: Jedna od važnih tema Bledskog foruma svake godine i proširenje, kojemu su svi sudionici dali čvrstu potporu. Ipak nakon najava iz Srbije o ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, Plenković je poručio da bi se Srbija time zatvorila vrata Unije, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da državama koje veličaju ratne zločince nije mjesto u europskoj obitelji. O svim spomenutim temama te o otvorenim bilateralnim pitanjima, Plenković je u Vili Bled odvojeno razgovarao i s domaćinom Janezom Janšom, te ga pozvao u posjet Hrvatskoj.
3: Američki predsjednik Donald Trump najavio je odgovor Iranu nakon napada na američke baze u Jordanu. Iran je ispalio najmanje 8 balističkih projektila, no prema američkim izvorima nije bilo većih posljedica. Američke snage prethodno su napale iranske lansere na otoku Laraku, tvrdeći da su pripremali postavljanje novih morskih mina u Hormuškom tjesnacu. Trump kaže da Iran želi pregovore, ali nije siguran da je dogovor moguć. Iran ne želi rat, poručio je iranski predsjednik Masud Pezeškian. Ne tražimo rat, to je bila naša poruka svijetu do sada, ali suočeni s agresijom nećemo ostati pasivni. Sposobni smo odlučno odgovoriti. Nestabilnost u ovoj regiji utječe na sve i stvara ozbiljne probleme. Nestabilnost nije u interesu ni jedne zemlje.
2: U glavnom gradu Kirgistana počeo je dvodnevni sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju, na kojem među ostalima sudjeluju i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Jelena Maštruko.
16: Uz predsjednike Kine i Rusije u Biškek su stigli i iranski predsjednik Masud Pezeškijen, i turski Tayyip Erdogan, te indijski premijer Narendra Modi, vodeći ljudi Pakistana, Uzbekistana, Bjelorusije i Kazahstana, te glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Godišnji summit Šangajske organizacije za suradnju održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je uzdrmao globalna energetska i financijska tržišta, te tekućim ratom između Rusije i Ukrajine. Na marginama skupa sastali su se ruski predsjednik Vladimir Putin te kineski predsjednik Xi Jinping.
19: Vjerujem da će pod našim strateškim vodstvom i zajedničkim naporima temelji odnosa Kine i Rusije biti čvršći, naš tempo bit će sinkroniziran, a izgledi će biti svjetliji.
16: Ruski je predsjednik ustvrdio da su odnosi dviju zemalja znatno napredovali na svim područjima, te predložio da privremeni bezvizni režim postane trajnim.
19: Danas, usred složenog geopolitičkog okruženja, sveobuhvatno partnerstvo i strateška suradnja između Rusije i Kine služe kao uzor odnosa između dviju zemalja. Temelje se na snažnim tradicijama prijateljstva, poštovanja suverenosti, jednakosti i uzajamne koristi.
16: S Putinom se sastao indijski premijer Narendra Modi, koji je na društvenim mrežama objavio kako su područja na koje je usredotočena suradnja i dalje energija, inovacije, svemir i gnojiva.
3: Razgovarali smo o cijelom spektru posebnog i povlaštenog strateškog partnerstva Indije i Rusije. Drago mi je vidjeti znatan napredak u raznim sektorima posljednjih godina.
16: Godinama se Šangajska organizacija za suradnju smatrala jednim od načina na koji Kina može promovirati multipolarni svjetski poredak i suradnju s drugim zemljama u razvoju.
3: Njemački kancelar Friedrich Merz priprema oštar odgovor Rusiji nakon incidenta s bespilotnom letjelicom u Leipzigu. Berlin razmatra nove sankcije Rusiji, a moguće i povećanje isporuka oružja Ukrajini. Njemačka još nije službeno potvrdila odgovornost Moskve, no medijske i obavještajne procjene povezuju dron s Rusijom. U Berlinu mogući zaokret nazivaju Zeitenwende 2.0 po uzoru na promjenu njemačke obrambene politike nakon ruske invazije na Ukrajinu. Istodobno, Europska unija priprema novi paket sankcija. Prema diplomatskim izvorima razmatra se oko 1600 novih mjera protiv ruskih pojedinaca i tvrtki, a ponovno je na stolu i mogućnost korištenja zamrznute ruske državne imovine.
2: Njemačkoj prijeti politički potres. Na nedjeljnim izborima u pokrajini Saska-Anhalt krajnje desni AfD prema anketama uvjerljivo vodi i mogao bi prvi put osvojiti vlast u jednoj saveznoj pokrajini. Bio bi to najveći uspjeh stranke i udarac vladi kancelara Friedricha Merca, koji upozorava na moguće gospodarske posljedice pobjede AfD-a.
19: Želim biti sasvim jasan. Ako se ostvare rezultati kakve trenutačno predviđaju ankete, ova će se savezna pokrajina suočiti s ozbiljnim problemima. Teško mi je zamisliti da će međunarodni ulagači i dalje dolaziti na svečanosti polaganja kamena temeljca i pokretati izgradnju novih tvornica ili otvarati poslovne pogone u Saskoj Anhaltu, ako je na čelu pokrajinske vlade premijer iz AfD-a.
2: AfD među ostalim zagovara školovanje kod kuće, ukidanje programa za ravnopravnost žena te zabranu duginih zastava u školama.
3: Nakon trostrukog ubojstva u Crnoj Gori, policija je uputila apel građanima Podgorice i okolice da ostanu u svojim domovima, jer osumnjičeni koji je u bijegu predstavlja opasnost. Naime, tijela trojice muškaraca pronađena su na streljani u predgrađu glavnoga grada. U potragu su uključene specijalne policijske snage, a blokirano je uže i šire područje u više gradova. Prema prvim informacijama, osumnjičeni je danas na streljani unajmio oružje, a ubijeni su zaposleni instruktori koji u tom trenutku nisu bili naoružani.
1: Kronika dana.
2: Otvorena je kilometar duga obilaznica Fužina, turističkog bisera Gorskog Kotara. Riječ je o projektu vrijednom više od 3 milijuna eura bez PDV-a. Javlja Nenad Lučić.
20: Da će efekte današnjeg puštanja u promet obilaznice oko Fužina osjetiti lokalno stanovništvo i turizam, ali i susjedni dijelovi Primorsko-goranske županije, uvjeren je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
21: Mi znamo da je općina Fužina jedna od najrazvijenijih općina u Gorskom Kotaru, da je turistički vrlo potentna, da ona ima prometni značaj i strateški značaj jer povezuje Gorsku i Primorsku Hrvatsku, da će mnogi turisti vidjeti ove ljepote našega zaleđa, da će koristiti i ovu obilaznicu, a to će olakšati samoj općini i kad govorimo o tranzitu, budući da se ovdje u neposrednoj blizini nalaze pilane i puno ima kamionskog prometa, tako da će se sam centar i središte općina Fužine odahnuti, da će ljudi imati bolji i sigurniji život.
20: A sigurniji život nije samo vezan uz rasterećenje središnjeg dijela općine Fužine od prolaska teških kamiona, jer nova obilaznica, smatra primorsko-goranski župan Ivica Lukanović, donosi mnogo više.
5: Prometnica ima sigurno utjecaj i na kvalitetu života stanovništva, na njihovu sigurnost kretanja prometnicama, ali isto tako i kapitalnu važnost za poslovne subjekte, Drvenjaču kao posebno važno za Gorski Kotar i cijelu ovu poslovnu zonu u Liču, gdje ja priželjkujem da će se polako buditi poljoprivreda. Tako da ta oba dva segmenta su uključena u ovom projektu. I kvaliteta života i kvaliteta poslovanja, odnosno radna mjesta koja su za život neophodna.
20: Izvedbena vrijednost nove obilaznice gotovo je istovjetna godišnjim prihodima proračuna općine Fužine, a iako je riječ o županijskoj prometnici, realizaciju projekta su uz potporu države provele Hrvatske ceste.
2: U 87. godini umrla je Ksenija Urličić, jedna od najutjecajnijih televizijskih urednica HRT-a. Gledatelji je pamte kao vrsnu voditeljicu i spikericu, ali i urednicu mnogobrojnih zabavnih emisija. In Memoriam pripremila Mihaela Poc.
6: Na televiziju je stigla 1958. i prošla gotovo sve važne stepenice od spikerice i voditeljice do urednice. Bila je voditeljica i suscenaristica prvih radijskih kontakt emisija Zeleni megahertz, Četvrtkom zajedno, Nedjeljni semafor, Plav je pingvin, a kao glavna urednica zabavnog programa početkom 90. godina pokrenula je prvu humorističnu seriju HTV-a Jel me neko tražio, emisiju Kropo Prok, kao i dotad najveći zabavni spektakl Sedmu noć.
22: Dobro večer, dragi gledalci, dobro večer svima vama koji ste nam se upravo priključili ili koji ostajete s nama.
6: Autorica je i nositeljica projekta Dora, odnosno izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, a zbog svoje predanosti radu i disciplini prozvana je čeličnom lady zabavnog programa. Prisjeća se dugogodišnji suradnik Ljudevit Grgurić Grga.
23: Ksenija Urličić je bila jedna od rijetkih osoba koja je znala prepoznati talent za rad na televiziji, ali još više znala mu je nepogrešivo dati priliku. Ksenija je bila žena nevjerojatne radne energije koja je naprosto živjela ljubav prema zabavnom programu i hrvatskoj televiziji. Zauvijek ću je se sjećati kao moju dragu čeličnu lady.
6: Za svoj urednički rad 1996. dobila je HRT-ovu godišnju nagradu. Odlikovana je redom Danice Hrvatske slikom Antona Radića i medaljom Oluja, a kao spikerica i voditeljica bila je četverostruka dobitnica nagrade Gordana Bonetti. Ksenija Urličić obilježila je televizijsku povijest, a ostaće zapamćena kao jedna od najprepoznatljivijih urednica i voditeljica u povijesti Hrvatske televizije, koja je uvijek voljela reći da je zabava ozbiljan posao.
24: Mi smo naprosto živjeli taj svoj posao, mi smo obožavali, volili i naš uspjeh u to vrijeme. U stvari je bio u nekoj upornosti naše namjere, u nekoj ljubavi našoj. Ja? To se osjetilo. Yeah.
2: U 79. godini umro je i Slobodan Schneider, književnik i intelektualac, kritičar i publicist. Autor čiji su tekstovi snažno obilježili našu kazališnu i književnu sadašnjost. In Memoriam pripremila Katarina Kolega.
25: Hrvatski Faust, Kamov smrtopis, Držićev san, Peto evanđelje samo su neke od mnogih antologijskih drama koje je napisao Slobodan Schneider, suvremeni klasik koji je prvim djelima potkraj 60-ih utvrdio politički angažiranu književnu poetiku.
26: Politički smisao mojih drama je u tome da politika postane suvišna.
25: Unatoč tome što je nagrađena, drama Hrvatski Faust bila je godinama zabranjena i nikada se nije izvela. Pisao je o ratnim ožiljcima i ideološkim manipulacijama, kritički oštro preispitivao je nacionalne mitove i traumatične događaje europske i hrvatske povijesti, pa su ga često nazivali kontroverznim piscem.
26: Kad se u Hrvatskoj kaže on je kontroverzan autor, to u normalnim demokratskim društvima znači da je zanimljiv.
25: U prozi najveći uspjeh doživio je romanom Doba mjedi, ovinčanim nacionalnom i regionalnim nagradama te prevedenim na mnoge europske jezike. Pisao je o sudbini Volksdeutschera i u toj knjizi je
26: riješio ili barem pokušao riješiti neke svoje probleme. Pisac je ipak i čovjek, jel?
25: Važno Važan mu je i posljednji roman o Zagrebu, Anđeo nestajanja, a za posljednju knjigu eseja Umrijeti u Hrvatskoj 2019. primio je nagradu Višnja Makedo za najbolje književno esejističko djelo. Uz vrijedan književni rad bio je i ravnatelj Zagrebačkog kazališta mladih, te suosnivač i dugogodišnji urednik časopisa Prolog, veliki intelektualac koji će mnogima nedostajati.
2: Sportske događaje prati Davor Lulić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
0: Pozdravljamo sada slušatelje Kronike dana prvog programa Hrvatskog radija. U prvoj današnjoj utakmici petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobijedio Lokomotivu s 2-0, a upravo igraju Gorica i Rijeka, završilo je prvo poluvrijeme, utakmicu prati Marko Šivak.
4: U tijeku je pauza, kao što ste čuli, između prvog i drugog dijela. Mreže za sada miruju, nešto više prigoda imala je Rijeka, za koju je dva puta pokušavao Vinjato u 3. i 45. minuti, u 8. minuti nakon slobodnog udarca Dantaša. Fruk je iz voleja, iz okreta tukao preko gola, dok je Vinjato prvi put pogodio vanjsku stranu mreže, a potom i ljevicom sa vrha 16 terca tukao pokraj desnih rašlji gola kojeg čuva Renato Josipović. Posla na suprotnoj strani nije imao ni Igora Vekić, čuvara mreže Riječana. Jedini pokušaj Gorice vrijedan spomena je onaj Bogojevića iz 13. minute, kad je tukao nekadašnji igrač Rijeke pokraj desne vratnice riječkoga gola. Utakmicu prati 700 gledatelja, a možete ju poslušati kada krene drugo poluvrijeme na valu drugog programa Hrvatskog radija.
0: Pobjedu Hajduka protiv Lokomotive pratio je Srđan Fabijanac.
7: Rasikani i rasrčani Hajduk upisao je pred 15.000 gledatelja 2-0 pobjedu protiv Lokomotive. Splićani zagospodarili travnjakom već od prve minute, a poveli u 16. kad je Hrgović poslao prizemnu loptu s lijeve strane. Nije dobro reagirao stoper Lokomotive Triantafu, a Šego je to iskoristio i pogodio za 1-0. Do poluvremena Posavec imao 6 obrana, Lokomotiva tek u finišu prvog dijela opasno prijetila, najopasnije u 41. minuti kad je udarac Vukovića iz blizine odlično obranio Silić. Već početkom nastavka Šotiček postiže drugi gol za Hajduk udarcem s 20 metara. Pogodio je donji desni kut, zapokazalo se krajnjih 2-0, koje je do kraja moglo biti još golova, ali rezultat se nije mijenjao. U zadnjih 13 minuta Lokomotiva igrala iz čovjekom manje zbog dva žuta Lorbera.
0: Dodajmo ovome da je Rokas Pukštas danas i definitivno otišao iz Hajduka u Middlesbrough. Odlukom uprave Slavena Belupa Mario Gregurina nije više trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za reprezentaciju Argentine, u kojoj je debitirao prije 21 godinu. Odluku je, kaže, donio već dva dana nakon finala ovoljetnog svjetskog prvenstva. Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvom kolu ispala je naša Petra Marčinko, koja je jučer protiv Australke Birel dobila prvi set sa 6-3, a u drugom je kod 6-5 imala meč loptu, ali je nije iskoristila. Nakon toga meč je prekinut zbog kiše, a danas je Birel dobila taj drugi set sa 7-6, a onda i treći sa 6-3. Antonija Ružić trebala bi uskoro početi igrati protiv Amerikanke Lee. A izdvojimo i pobjedu Grka Cicipasa protiv 10. nositelja Francuza Fisa. Povratnik Carlos Alcaraz bio je uvjerljiv protiv Safiulina, kao i Sabaljenka protiv Osorio.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
8: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčno, na kopnu mjesecima uz dnevni razvoj oblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije lokalno je bilo i pljuskova s grmljavinom. Vjetar je bio slab do umeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 31 do 36 celzijevih stupnjeva. Ponegdje na istoku i jugu i viša. Prema večeri sa sjevera uz porast na oblake postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom, koji mogu biti izraženiji. U unutrašnjosti će zapuhati umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, uz više oblaka u Istri te na jugu moguće poneki poslijepodnevni pljusak. U unutrašnjosti u noći ujutro prolazno umjerena i povećana na oblaka. Mjestimice kiša ko lokalna može biti u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Poslije podne smanjene na oblake. Vjetar slabno umjeren sjeverni i sjeveroistočni, još u noći i ujutro ponegdje je jak. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita je jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na obali i otocima većinom od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna od 28 do 32, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva. U srijedu u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu prolazio na oblačenje. Mjesemice s kišom, vjerojatno lokalnim pljuskovima s grmljavinom. U Dalmaciji je sunčanije. Zatim pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno s umjerenom na oblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, u četvrtak umjerena bura, osobito podno Velebita je jaka. Na kopnu jutro svježa, dnevna temperatura u blagom porastu, a na Jadranu bez veće promjene.
1: Kronika dana.
3: Podsjetnik za kraj. Nakon požara u karlovačkom skladištu boja i lakova, prva ispitivanja kvalitete zraka ne pokazuju nikakvu alarmantnu prijetnju zdravlju. Zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od Male Švarče. Američki predsjednik Trump ponovno prijeti snažnim napadima na Iran. Zagreb u Zoru kreće u akciju protiv komaraca. Zaprašivanje će se provoditi od 4 do 7 sati. Noćas u unutrašnjosti kiša, na moru bura, danju uglavnom sunčano i vruće. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.
9: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.

0: Zadarska večer.
1: Cijenjeni slušatelji, mladi zadarsko-zagrebački znanstvenik dr. Mario Špaljina nije prvi put u našoj emisiji, već ste ga koji nas redovito slušate i pratite imali prigode čuti. Čelni je čovjek naše tehnološke i znanstveno-istraživačke kompanije SIKRAS. Mario, ljeto je još uvijek, negdje smo, neću reći, na kraju sezone, ali za vas i vašu struku i kad ste na odmoru nema odmora i nema mira, je li se radilo i preko ljeta?
2: Pozdrav Vladimire i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Da, lijepo je biti kod vas u emisiji opet i nadam se još mnogo puta. Da, radno je, pogotovo sezona, turistička sezona, odnosno ljetni period je nama zapravo na razini firme najaktivniji period. Zašto? Zašto se firma bavi monitoringom, odnosno praćenjem stanja mora, morskog okoliša, koji uključuje od plaža, luka i svega ostalog, što je naravno onda za vrijeme ljetnih mjeseci zapravo i najaktivnija područja u Republici Hrvatskoj, je općenito na Mediteranu, tako da sad smo u punom pogonu, godišnji su radni godišnji, ali to je tako.
1: Prvi put kad smo razgovarali, tebe je bila upotreba vaše aplikacije preko koje turist, naš čovjek, bilo tko poželi na nekoliko lokacija u Hrvatskoj provjeriti kakav je kakvoća mora. Jedna od dvije lokacije o kojima smo pričali je Zadarska putnička luka u Gaženici, gdje ono na dnevnoj bazi dolazi veliki broj gostiju, gdje dolaze veliki urbani kruzeri i Uvala Zavratnica, tu ste u suradnji sa Parkom prirode Velebit.
2: I udrugom Rivaldi.
1: Tako je. Evo, je li se ove godine, što su vama pokazali vaši podaci, koliko su se koristile te aplikacije?
2: Su super primjer za otvoriti razgovor i diskusiju. Da, već nekoliko godina uzastopno sustav prikupljanja podataka, obrađivanja i dostave je dan slobodno na korištenje kao gostima destinacije, tako i građanima, s ciljem zapravo ne samo podizanja svijesti kod lokalnog stanovništva, već i gostiju, da im se pokaže, ljudi, radimo na nečemu, pratimo i s ciljem zapravo održavanja tog morskog resursa. Što se tiče Zadarske putničke luke Gaženica u Zadru, odnosno Zadar Cruise Porta, tu imamo doslovno tisuće i tisuće korisnika, zato što je zapravo fluktuacija putnika ogromna, tu su i gosti sa kruzera, a i onda i sa putnički promet koji je zapravo na redovnim linijama. Tako da ima jako, jako puno korištenja i ono što mogu reći je zapravo da se ljudi zadržavaju na aplikaciji, što znači da je to sadržaj koji ih zanima. Isto sugerira da nije samo vijest nešto loše, neka kriza, već i stvari koje su njima bitne. Isto se tako to odnosi i na suradnju s udrugom Rewilding, Parkom prirode Velebit na području Zavratnica Jablanac. Tamo je aplikacija aktivna i ljudi je tako dosta koriste. To je zanimljivo zato što je koriste ljudi kada šeću po Velebitu, lijepi hiking, plaži, šetnica, pa se spuste, skeniraju QR kod, logiraju se i zapravo vide stanje. I onda odluče hoće li ići u more ili ne.
1: Kako je more, što se tiče tih parametara koje vi pratite, u luci Gaženica i u uvali Zavratnice?
2: Načelno je situacija jako dobra, većinu dana je more izvrsne kvalitete. Što se tiče putničke luke Gaženica, odnosno Zadar Cruise Porta, što se tiče kruzera, stvarno nije bilo nikakvih onečišćenja, ona su definirana zapravo prema Marpolovoj konvenciji, aneksima od 1 do 5, koji uključuju i ispuste nafte i gorivnih derivata, ali uključujući onda i crnih tankova i ostalo. Tako da imaju dokaz da su stvarno s obje strane se to napravilo sve profesionalno, mislim logično, jer i cruising kompanije ne žele se izlagati tom riziku da naprave takav problem. Međutim, to je trebalo dokazati i ova suradnja je zapravo to dokazala. Što se tiče da idemo malo sjevernije, podnožje Velebita, situacija je koherentna sa nalazima zapravo i nadležnih zavoda za javno zdravstvo, to je stvarno jako dobro u velikoj većini. Ono što jako često buni ljude ponekad, i to je zapravo jako bitno da imate ovakav prikaz, je kad prođu brodovi pa se podigne malo mulji sediment sa dna. Onda se tako jako percipira, ljudi koji nisu s mora to percipiraju kao onečišćenje. I onda je jako dobro ponekad i tu informaciju, koja se nam u stručnoj nomenklaturi zove false positive, odnosno lažno upozorenje, ali je jako dobro njima objasniti, jer kad se to dogodi, ljudi sa obale, pogotovo gosti iz destinacije iz Njemačke ili gdje god Švedske, ne znaju što se dešava. I onda im je jako dobro to razlučiti. Tako da situacija je generalno dobra. Ja bih rekao da je taj trend na razini RH u glavnini, međutim neke zone stvarno jesu ranjive i o tome ćemo trebati svi, na tome ćemo svi zajedno trebati raditi u idućim godinama.
1: Dosta surađujete i sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, surađujete sa Institucijom za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Ono što smo svjedočili ovog ljeta bilo je, evo primjerice Korčula, pa na sjevernom Jadranu i tako dalje, nekih plaža u kojima je u jednom periodu bilo čak i zabranjeno kupanje. Jeste li vi zajedno s kolegama, jer vaš tim uključuje i biologe i fizičare i kemičare i dakle evo, da sad ne nabrajam sve one koji mogu govoriti sa znanstvene razine o svemu tome, jeste li raspravljali zbog čega bi se moglo to dogoditi?
2: Prvo da, hvala što ste istaknuli to, da imamo jako dobru suradnju sa našim znanstveno-istraživačkom zajednicom koja uključuje i sveučilišta i navedene institucije, pa osim toga i Institut Ruđer Bošković, čisto da dodamo Institut za

0: nije bila idealna, da pa će bila loša ocjena kvaliteta mora, to je bilo zabranjeno i to je dobra adekvatna mjera, da se more nekakvim autopurifikacijskim svojim mehanizmom malo pročisti, da struje to raznesu, kolokvijalno da se izrazim, i to je ideja. Međutim, postoje jasni pritisci na morski okoliš, koji nisu samo pomorski promet, uključuju i nautički turizam, pogotovo koji je kompleksan u smislu tih malih zatvorenih uvala, gdje nije tako jednostavno maknuti onečišćenje kad se dogodi. Ali isto tako i nešto na što stalno upozoravamo je, a to su zapravo nekontrolirani ispusti otpadnih voda. E, to je realnost RH i to nije situacija, treba nego kriviti, to je jednostavno situacija kako u Hrvatskoj, tako i u svugdje po svijetu. Možete me čak pitati prije što radimo na Karibima sada kasnije. To je situacija koju se moramo nositi i zapravo je sad je ideja i na znanstvenoj istraživačkoj razini, a zapravo i za nadležnim institucijama, da se dođe do nekakve dobre optimizacije. U što ustaviti resurse da bi se napravo dugoročno mitigiralo i spriječilo. I sami izvori imaju svoju sezonalnost. A ispusti kanalizacije su izrazito značajniji u ljetnom periodu, kada je kanalizacijska čitava mreža zapravo neizmjerno pod opterećenjem, tako je. Ali onda i ono što nije pod kanalizacijskom mrežom. Isto tako je pomorski promet je izrazito zbog nautičkog turizma izraženi. Postoje ti faktori koji nisu samo statični, već imaju dinamičku komponentu sezonalnosti i onda još na sve to treba staviti, sad već sumnjam da iko može oborinuti klimatske promjene, koje više nisu klimatske promjene, nego sad je to nova realnost u kojoj živimo, a sve to utječe na razno razne pojave na moru. Onda, ali opet, ja sam uvijek klasa optimist, nadam se da sam bio u svakoj vašoj emisiji i postoji dobar dijalog i vidi se jasan cilj.
1: Vi se bavite ne samo ovim onečišćenjima, nego i drugim pojavama na moru, primjerice cvjetanje mora, pa onda evo, bili smo svjedoci nekakvih peluda i tako dalje. Što sve nalazite? Ono što se kaže o moru, što možda i nije baš toliko oku vidljivo, ali možda osjetimo na koži ili nekako drugačije.
0: Što se tiče pojava na moru, nekoliko klasa, ja bih rekao, se prati kontinuirano. Pojava detekcija anomalija u smislu abnormalnih cvjetanja mora, kao na primjer što je bilo 2024. godine. Pojavi peludi ove godine bi bila zapažena diljem Jadrana. Od Šibenika, zapadne Istre, svugdje je bilo nalaza. I značajnih nalaza zapravo na talijanskoj strani Jadrana. I to konkretno sjevero-zapad. To su bile ogromne nakupine peludi. Jednostavno, takva je godina bila, tako da to pokriva nekakve, ajmo reći, prirodne pojave, akumulacija pojava na površini mora od ljudskih. Nažalost, se dese onečišćenja gorivima i višim naftnim derivatima, koje su površinske pojave, ali koje nedvojbeno štete okolišu, koje god bile persistentne, dan, dva, ali štete, one svoje naprave. A što tiče onda pojava koje, ajmo reći, nisu oku vidljivo, tu je čitav niz sada disperzija, zamućenja kroz stupac mora, a to je ono što jako često ne bude vidljiva, tehnologija pokaže. I čak ako se prođe dronom iznad, ja vidim često kao izgleda sve čisto, a zapravo se vidi da je tu bilo i ispusta crnih tankova i kanalizacije nekontrolirane i svega i svačega.
1: Srećom nismo imali ove godine havarija težih na moru, u smislu da je bilo izljevanja velikih količina nafte, mazuta ili nečeg drugog slično. Što vi ste primijetili? Je li toga bilo, nije bilo?
0: Bilo je onečišćenja naftnim derivatima, više naftnim derivatima, i to preferencijalno u velikoj glavnini tih manjih lokaliziranih incidenata u lučnim područjima, i to poglavito gdje dolazi do zapravo prikupa goriva, i to konkretno većinom iznimno se korelira s nautičkim prometom, tako da ne ulazim sad u detalje. Da, uglavnom za lučka područja su imala značajan dio i mi kroz naš monitoring našim lučkim upravama, županijskim lučkim upravama, su zapravo dosta toga uočili. Međutim, na sreću to su bili viši naftni derivati koji nisu persistentni, znači oni s vremenom i pogotovo na visokoj temperaturi pod sunčevom solarnom radijacijom brzo ispare. Međutim, opet naglašavam, ok, to je taj optimizam da nestane, ajmo reći, samo od sebe, ali šteta se uvijek mala napravi. To je sad, nije pitanje kolika je jednokratna mala šteta, nego koliko puta se to može desiti prije što dođe do najbolje irreverzibilne promjene okoliša, utjecaja na vrste i ostalo. Treba stvarno paziti.

0: Pomorska večer.
1: Spomenuli ste malo prije Karibe, kakav je to projekt na Karibima?
2: To je zanimljiv projekt, da, čisto ovako malo na početku, da sad trenutno naše operacije pokrivaju 4 kontinenta i stvarno od jugoistoka Azije u Indoneziji do Crvenog mora pa sjever, istok Mediterana, sjeverna Europa i sada u Latinskoj Americi nešto pokrećemo također operacije. Jedan od tako super meni dragih projekata je sa Ministarstvom turizma Curaçao, gdje radimo zapravo kompletan utjecaj turističkih aktivnosti na morski okoliš. Njima je to izrazito bitno. Njima je čitava ekonomija vezana za turizam. Da li su to dolasci bilo kojim putem, a preferencijalno kruzima. I njima je zapravo jako, jako bitno to evidentirati što se dešava, kada se dešava i koliki je utjecaj, kratkoročni i dugoročni. Jer o tome njima ovisi gospodarstvo. Njima je ta prilagodba vitalni parametar, tako da ćemo njima raditi čitav niz toga od utjecaja jahti na koraljne grebene, ispusta kanalizacije, do praćenja promjene same obale. Jer njima je i promjena razine obalne crte zapravo iznimno bitna. Ali ono što bih volio naglasiti, zapravo oni su uzeli stvari koje su dizajnirane za Hrvatsku. I to su prilagodili sebi i stvarno mi je prekrasna suradnja. Radimo tamo sa, konkretno zadužena osoba je zamjenik ministra Vidor Oherh i s njim zapravo radimo sada čitavu tu veliku studiju koja će biti onda prezentirana od strane ministarstva na skupu otočkih država iduće godine u Karibima i to njima ulazi u strateški razvoj onda nacionalnog plana oporavka i razvoja.
1: Svakako pitanje koje ne možemo smetnuti s uma, spomenuli ste klimatske promjene, vidimo kako opadaju vodostaji rijeka, ja se ne sjećam da je bilo ovakvo stanje sa rijekama u Europi, jedna rajna je na nekakvim povijesnim minimumima, Dunav i tako dalje. Sve te rijeke ipak završe i u moru na kraju krajeva. Koliko to, taj slab dotok vode utječe na salinitet, a onda samim time i na živi svijet u moru?
2: Još jedan super primjer, zapravo smanjeni dotok vode nižeg saliniteta u priobalni pojas zapravo dovodi do lokalno dosta promjena saliniteta koje se onda utječu, kažem, manje na živi svijet. Ok, mislim, živi svijet se prilagodi, ali međutim tu su evidentirane razlike, ali ono što senzori kupe velika odstupanja. Čitav niz tu faktora se dešava, na primjer Hrvatska nema desalinizatore i slično, međutim takve stvari tim tehnologijama prave ogromne probleme. Hrvatskoj to nije konkretno slučaj. Ali mi imamo drugačije slučajeve, na primjer promjena saniteta Novigradsko more i tako dalje, a onda čitav dio vezan za akvakulturu na kopnu, čitav dio vezan za samu kvalitetu vode, tekućica, jezera, to sad značajno se mijenja i s obzirom na veliku razinu evaporacije, odnosno smanjenje vodene mase, zapravo tom koncentracijom dolazi do povećane koncentracije toksina i svih ostalih stvari, svih ostalih pokazatelja, neki koji nisu pozitivni. Opet, na primjer, cvjetanje vodnog tijela sada u nekim zonama je iznimno pojačano i pod iznimnim zapravo, ja bih rekao, iznimno vjerojatnošću događaja i sako se to dogodi kad je vodena masa na primjer nekom akumulacijskom izvoru već smanjena, to može onda biti stvarno nekakav problem.
1: Spomenuli ste suradnju sa Hrvatskim institutom za vode. Na koji način s njima surađujete? Dakle, tu pratite ove unutarnje vode, recimo da tako jezera, rijeke i slično. Ima li posla za vas zagađenje podzemnih voda zbog svih ovih odlaganja opasnog otpada i slično?
2: Konkretno imamo super suradnju sa Institutom za vode i to sa kolegama iz Stankovića, ravnateljem Čiljegom i čitavim njihovom stručnom službom. U pitanju je zapravo opet komplementarnost postojećem monitoringu, odnosno praćenju stanja, konkretno u ovom slučaju velikih tekućica, tekućica Republike Hrvatske, Dunavskog sliva, gdje se zapravo čitava mreža postaja gdje se uzimaju uzorci komplementira sa sustavnim svakodnevnim monitoringom duž čitavog toka. Iz toga izlazi čitav niz pokazatelja koji su uvijek postojali, a teže su bili kvantificirani zbog volumena podataka koji se prikuplja, na primjer na koji način pritoka utječe razređenjem, na koji način pročišćivač otpadnih voda utječe, da li je u boljoj funkciji itd. Ima čitav niz jako dobrih slučajeva koji se mogu iz te analitike izvući. Da, ne radimo trenutno ili ne bavimo se trenutno podzemnim vodama, međutim da se referira na situaciju, da, to je teška situacija koja se treba rješavati, iako Sikras nema, ja bih rekao sad, neko rješenje za to. to. Ono što sigurno kao osobi koja je iz područja dekontaminacije vode mogu reći zapravo da je, ja bih rekao, jedan hladan tuš za realnost da treba paziti na hidrosferu. Hidrosfera je hrvatski glavni resurs. More i izvori vode, tekućice, jezera. To su naši glavni izvori. To je naš glavni resurs. Nije sunce, nije infrastruktura. Ta dva resursa su glavni i ovo je baš, ja bih rekao, poziv, ajmo otvoriti oči i krenuti djelati. Analogna situacija se desila prošle godine sa izljevom u splitskom akvatoriju, izljevom nekontroliranom nafte, gdje smo imali 10 kvadratnih kilometara mrlju koja je onečistila okoliš. To su velike stvari, veliki problemi na koje se sustavno upozorava, a na nama je iskreno da radimo na prevenciji. Jer jedna stvarno uređaj je prevencija. Sve ostalo, sanacija je skup sport, regeneracija je još skuplji sport, a nisam siguran da Hrvatska ima sredstva ni za jedno ni za drugo. Pa ajmo uložiti onda jednostavno u prevenciju i to je to, mislim, najlogičnije, najjeftinija varijanta je i jedino pravo oruđe. Evo, to je moje osobno mišljenje.
1: Mario, evo, pri kraju smo nekako razgovora, mogli bismo još satima razgovarati, ali ostavimo to za neku drugu emisiju. Svjedočili smo i ovim katastrofalnim požarima. Je li, recimo to tako, vaši instrumenti, vaša tehnologija s kojom radite, što je ona zabilježila?
2: Da, uhvatili smo katastrofalna situacija, tragedija, još jedna koja pogodila Hrvatsku, ne samo onečišćenje podzemnih voda koje smo sad svjedočili, ali baš u istom periodu. Kako Sikras pruža kontinuiranu, mi to zovemo operational service, odnosno kontinuiranu tehnologiju prikupa i dostave podataka razno raznim dionicima, sustav radi aktualno na čitavom teritoriju. Tako da smo vidjeli zahvaćeno požarište, evidentirali, pa smo baš poslali i kome god može biti zanimljivo, ono, za nekakvu regeneraciju i ostalo, kartirano zapravo požarište. U pitanju ogromna devastacija. Čitav kraj je izgubio vegetaciju i mislim da su čak kolege iz medija isto napravili neki mali članak temeljeno na Koperniku s misijama. Mi smo to napravili u više prostornoj rezoluciji, zapravo se požarište je ogromno. Nimalo jednostavna situacija. Iz toga sad izlazi još čitav niz pokazatelja. Onečišćenje zraka koje se dogodilo i sve ostalo, tu će biti. Da.
1: Jer, dobar dio vjerojatno završio i u moru.
2: To nije obližnji okoliš, nego to je šire regionalno područje koje je bilo zahvaćeno radijom utjecaja. Međutim, i s obzirom na to nije bila samo klasična vegetacija, nego su u pitanju bile i zapravo infrastruktura. Tu onda dolazimo u domenu onečišćenja, koje ja ne vjerujem da je uopće znanstvenim metodama moguće trenutno čak i ustvrditi obujam. A to je ekološka katastrofa i ljudske tragedije i svega ostalog. Znači, ona je popraćena i ekološka katastrofa velika. Nije samo šuma izgorila, pa možemo reći požar je događao se uvijek.
1: I za kraj, ukratko, jedan pregled, što ima još novog? Ono, to nekako obično mi novinari znamo pitati na kraju, i što ima još novog?
2: Kod nas vam je uvijek toga novoga. Ja uvijek kažem ljudima, kroz 6 mjeseci ne postanemo skroz druga firma, nismo napravili posao, šalim se naravno, ali imamo jako dobrih vijesti, evo baš sam jako ponosan i volim ovih putem bi zapravo htio zahvaliti se i svojim timu i partnerima. Europska komisija nas je dodijelila da radimo, da u njihovo ime dodjelujemo ove usluge u Turskoj, praktički čitavom teritoriju koji je na Mediteranu. Imamo nekoliko tih projekata po, kao što sam rekao prije, jugoistok Azije, Crveno more, opet nastavci, velike luke na sjeveru Europe, Karibi. Ja bih rekao ovako, s nekakve tehnološke strane, uvijek svaki 6 mjeseci treba izbaciti nešto novo. Sada nam je Europska komisija opet uz potporu i Europske investicijske banke zapravo nam financira da sve što radimo podignemo na satelite u orbiti. I od iduće godine više neće biti onog, ok, skidamo, obrađujemo, dostavljamo, nego kad satelit prođe i odmah se dobija obavijest. I to je sad ono trajanje veliki R&D projekt i baš se radujem. Zahtjevno je, ali super je.
1: Drago mi je da je zadarska pamet, naravno uključujući vaše kolege iz ostalih dijelova Hrvatske, prepoznata i u Europi i u svijetu. Mario, hvala lijepo još jedan puta. Mi ćemo pričekati malo vremena, pa ćemo onda opet o svim tim projektima o kojima smo pričali. Hvala lijepo.
2: Hvala vama i pozdrav slušateljima.

0: Nakon što je virus potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jutros je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Sutra slijedi velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a dvoje je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere s čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Od srijede pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, ali kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupiti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
2: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Vijesti. Svoje prve časničke činove primilo je 65 kadeta. Oni su 18, 19 i 20 naraštaj diplomskih i prijediplomskih studija vojnog inženjerstva, vođenja i upravljanja, aeronautike te pomorstva. Za kadeta u Oružanim snagama Republike Hrvatske dobivanje prvog čina označava završetak vojne izobrazbe i službeni ulazak u profesionalni sastav Hrvatske vojske. Govore poručnica Anđelina Fudurić i poručnik korvete Ivan Vuletić.
3: Moj put je započeo prije 4 godine kad sam bila ovdje na danima otvorenih vrata i isto kao danas dala sam izjavu za medije i rekla sam da je to moj prvi i jedini izbor i eto tako je i bilo.
4: Ponosan sam što sam pripadnik Hrvatske vojske, ostvario sam svoj zapravo dječački san i jednog dana se želim vidjeti kao zapovjednik jednog od brodova Hrvatske ratne mornarice.
0: Vijesti. Najmanje 2 osobe poginule su, a za još 14 se traga nakon što je bujica izazvana snažnim monsunskim pljuskom protutnjala kroz Grand Canyon u Arizoni. Više od 60 planinara i kampera evakuirano je helikopterima. Svjedoci opisuju dramatičan bijeg pred vodenim valom visokim oko 4,5 metra koji je srušio gotovo sve mostove preko potoka i teško oštetio infrastrukturu. Zbog oštećenja vodovoda u nacionalnom parku vlada nestašica vode, pa su prekinuta noćenja i ugostiteljske usluge. Potraga za nestalima se nastavlja. Sport. Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
5: U prvoj današnjoj utakmici 5. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobjedio Lokomotivu s 2-0 pogocima Šege i Šutičeka. Još uvijek igraju Gorica i Rijeka. Utakmica je počela pola sata kasnije zbog problema s reflektorima, a završnicu možete slušati na našem drugom programu. Odlukom uprave Slavena Belupa Mario Gregurina više nije trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za reprezentaciju Argentine. Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvom kolu ispala je naša Petra Marčinko, bolja od nje sa 3-6, 7-6 i 6-3 bila je Australka Birel. Antonija Ružić igraće kasnije večeras protiv Amerikanke Lee. Na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku, u prvoj utakmici u spektakularnom ambijentu dubrovačkog porta, hrvatska ženska reprezentacija pobijedila je Tursku s 3-0. U drugoj utakmici skupine G na Soka svjetskom prvenstvu u Esenu, hrvatska malonogometna reprezentacija izgubila je 4-3 od Perua.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Hrvatski radio. Prvi program.
7: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.

0: Sportska večer.
1: U prošloj emisiji čuli ste razgovor sa zapovjednikom Jadrolinina katamarana Jelena koji povezuje Zadar i Anconu. A sada ipak ostajemo u domaćim vodama. Osim struje i vode, otočanima je najvažnija veza s kopnom. A Sali sa Zadrom povezuje katamaran Tepelajna zadarske linijske kompanije. Za čim je kormilom ili preciznije joystickom mladi zapovjednik Karlo Kraljev. S njim je razgovarao Umberto Pjasevoli.
2: Ovoj linija je sasvim dobar, koji puta nama laicima naravno nije jasno, izgleda nam kao vrijeme da se da voziti, međutim odgovornost je velika na vama preuzeti, pogotovo kada dobijete ukustva o vremenu, odnosno nevremenu koje se sprema.
3: Pa jasno je, mi kad smo puni prevažamo 300 ljudi i kad je jako nevrime to je jako zahtjevno jer to su jako udari vjetra koje nosu brod. Jako je teško objasniti ljudima koji nisu gori da to kontroliraju, da je to jako zahtjevno. Nekad je bolje otkazati nego ugroziti 300 ljudi ili 100 ljudi koji su u brodu. Bolje otkazati liniju nego ugroziti sve te ljude.
2: Naravno, nikome se ne otkazuje vožnja, ali jednostavno vrijeme je pogotovo danas doista nepredvidivo. Eto, vidimo zadnja nevera što je napravila u Istri, koja nevremena su bila. Uvijek je tako bilo tih normalnih ljetnih neveri, međutim ovo je danas u jednom drugom obliku, stvarno bude i tuče i bude velikih nevera i bolje je puhat na hladno nego ugroziti, kao što ste rekli. Imate li puno autonomnost u preuzimanju te odluke kao zapovjednik?
3: Pa jasno, jer mi kao zapovjednici u svi ti katamaranskim, svi ti zapovjednička katamarana, mi ne dobivamo nikakvu podršku od nikoga, nego mi moramo sami odlučiti kad je vrijeme da odustanemo ili ne. Što je jako zahtjevno, jer kao što znate, ko odustanemo onda smo najgori, jer teško objasniti ljudima da je to jako, da mi njihove živote stavljamo ispred nas, da su sigurni, jer u tim zahtjevnim momentima kad su jake nevere koje traju, ajmo reći najgore kad traju više dana, što se skopa veliko more, to su jako udari na brod koji mogu donijeti do zatajenja makine i onda smo prepušteni nama i brodu, ćemo usjetiti, nećemo, što je ovdje jasno. Prema Salima jako je malih otočića, ako nama makine stanu, nasukat ćemo se na njih i mi moramo raditi evakuaciju koja ne treba nikome.
2: Dobro, ali u glavnini ljudi su zadovoljni s vama, Dugootočani, gdje vozite, a vjerujem pa
3: ja se nadam da jesu. Ako mi otkažemo liniju, naravno da će nas otočani koji su na Salima ili ti neće biti zadovoljni. A te odluke su za sigurnost tih ljudi i broda i nas kao posade.
2: I ovako, jedno pitanje me zanima, da li vas zadovoljava trenutno ova funkcija, ova pozicija, ili vas možda vuče prekooceanska plovidba?
3: Ok, ovo ovdje što radimo, samo da nas ljudi mogu razumjeti kad mi moramo otkazati ili ne, da je to u dobrobit svih.

0: pomorska večer. Ponovno smo u Salima, ovoga puta naš Umberto priču donosi sa 67. Saljskih Užanca.
1: S nama je Petar Dominić, čovjek po mojoj procjeni koji je minimalno jedno 60 godina u samim trkama tovara, što u armadurima kao sudac, što u tovarećoj muzici, što u onim igrama kad je bio mlad. Petre, ponajprije...
2: ne znam, sad ima 73, da, više tako. Onda smo bili tineđeri i smo na jednom kariću su nastavili jednog malog pulića i napisali su na njega na mlađima svi to staje i mi smo ga, on je, ta beštica jadna je ležala na kariću i mi smo ga vukli u povodci. Mislim da je to bilo, pa bit ću imao 10 godina. Znači čak i više od 60 godina. Mislim da su to bile prve moj pristup trkama. Onda sam, mislim da sam u 5. razredu, 5. i 6. sam trka se za doći zadnji, međutim iza mene je bio pokojni Mitar Franceschini, ja sam bio mali. On je imao tovara i na njih je bilo stavljeno hidrolantina i atrakcija je bila strahovita, a moj tovar je ima jedan šešir na glavi, od te je bio onoga moga barbe, Miran, deštica i tako, to su bile moje prve trke. Eto,
1: kad smo spomenuli za to zadnje mjesto, za, kako posadski kažemo, najtričeniji, najljeniji tovar, diploma je napisana, dugo godina ste čitali kao sudac na pozornici, ili znate tko ju je napisao?
2: Napisao je pokojni Goroslav Oštrić, koji je umro, evo, bit će pola godina dana. On je bio profesor povijesti i oni, njih 10 studenata su se sjetili kako organizirati te trke. Mislim da je bio pandan Sinjskoj Alci, ali studenti su mi došli iz Zagreba i puno mladih ljudi je bižalo onda u Italiju i onda su oni organizirali u Veloj Gospi te manifestacije, tako da se svijet zabavi na portu, i onda bi nakon toga nekolicina grupa bi pobjegla. Sve to trajalo do negdje 60. godine, kad su onda se trke počele komercijalizirati i pokojna poljoprivredna zadruga, ona je kasnije bila preuzela organizaciju trka i to je onda izašla je manifestacija, pa mislim da u ondašnjoj, slobodno reći, bivšoj državi nije bilo veće manifestacije.
1: Ajmo se vratiti ovo zemnim stvarima, rekao bi Dobriša Cesarić. Nakon radnog vijeka, ali i čitav život, vi ste na ribama. Kakva je situacija? Nešto malo jesmo porazgovarali kad je bio ribarski dan, ali nije dobro. Najprije, vrlo mali broj ribara u jednom ribarskom mjestu.
2: Mali broj ribara i svelo se na nas možda 4-5, recimo, entuzijasta koji se bavimo s tim, a nešto mladih znam da ima profesionalne te dozvole, međutim, ne znam, mislim da oni isto prolaze loše, ove godine pogotovo loše. Mislim da, što se tiče naše ribarstva, da se treba naša gospoda koji su gore u ministarstvu malo pozabaviti s tim i nekim bude Petar Lorini uzor. On je imao svoju parolu, je bio čovjek iznad svog vremena, koji je izumio i plivaricu i sve te, ima edukaciju ribara. Njegova parola je bila da je more njiva koja se ne treba ne orati ni kopati, nego pravilno gospodariti. A to pravilno gospodarenje danas baš apsolutno nije. Evo, ja sam svjedok, srdela je u moje doba bila, pa je otrak 5-6 godina, bila 23, 24, 25 u kilo, mi smo pekli na ražanj, a sad je srdela 73 do 80 u kilo, to je katastrofa. Oni love mladu, kaže go narastit će, ne može se narastiti kad su ulovili mladu srdelu. Imaju imaju svjetla da može čovjek u Ždrelcu kad svitle ode na Lavdari čitati novine. To je katastrofa. Mislim da mreže su im ogromne. 800 metara su i mreže. Dubina je 150. Ja ne znam ni sam kako to možu. A u 5-6 desetak su između otoka. Mislim da apsolutno čast ribarima. Ja sam ribar isto zanata i čast ima ljudima koji se bore za svoju egzistenciju, ali treba i oni malo povesti računa o tome, jer za 5 godina mi nećemo znati, jednostavno mladosti mi nećemo moći reći šta je riba ni što je riba. Onda gledam, evo, kad se skrcivaju naši turisti, šta ja znam, svaki ima pušku, svaki ima, ja rečem, puške, pištolje, bombe, kanone, ali mislim da, evo, čujem kod u jednoj našoj butigi, neću reći koju, prodavali su vrše, pita sam ga imali vrša još, jer ja sam običao vrše, da ne govori, kupili Slovenci sve. Čast svima, čast policija, čast inspektorima, svih poštivam, svih, ali ministarstvo je glavno i ono treba jednostavno restrikciju, treba slušati nas ribare. Nikad niko nije kontaktirao nas prave starije ljude, ribare, koji će reći, pa što je, meni isto drago čepati ribu. Moj pokojni otac je govorio uvijek, sinko, smanji, ni doli kava. A kava, Perto, ti znaš šta je kava. Kava je rudnik kamena, neiscrpan, ali kad dođeš doli do zemlje, gotovo, ili do gline, nema, iscrpljen. Tako da mislim da se prevršilo svaka mjera.
1: Da, po tom pitanju svakako treba napraviti, jer eto, spomenuli ste vašeg pokojnog oca, također ribara, da se njemu dignu to ovo vrijeme i da on vidi da Saljani moraju, kad idu u grad, nose po kilo dva ribe u sali, to je nezamislivo bilo nekada.
2: To je katastrofa bila. Mi smo običavali, ove godine niko nije u Vatigiru, Manulo, niko. Manula je ohranila Dalmaciju. Manula Blitva i ohranila Dalmaciju i to i zelje. To je bila osnovna hrana u zimi. Bez toga mi smo bili gotovi. A sad je nema. Gire nema. Gdje? Ja se pitam gdje.
1: Vama hvala na razgovoru za Radio Zadar i ono što idete malo na ribe, ulovite makar za sebe i za najosnovnije potrebe da uspijete prodati.
2: A najžalosnije je da, Berto, mi ovo ponavljamo stalno i Radio Zadar to stalno ponavlja, a nikad ne sluša. Ne znam što je. Neka dođe lipo, gospoda iz ministarstva. Ostalo zašto nisu došli sad na ove starske fešte, pa napravili jedan simpozij o ribarstvu i da poslušaju starije ljude. Ne ove nadobudne nove koji se hvale podlanice. Podlanica je ova podlanica orada, što je ovo orada ili agač, to je, Bože sačuvaj, to liči u ništa. To su sve one jedinke koje su pobjegle iz kaveza i njih je sada ko u priči. To su predatori, to nema veze sa podlanicom. Tako da, mislim, krajnje vrijeme, a sad što se tiče te srdele, to je, treba apsolutno zabraniti sve unutar otoka. To je najprije broj jedan.
1: Eto, nadam se da će se poslušati jedna od ideja, naravno, i napraviti taj simpozijum i ne treba biti u ove dane fešte, ima kada doći, linije su dobre, čuli smo. Još jednom hvala na razgovoru za Hrvatski radio Zadar.
2: Hvala.

0: Jadranska večer.
1: Od kraja lipnja u Jadranskom moru nekoliko puta viđena je sredozemna medvjedica, jedan od najugroženijih sisavaca na svijetu. Zato se naša Katina Vrsaljko zaputila u Bibinje, gdje ju je fotoaparatom uhvatila jedna mještanka. Evo što je Katini ispričao Tome Šimunić, osnivač i voditelj stranice Bibinje Info.
2: Naša su mještanka Valerija, snimila je tamo ispred svoje kuće uz more u Bibinja, snimila je sredozemnu medvjedicu, bila je ona, još je bilo mnoštvo turista koji su to sve snimali, slikali mobitelom. To je postala jedna velika dobra vijest, jedna velika atrakcija i drago nam je zbog toga.
3: Što je ispričala, kakva je bila medvjedica, je se prestrašila, ali brzo otišla ča?
2: A nije, medvjedica se ponašala sasvim normalno, došla je blizu kupača, ne baš on s njima. Tu je malo ronila, malo tražila i tako, i valja, kaže Valerija, čekala je kurena, dobar da je odvede ravno dolje gdje je naumila dalje.
3: To je bilo taj jedan put samo i poslije više ne?
2: To koliko znamo, taj jedan put da je snimljeno, a sad je li još koji put bila, ne znam.
3: Vi ste rekli da niste odmah htjeli to objaviti.
2: A dobro, to sad nije toliko u cijeloj priči ni bitno. Bitno ako životinja ugrožena da napravimo sve što možemo da je zaštitimo.
3: Je li vam drago da je baš tu došla?
2: Pa drago nam je, kako nije drago. Mi smo tu, pa nek, ako je njoj lijepo tu, nek njoj bude isto koji nama. A pročitali smo, našli smo podatak da ima u cijelom svijetu, zapravo to je Mediterani, malo van Atlantiku, sve skupa oko 600 primjeraka i baš jedna je došla u Bibinje.
1: Ni riba riba ne bi smetalo da ostane, kaže Jerolim Sikirić.
4: U penziji sam, živim od mora. Od mora, od kasan još, od malinovog ugajin, sreću za morom, od uvijek. I bio sam pošao Njemačku, 5-6 godina nisam mogao izdržati više. Moram sam nazad. Evo, more je sve. I sad svako jutro pođem, par vrši obači, svako jutro, 5:30, 6:00, i tako, svaki dan se nešto uvati za ručak.
3: Ima dobre ribe u Bibinjama?
4: Ima, u moru. Bibinskom moru, ima, hvala Bogu.
3: Sad, je li ovaj čisto more?
4: More je čisto, ali bili su se pojavili ježevi u 4., 5. mjesecu, sve ovo ovdje je bilo puno ježeva, sad su nestali, pokrepali, valjda od ove vrućine, more prevrućo i sve su pokrepali, a nije dugo bilo.
3: A jeste vi vidjeli tu sredozemnu medvjedicu?
4: Nisam, ona je bila ovdje vamo, što se zovu Padrele, ovaj dio tamo uz kraj, ali ovdje dolazi jedna ona žaba, ona želva. Već godinama je ovo, ali ovolika je.
3: Pa zašto svi u Bibinju?
4: Niko i ne dira. A ovo sam ja žavu prije tri godine uvatio u mriži. U mriži ovdje, ja mislim da ona je mrtva. I donesam je ovdje, vidim počela, na leđa se okrenila u bateli, počela perajon bardati i onda sam je bacio umore. I malo zaplivala i tu je došla na sredinu i dolje legla na dno. Ja sam mislila gotova je. A ona je vatala zrak. I ona se nesavjesno malo pogurnija i oplivala dolje prema otoku.
3: A ovaj, baš ne vole ribari kad im dođe dupin, kad im dođe sredozemna medvjedica. Što vi mislite o tome? Bi vama bilo žao da ona dođe tu?
4: Ne, zašto medvjedica? Pa nije ona štetna valjda kad dupin. Dupin je štetan. Dupin je ove godine, u stvari sad su cijelu godinu ovdje u ovom kanalu. Čuda što od mriže napravu. Meni sin prvi put baca nove mriže, sve su mu skrojeni.
3: A medvjedica ribe jede puno?
4: Ribe, ali nema toliko ribe ovdje za nju. A toliko ribe nema ovdje za nju. I da li ona voli našu ribu?
1: Kako je pokazalo istraživanje Instituta za oceanografiju i ribarstvo, hrane bi medvjedica u Jadranu imala dovoljno. Ali to nije jedino što je potrebno, ističe doktor znanosti Mišo Pavičić, znanstveni suradnik u Splitskom institutu.
5: Naše istraživanje pokazuje da većina ribljih vrsta, to jest morskih organizama s kojima se sredozemeljica hrani, pokazuje stabilne trendove, dok manji broj vrsta pokazuje opadajuće trendove i trendove povećanja dostupnosti hrane, to jest biomase. To je jedno vrlo kompleksno pitanje, ali najveći broj vrsta pokazuje neke stabilne rezultate, to jest stabilnu biomasu.
6: Koju hranu
0: Balkanu uopće jede sredozemna medvjedica?
5: Pa sredozemna medvjedica po istraživanjima sadržaja želuca pokazuje da se najčešće hrani glavonoštima, to jest hobotnicom, te ostali dio pljena su priobalne vrste riba koje pripadaju porodici sparide, to su znači arbuni, komarča, trlja također, škarpun i neki rakovi.
0: Što znači njezino periodično pojavljivanje u Jadranskom moru?
5: Pa njezino periodično pojavljivanje je za Jadransko more izrazito dobro. Rezultati monitoringa u Grčkoj, to jest u Egejskom i Jonskom moru, pokazuju da se populacija sredozemne medvjedice dobro oporavlja u zadnja tri desetljeća i možemo zaključiti da su to jedinke koje traže novo područje za naseljavanje.
0: Kako se zove tema istraživanja?
5: Pa tema istraživanja je dostupnost hrane, to jest vrsta pljena za sredozemnu medvjedicu u istočnom Jadranu, gdje smo mi pokušali na temelju višegodišnjih trendova ulova i biomase pljena pokazati kako se kreću trendovi i da li će medvjedica ako se tu naseli imati hrane ili neće, ali sredozemna medvjedica je oportunistički predator, što je dobro, to jest ona će se hraniti tu sa pljenom koji u tom trenutku naiđe. No, međutim, htio bih još naglasiti da osim dostupnosti hrane, ograničavajući faktor za sredozemnu medvjedicu je njezino stanište. Svi znate da pretjerani nautički turizam i uzurpacija staništa imaju ograničavajuće, to jest negativne utjecaje na njezino obitavanje tu, zato što ona treba svoje stanište da bi legla svoje potomke, to jest otvorene plaže i morske špilje. Htio bih samo naglasiti da zaštita staništa i pogodnog staništa gdje sredozemna medvjedica može obitavati je ključna u ovom trenutku.

0: Pomorska večer.
1: I za kraj emisije malo sportskog ribolova. U Ždreljcu je održana peta lignjada, sudjelovalo je 55 ekipa, odnosno 137 natjecatelja, a pobjednički naslov u Novigrad je ponio naš bivši kolega, snimatelj HTV-a Dinko Denona. U Ždreljcu je bila i naša Marina Šaponja. Evo što je doznala od Vice Katačića, potpredsjednika športskog ribolovnog društva Račina iz Ždreljca, koji pojašnjava kako su došli na zamisao o održavanju lignjade.
2: Od Žverine do Mišaka, to su neke naše punte što nam ograničavaju naše mjesto i uvale. A u stvari krenuli smo s tim feštama da bi malo se počelo događati u Ždreljcu, obzirom da prije toga dugo godina nije bilo nekakvih fešta, a prije toga smo bili ono među jači na otoku, vezano za organizaciju svakakvih događanja. U stvari krenulo je to kad smo mi postali članovi Lovre, Florian i ja, članovi ŠRD Račina, a to se dogodilo ovako malo nekim tužnim putem, a to je bilo da je u 3 mjeseca su preminuli predsjednik kluba, potpredsjednik kluba koji je bio moj otac i tajnik kluba koji je bio Lovrin otac. Jan je preminuo u 11. mjesecu, predsjednik Silvo,

0: A onda smo imalo sad rekli da bi trebalo se i nešto događati umjesto. Ja? Tako da to su neki počeci ovako tužni, ali u biti lipo.
1: Lijepa tradicija. Ja. Otkud sve dolaze natjecatelji?
0: Žalac je veliko mjesto, tako da ja bih rekao da je veliki dio natjecatelja je tu s nama iz mista. Međutim, tu su susjedna mjesta na otoku i preko kanala Sukošan i Bibinje i okolna mjesta, uglavnom su to i ljudi iz Ždrelca i oni koji su trenutno obitavani.
1: Je li ova turista?
0: Ima. Turista i...
1: Kako nama se oni snalaze?
0: Svi znaju linje loviti, tu treba imati više sreće nego nego pameti što se kaže. Ali nama je mi smo inače s ovim našim projektom Iloni Venton se u stvari smo prijavili na natječaj za sufinanciranje strane općina za događanja na otoku Pašmanu. Tako smo dobili neke novce. A nama je bio i cilj da malo populariziramo mjesto Ždrela, da populariziramo ribolov kao sport, onda da nam se malo i produži turistička sezona.
1: Ima i dosta mladih, vidjela sam da se prijavljaju, ali vas to vesele?
0: Je, to je lijepo i svake godine kad u sklopu ovog natjecanja dobijemo dosta novih članova kluba, što nam je isto interes, da je, i pogotovo mlađi članova, tako da nam...
1: A koliko imate trenutno članova?
0: Ja mislim da nas je oko 90, tako je trenutno, ali klub je već 96, jel? To je sad koliko, 30 godina.
1: Evo sad ćemo malo o ovom iznenađenju večeri. Dobili ste organizaciju svjetskog prvenstva.
0: Tako je, u podvodnom ribolovu, našem malom mjestu.
1: Kako se to dogodilo?
0: Pa, u stvari, mi već, znate što, slučajno ili neslučajno, ja bih rekao da nije slučajno, obzirom da mi imamo jedno natjecanje, mislim, gledamo da sve te fešte koje se organiziraju u Ždrelcu, da imaju neku pozadinu sportsku, smo mi sportska udruga, da nije samo ono da se održi dođe neki pjevač i da se sad malo popijemo i razveselimo, nego da imamo nekakvu iza neko natjecanje, neko događanje. Jel? Tako inače imamo, ove godine nismo imali ekološku akciju, ali svake godine u sklopu jednog ili drugog natjecanja imamo ekološku akciju. Svake godine mijenjamo drugu uvalu, tako da smo u zadnjih 10 godina, a već to je počelo i prije te eko akcije, znači u zadnjih 10 godina smo očistili sve uvale koje pripadaju mjestu Ždrelci. Imamo natjecanje krajem 8. mjeseca i imamo jedno natjecanje koje je početkom 6. a to je prvenstvo u podvodnom ribolovu. Tu smo se u stvari s našim prijateljima iz Zagreba malo spojili, tako da su nam oni suorganizatori natjecanja. To je dosta uspješno, obzirom da nam svake godine na to natjecanje dođu dosta hrvatskih reprezentativaca. Znači, obzirom na to kako smo to dobro organizirali i oni su to i prepoznali, vidjeli, prošle godine smo imali prvenstvo Hrvatske u podvodnom ribolovu, pojedinačno isto tu u Ždrelcu, tako da i savez i ti reprezentativci su prepoznali taj to natjecanje i mi smo imali nekakvu podlogu da se tu počnemo interesirati da bi mogli to i u Ždrelcu da nam i dođe to svjetsko natjecanje. Jel?
1: Kad će se održati?
0: 2029.
1: Koliko očekujete natjecatelja? To će biti veliki događaj, ne samo za otok, čak i za županiju.
0: Ma je, to je činjenje svjetsko prvenstvo, to je na nekom nacionalnom nivou. Mi smo se obvezali osigurati recimo 150 vezova, 150 brodova. To znači da je 150 ekipa iz cijeloga svijeta se može doći natjecati. Tu ima i opet neki delegati i treneri reprezentacije.
1: U kojem će to mjesecu biti?
0: Najvjerojatnije u lipnju 2029. ali još to nije potvrđeno 100%. Znači dva su termina, ili krajem lipnja ili krajem rujna.
1: Evo. To će znači oni će loviti po cijelom ovom akvatoriju, tako?
0: Tako, još sezona nije određena, zonu će odrediti stvari sami naši reprezentativci, obzirom na njihove mogućnosti, znanja i neke, oni će odabrati stvari to. Najradije će biti u srednjem kanalu natjecanja, ali to još nismo 100% sigurni. U to vrijeme očekujemo tu do 1000 ljudi, vjerojatno u Ždrelcu, sigurno samo što se tiče natjecatelja i pomoćnog vodstva. Znači, plus turisti, plus...
1: Biće to i više.
0: Je. Velika stvar.
1: Veliki uspjeh da za ovako malo mjesto.
2: U stručnom sudu već 5. godinu, odnosno od prve lignjade, Lovre Škara koji pojašnjava što se sve ocjenjuje.
3: Gledamo težinski bodovi, znači količinu gramima, ali se mjere.
1: Znači svaki gram je jedan bod.
3: A tako je, znači 1000 grama, 1000 bodova.
1: Koliki je do sada, ako se sjećaš, bio najveći bod?
3: To je bilo lani,

0: To bi trebao pogledati, a to je bilo 1200 i tako nešto, 300 čak grama.
1: Koliko je članova žirija?
0: 4.
1: Svaka Dvar. Godina je krajem kolovoza?
0: Tako je, zadnja subota ili predzadnja, ovisi kako padaju ovi datumi. Sad je predzadnja, jer je tako je, datum je 20, već je kraj 8. mjeseca, već imam, tako da tako gredimo. Uh-huh. I da bude liganja, zna se biti, već počne u 8. mjesecu, početkom 8. mjeseca, tu već počne u ovom kanalu celoviti lagano lignice i tako.
1: Uh-huh. Imate svake godine sve veći broj ekipa?
0: Približno je isti ili već. Uh-huh. Znači, ajmo reći da je sad isti nego lan, jer to je to, 55 ekipa. Jel?
1: Pobjedničke kategorije?
0: Pobjedničke kategorije su, znači, najveći ulov, najveća lignja. Prvo, drugo, treće mjesto, jel? Pobjednik i tri medalje su ovaj.
1: Što su nagrade?
0: Prvo mjesto je Garmin Sonder, ove jacere za led i štapovi, role i tako.
1: A koji su kriteriji natjecanja? Što se smije, što se ne smije?
0: Ne smije se upotrebljavati umjetna rasvjeta i ne smije se spajati brodovi, znači da se ne bi ulov prebacivao s krila na brod, jel? Da se ne bi skupljalo.
1: I dopušteni su kakvi alati?
0: Skosavica, jel? Skosavica, dvije skosavice na štapu ili na ruci. Na...
1: Je li bilo do sada diskvalificiranih?
0: Je. Bilo je upotrebljavanje umjetne rasvjete i mi to diskvalificiramo.
1: A zašto se ne smije umjetna rasvjeta?
0: Zato što je zabranjeno je propisima. Znači, ne smije se uopće do 1.10. se ne smije upotrebljavati po pravilniku, jel?

0: Naša lanterna se nekako polako gasi jer smo došli do samog kraja pomorske večeri. Cijenjeno slušateljstvo, svima vama koji ste na moru, želimo da vam more bude mirno, dobro, pitomo. A svima vama koji možda još nećete na spavanje, da ostanete uz programe Hrvatske radio televizije. Srdačne pozdrave iz Zadra, želim vam tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Denis Ostrogonac i urednik emisije Vladimir Šetka. Za tjedan dana s vama su kolegice i kolege iz Radio Rijeke. Srdačan pozdrav.
1: Ja sam ti drug.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđeno u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer ujutro počelo je tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere s čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Požar u skladištu boja i lakova na području Male Švarće u Karlovcu lokaliziran je, a ozlijeđenih nema. S vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vozila. Građani su putem sruka upozoreni da zbog dima zatvore prozore, isključe ventilaciju i izbjegavaju boravak na otvorenom. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka, a gradska uprava poslije podne je upozorila da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Koranin izvodno od četvrti Mala Švarća zbog izlijevanja vode kojom se gasio požar. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Miroslav Rade opisuje opasnosti tijekom gašenja, a iz Zavoda za javno zdravstvo poručuju da za sad nema zabrinjavajućih pokazatelja onečišćenja zraka.
2: Bilo je par eksplozija unutar objekta, ali su bile manjeg intenziteta. Izvukli smo nekoliko i plinskih boca i acetilenskih i kisika, tako da nije došlo do takvih nekih većih eksplozija i za vrijeme gašenja došlo do urušavanja krova. Evo, vatrogasci su bili unutra, srećom da nije niko stradao.
3: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
0: Vijesti. Na Bledu je počeo dvodnevni strateški forum o političkim, sigurnosnim i razvojnim izazovima s kojima se suočavaju Europa i svijet. U središtu su geopolitičke napetosti, promjena odnosa moći, sigurnosne prijetnje i ekonomska prestrojavanja. O budućnosti Europe i europskoj sigurnosti raspravljali su premijeri Hrvatske Andrej Plenković, Češke Andrej Babiš, Mađarske Peter Mađar i Slovenije Janez Janša, koji upozorava da se Europska unija danas mora boriti za svoje mjesto za stolom, dijelom i zbog vlastitih pogrešaka.
4: Prije 20 godina bilo je nezamislivo da što god se događalo u svijetu, netko o tome raspravlja, pokušava to riješiti bez Europske unije. Sada se kad moramo boriti za mjesto za stolom, uglavnom zbog pogrešaka koje smo napravili.
0: A na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernádya zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
5: Start a new chapter between the two countries.
0: Od srijede pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna. Na subotnjem prosvjedu u Zagrebu pod nazivom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku tražit će se hitno uklanjanje opasnog otpada i sanacija onečišćenog zemljišta. Premijer Andrej Plenković poručio je da su zbog odlaganja otpada podnesene kaznene prijave te da se traže izvođači za sanaciju. Najavio je i uvođenje kaznenog djela ekocida, a na prosvjed neće doći jer će, kako je rekao, tada biti u Italiji.
6: To je demokratski oblik izražavanja stajališta, pa nije to prvi prosvjed koji smo imali. Pa imali smo mi prosvjede gdje su ljudi dolazili pred vladu i govorili da treba zapaliti i bandu izbaciti iz Banskih dvora u izbornoj kampanji, orkestrirano. Ne, to je poruka da ljude zanima da im se otpad koji se tamo nezakonito stvorio u, recimo to tako, u području grada Gospića, ne baš pretjerano daleko od samoga centra, što prije od tamo makne. To će se dogoditi.
0: A nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
7: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Vijesti. Njemačkoj prijeti politički potres. Na nedjeljnim izborima u pokrajini Saska-Anhalt krajnje desni AfD prema anketama uvjerljivo vodi i mogao bi prvi put osvojiti vlast u jednoj saveznoj pokrajini. Bio bi to najveći uspjeh stranke i udarac vladi kancelara Friedricha Merca, koji upozorava na moguće gospodarske posljedice pobjede AfD-a.
8: Želim biti sasvim jasan. Ako se ostvare rezultati kakve trenutačno predviđaju ankete, ova će se savezna pokrajina suočiti s ozbiljnim problemima. Teško mi je zamisliti da će međunarodni ulagači i dalje dolaziti na svečanosti polaganja kamena temeljca i pokretati izgradnju novih tvornica ili otvarati poslovne pogone u Saskoj Anhaltu, ako je na čelu pokrajinske vlade premijer iz AfD-a.
0: AfD među ostalim zagovara školovanje kod kuće, ukidanje programa za ravnopravnost žena te zabranu duginih zastava u školama. Nakon trostrukog ubojstva u Crnoj Gori, policija je uputila apel građanima Podgorice i okolice da ostanu u svojim domovima, jer osumnjičeni koji je u bijegu predstavlja opasnost. Naime, tijela trojice muškaraca pronađena su na streljani u predgrađu glavnog grada. U potragu su uključene specijalne policijske snage, a blokirano je uže i šire područje u više gradova. Prema prvim informacijama, osumnjičeni je na streljani unajmio oružje, a ubijeni su zaposleni instruktori koji u tom trenutku nisu bili naoružani. Sport. Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
9: U posljednje dvije utakmice petoga kola Super Sport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobijedio Lokomotivu s 2-0 pogocima Šege i Šotičaka, a Gorica i Rijeka odigrali su bez pogodaka 0-0. Osijek i Varaždin su na vrhu ljestvice sa po 12 bodova, Dinamo i Hajduk imaju po 10, s time da Dinamo ima utakmicu manje kao i Rijeka koja je peta sa 7 bodova. Gorica je osvojila prvi bod, ali je i dalje posljednja. Dominik Kotarski, novi je vratar Dinama, objavili su u Maksimiru. Roka Spukštas je definitivno prešao iz Hajduka u Middlesbrough. Odlukom uprave Slavena Belupa, Mario Gregurina nije više trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za argentinsku reprezentaciju. Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvom kolu ispala je naša Petra Marčinko, bolja je s 3-6, 7-6 i 6-3 bila Australka Birel. Antonija Ružić upravo igra u prvom kolu protiv Amerikanke Lee. Prvog dana svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku dvostruka pobjeda Hrvatske. Ženska reprezentacija pobjedila je Tursku s 3-0, a istim rezultatom naši su vaterpolisti bili bolji od Saudijske Arabije. 10. dana mediteranskih igara u Tarantu još dvije i to atletske medalje za Hrvatsku. U utrkama na 800 metara zlato je osvojila Nina Vuković, a broncu Marino Bloudek. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 28 do 33, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
10: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a dvoje je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere s čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
5: Start a new chapter between the two countries.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
4: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

puštam da me struja tebi nosi, plovi. Zamišljam da morem hodamo bosi, plovim. Okrenut suncu zahvaljujem Bogu, volim.

oprostio bih sve, ali ne znam sad da li mudro je

strašna misteza.

samo na te. U svakoj te riječi

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere s čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.